0: І ви як фольклорист, Захаре, теж знаєте, що якщо ми маємо епічні жанри, то там буде більше конкретики такої ономастики, так? А якщо ми маємо інші жанри, там якісь загадки чи казки, то, звичайно, того не буде.
1: Пані Оксано, але ви не відповіли на моє питання сповно, тому що я вас запитав, який текст вас колись вразив дуже сильно. Можливо, ви все-таки пригадаєте якийсь конкретний зразочок.
0: А тепер про текст. Моя улюблена пісня – це пісня улюблена мого батька. «Повіяв вітер степовий». Хоча там немає конкретики. Коли йшла на цю радіопередачу, я її згадувала, навіть наспівувала собі цю пісню, яку я вважала в свій збірник академічний стрілецький пісень, включила як стрілецьку пісню. Пізніше з'явилася публікація, в якій автор стверджував, що це є пісня повстанського періоду. Але тим не менше, ця пісня сьогодні відгукується кожному. Це болить. Це болить сьогодні. Я загадую кожного, кого привозять до Львова на Марсове поле. І тому вона дуже, дуже мені близька, ця пісня. А якщо говорити про історію пісень, для того, щоб зрозуміти, я хочу шановну аудиторію звернути увагу на невеличкий пісенничок, який минулого року вийшов за ініціативи локальної історії. І це підготовлений пісенник «Співанок боротьби». Я його підготувала разом зі своїм колегою, істориком, етнологом Юрієм Пуківським. І ось там 30 пісень. І кожна пісня супроводжується історією постання, прототипами, які в ній фігурують. Більше того, я постаралась для того, щоб ця пісня не просто була інформація, а щоб її люди співали. І там є два QR-коди. За одним можна почути професійне виконання, а за другим, коли навести цей лінк, можна почути народне виконання. І ось це народне виконання з різних часів запису. Скажімо, в мене є там запис від жінки, яка співає «Ой, у лузі червона калина». Вона була народжена 1909 року у селі Розвадів, в якому в 16-му році стояв кіш українських січових стрільців. І я досі пам'ятаю лице цієї старенької жінки, з якою зустрілася в 92-му році. Вона мені оповідала, як вона була на Шевченківському концерті, який зладили січові стрільці, бо її старший брат теж був січових стрільців. І от прослухати оце живе виконання від самих початків і порівняти з усіма іншими формами виконання «Ой, у лузі червона калина» – це варто окремого великого тому дослідження.
1: Пані Оксано, люди часто, коли говорять про війну у фольклорі і, в принципі, про те, як наші пращури переживали війну, вони забувають про гумор. І мені здається, це не заслужено, тому що навіть ми сьогодні, попри те, що ми живемо в страшних умовах, які нас емоційно і фізично виснажують, але ми все одно рухаємося далі, тому що життя триває, ми все одно у цих умовах знаходимо простір для того, аби десь пожартувати. І мені здається, що наші пращури цим так само займалися для того, аби хоча б якось себе підтримати, і, можливо, робили це не настільки відверто і не настільки різко, як це сьогодні можемо зробити ми в силу інформаційних технологій, всього такого. Але я пам'ятаю, що якось раз я готувався до ефіру і знайшов в архіві Українського радіо запис пісні із села Терсянка. Це Запорізька область. Не буду всю її переказувати, але там жартома дівчина питає у хлопця, куди він їде. Він каже, що він їде на проклятую війну. І вона каже, ну, раз їдеш, то хоч залишся переночувати в мене на одну нічку. І він каже, що не можу, бо боюся проспати, бо мене побратими чекають. А вона каже, не переживай, я тебе розбужу. Ну і потім фінал цієї пісні, що піють півні, піють другі, курочка сокоче, буде дівка козаченька, він вставати не хоче. І це теж такий певний ювелірний простір, так, для гумору, для того, аби якось хоча б трошечки привнести, хоча б якусь краплиночку позитиву у цю страшну тему війни. Як за вашими внутрішніми і особистими спостереженнями, чи є у фольклорі воєнному простір для гумору, або можна навіть сказати і для щастя? Чи це занадто сильно?
0: Ні, однозначно є. Однозначно, бо це універсалія, світова універсалія, загальнолюдська універсалія фольклору. Коли людині страшно, то жарти, сміх, вони укріплюють. Вони дають можливість в якийсь мить, коли ти жартуєш, почути себе сильним. почути себе сильнішим за ворога, який долає. І пригадайте, коли в 22-му році в

0: в лютому, в березні, скільки виникло різних таких мемів жартівливого характеру, потім анекдотів, потім небилиць різних жартівливих, про те, як вовка перевозили і не боялися жінки в машинах, про те, як а приказки одні, які кожний як то переробляли ті переробки з давніх традиційних приказок, кожна жаба своє болото хвалить, а переробили на що? Кожний москаль своє болото хватить. Я про це писала у статті англомовній про етностереотип музикаля в українському фольклорі, власне, на матеріалі ось цих приказок тогочасних. І ми спостерігаємо такі хвилі, потужні хвилі, як тільки в нас стається щось надзвичайне, важке, трагічне, яке не дає вже дихати, яке ну, вже сил немає. Люди якось збираються і починають от жартувати. Сміх рятує, сміх укріплює, і я вважаю, що це ніколи не про мене, тому що це є така особливість фольклору.
1: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і сьогодні я спілкуюся з фольклористкою та докторкою філологічних наук Оксаною Кузьменко. Пані Оксано, ви вже частково відповіли на моє наступне запитання, але хочу трошечки розширити цю тему, бо вона для мене є дуже важливою, і для багатьох з українців і українок, я думаю, теж. Дуже часто воєнний фольклор і образ ось цього героя у народній творчості, його дуже часто асоціюють з чоловіком. Це може бути жовнір, це може бути драгун, це може бути козак, це може бути улан, але дуже рідко в таких піснях з'являються і фігурують жінки. І мені здається, що це достатньо незаслужено. І хочу вас запитати, на вашу думку, з чим це пов'язано? Адже мені здається, що жінки завжди у всі роки, у всі віки приймали участь у воїнах. Можливо, не безпосередньо як солдати, учасники активної армії, але вони теж були присутні у цих всіх історіях. Чому про жінок у фольклорі менше згадується у контексті фольклору, аніж про чоловіків?
0: Тому що фольклор – це традиція. І згадаємо, що традиція була такою, що жінка чекала воїна, відпроваджала його на війну козака, а козак воював. Звичайно, що 20 століття кардинально змінило функції, рольові функції. Так? І те, що я згадала Олену Степанівну, але це була одна фігура, і їх було кілька. Моя колега Мар'яна Байдак дослідила, скільки ж було українок-галичанок в час Першої світової війни. Тут і можна згадати Софію Галечко, можна згадати Ірину Рисів, і про них теж ті прізвища згадуються в тій стрілецькій пісні «Хроніці». Вона не дуже поширена, ця пісня, я її в архіві знайшла. І вона і не могла бути поширена, тому що у фольклор приймає, фольклоризує ту інформацію, яка дотикає кожного. І якщо або він є локальний, скажімо, відомі перекази про отаманшу Марусь, на основі чого, зрештою, постав роман Василя, нагадайте, Маруся. Тому образи жінок не так часто трапляються. І думаю, що сучасна війна, де в нас така величезна кількість, десятки тисяч жінок, бійчинь, і ми маємо вже і пісні, вже професійні пісні, які цілком придатні для того, щоб їх заспівали широкі маси, ці пісні. Так що чому ні? Можлива фольклоризація пісень про нових стрільчинь, бійчинь сучасної російсько-української війни.
1: Пані Оксано, це ви згадали про Василя Шкляра, так? Про Марусю, про Юру?
0: Так, про Василя Шкляра. Дякую.
1: Хотів тоді в контексті цього трошки, можливо, розвернути це питання і сказати, що мені здається, що люди дуже часто забувають про роль жінки взагалі у фіксації воєнного фольклору. Тому що поки чоловіки були на фронті, жінки, по суті, були носійками інформації, які цю всю історію далі транслювали. І мені здається, що ну, відсотків на 90 тільки завдяки жінкам. Ми сьогодні маємо ці козацькі пісні, ці рекрутські пісні, тому що хтось їх мав співати, хтось їх мав пам'ятати і передавати далі.
0: Ну, про козацькі пісні я не можу так сказати, що багато жінок фіксувало, скажімо, 19 століття. Тут треба дивитися глибше, яка кількість населення українців була письменною. Так, але, звичайно, інтелігенція, і коли ми говоримо про Лесю Українку, про Олену Пчілку, коли ми говоримо вже про Катерину Гриневичеву, якої сини були в лавах легіону українських січових стрільців, і я в своєму дослідженні навмисно ілюструвала рукописом запису однієї з найпопулярніших пісень, як 14-й рік наступав, це історична пісня-хроніка, власне, у записі Катерини Гриневичевої. І дякуючи їй, ми маємо такий повний, красивий текст, який функціонував тоді, на той час, коли вона його записувала, це був 16-й рік. Ось так, звичайно, що і ми можемо згадати ще Іванну Блашкевич, її щоденникові записи. Я нещодавно переглядала ті, що були опубліковані в пресі Галицькій, і була вражена тому, як вона описувала ось ці перші анекдотичні сюжети, пов'язані з тим, як царські війська, солдати царського війська заходили у Львів у 1915 році, як їх зустрічали, ті, які очікували, що це наші, а ті наші, вона там описує дуже такий куметний, от ми знову вернемося, куметний сюжет, коли жінка, чоловік, москвофілка, яка з радістю зустріла козака з царської армії, а він її нагайкою по спині. А вона каже, ну я ж, як же ж це так, я ж вас чекала. А відповідь була така, ну це ми ваші, щоб через те, що наші проливають кров. Тобто оце таке прозріння відбувалося, і завдяки запису щоденниковому Івани Блашкевич, цей цілком фольклорний сюжет, він дотривав до сьогоднішнього дня. Тому що у війну виникає дуже багато різних сюжетів, вони дуже швидко гинуть. Якщо говорити про Першу світову війну, то треба завдячувати Володимиру Гнатюкові, який організував просто кореспонденців для того, щоб фіксували на місці, в полях, в шпиталях унікальні зразки народної творчості і надсилали йому як секретареві етнографічної комісії наукового товариства Шевченка до Львова. І потім це все опинилося у нього, у його фонді. Воно зараз зберігається у Києві. І я кожного разу молюся про те, щоб встигло оцифрувати ці унікальні рукописи для того, щоб ми могли подивитися, як формувалося наше суспільство. Бо саме на фольклорі війни ми можемо дуже добре спостерегти, як формувалося громадянське, українське громадянське суспільство. Як сприймали ворога, кого вважали за ворогом, кого вважали за свого. Якщо ми дивимося от стрілецькі пісні, ми бачимо за Україну, за її завзяття, за свободу. Це були пісні, які ідеї, цілі, які були сформовані 100 років назад. Більше, ніж 100 років, 110 років назад.
1: Пані Оксано, дуже часто до воєнного фольклору ставляться як до усної історії і проводять паралелі про те, що це журнали тогочасні, тогочасні історичні підручники і так далі, і так далі. Дуже багато є різних порівнянь. І хотів запитати у вас, на вашу думку, наскільки можна сприймати фольклор і досвід війни, який він в собі відображає, як факти? Чи все ж таки є різниця між фактом і фольклорним текстом, і не можна сприймати це як достовірну інформацію? Де межа, скажіть мені, будь ласка, бо я ось, наприклад, завжди ускладнююся відповідати на такі питання.
0: Те, що фольклористи, сучасні фольклористи дуже тісно співпрацюють з усними істориками, або навіть часом і називають себе усними істориками, бо я є членкою Асоціації українських усних істориків, до речі, теж це ще одне свідчення того, що ми йдемо однією дорогою. Ми йдемо дорогою до людини, до індивідуума, до персональної історії. І, власне, в тому наша спільність. Інша справа, що от ви правильно сказали, факти. Для фольклориста не так важливі факти, як для історика. Усні історики все ж таки шукають факти, вивіряють їх. А фольклористи, як філологи, вони бачать образ, вони бачать сенс образу, не бачить символ образу. І сказати однозначно, от це фольклорне, а це не фольклорне, не можна. Тому що в кожній усньому історичному свідченні буде щось фольклорне. Тому що це, як правило, може бути інкрустація переказу. приказки, пісні, яка стає ілюстрацією певного епізоду в широкому наративі, персональному наративі. І тільки чуття фольклористичне, тільки досвід фольклориста може допомогти знайти те, що ми шукаємо. Тобто наш матеріал, наш предмет дослідження фольклористичний. Про те, що кожна людина вихована в певній традиції, чи це буде сільська класична, де є класичний фольклор так званий, чи це буде міська традиція, де є міський фольклор. Фольклористи однозначно це відшукають і побачать, і відчують це. Бо воно прочитується. Прочитується в певних образах, прочитується в певних мотивах. Подивіться, як багато в тих свідченнях усно-історичних початку війни ми маємо ось цього міфологічного компоненту про початок. Це кожен фольклорист зауважив. Скільки вже публікацій є на цю тему? Різних статей, пов'язаних з початком війни. І я писала в своїй монографії про це, що от війна, вона поділяється, важливим є, сакральним є початок і кінець. Оцей перехід, коли людина з одного стану мирно опиняється в війні, і коли вона виходить з війни у мирний час, у мирний стан. Оця лімінальність, як у нас підставових термінів, компонентів нашої теорії, нашої дисципліни, вона дуже помітна в таких усноісторичних свідченнях, коли ми бачимо, що людина починає описувати оцей перехід межі в чомусь. Чи він буде емоційний, чи він буде подієвий перехід, але він обов'язково буде, бо на цьому будується цей сіль самого наративу.
1: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і це розмова про фольклор і про тему війни у фольклорі з Оксаною Кузьменко. Пані Оксано, дуже часто говорять про те, що вже є сучасний фольклор про війну. А в мене завжди виникає питання, в який момент ми починаємо називати те, що з'являється фольклором? Тому що ось ви вже сьогодні, наприклад, згадали про те, що Залужний вже як образ фігурує, або Зеленський вже як образ фігурує у так званих сучасних текстах. І ми вже можемо називати їх фольклорними? Чи не можемо? Що має обов'язково бути в цих текстах? Що має зберігатися? Які умови є для того, аби ось цей фольклор, який сьогодні створюється, вже можна було офіційно називати фольклором?
0: Це дуже складне насправді питання, бо якщо вдатися до теорії того, що є фольклором, то, як правило, говорилося про те, що для фольклору характерні ознаки, так? І ми б говорили анонімність. Але при теперішніх засобах фіксації кожен, хто є автором або співавтором цікавого зразка, він обов'язково десь себе означить. Скажімо, ось такий приклад, дуже яскравий приклад, жанр молитви. У своїй монографії, яка вийшла в 19-му році, я цитую «Побудь, мій Боже, отут зі мною». І вже від цієї першого рядка ви згадаєте, про що я маю на увазі, які тексти маю на увазі. Цей текст був вже популярний дуже в АТО. Цей текст знову з'явився з початком повномасштабної. І до того часу, якби запитатися пересічного слухача чи користувача того тексту, так, чи вони знають, хто склав цю молитву, то, напевно, би вже не сказали. Але ми з вами знаємо, що цей текст написала Любов Бурак. І це одний аспект того, що вважати фольклорним. Анонімне чи не анонімне? Потім, коли ми говоримо про колективність. От пісня в селах. Співали пісню в одному селі, в другому селі. Ну, яка кількість людей знала, щоб відтворити цей текст? Ну, десятки. Ну, сотні. Сьогодні будь-який новотвір, пов'язаний з російсько-українською війною, він через Фейсбук, через інші соціальні мережі, він просто масштабується, мультиплікується до мільйонних переглядів і реципієнтів. Чи можемо ми це вважати фольклором в такий спосіб? Теж питання є відкрите. І я загалом схильна розглядати фольклор як локальні явища. регіональні явища. Тому що якщо на Західній Україні поширювали перекази про генерала Тарнавського, то, очевидно ж, ніхто не знав переказів про Нестора Махна. Натомість, коли ми говоримо про Надніпрянщину, про Гуляйполе, Бердянщину, то ще в 2000-х роках є публікації фольклористки Ірини Павленко, наскільки популярним був образ Нестора Махна і залишився там, там, де сьогодні фактично ось-ось проходить лінія, сучасна лінія фронту. Так що з фольклором не можна ніколи говорити однозначно. Фольклор – це дуже жива матерія. Вона дуже реагує на суспільні історичні зміни, вона дуже реагує на запити, вона дуже сильно пересіває те, що не відповідає смисловим, естетичним нормам. Так, те, що раніше говорили старші колеги, говорили шліфування так зване тексту. Так, оце шліфування тексту до ідеального зразка, воно ж відбувається багатьма поколіннями. Не одним поколінням. І тому сьогодні говорити про те, а як буде функціонувати фольклор сучасної російсько-української війни, скажімо, через 10, через 20 років, ми не можемо. Але те, що він буде, те, що це є нова сторінка нашого героїчного епосу українського фольклору, це однозначно.
1: Пані Оксано, для того, щоб потім про цей весь фольклор говорити, очевидно, його сьогодні треба зафіксувати. Я хочу вас запитати про тих, хто цим займається. Чи знаєте ви людей, які сьогодні ось прямо цілеспрямовано займаються записом, фіксацією сучасного воєнного фольклору? І вони прямо окреслюють його як фольклор, надаючи йому ось саме такого визначення?
0: У мене таке враження, що записують усі, не тільки фольклористи. Тому що в перший рік війни мені надсилали різні знайомі, народні майстрині, друзі, які займаються зовсім іншим родом діяльності, надсилали різні меми, оце те, що популярне було, різні тексти, колядок, віншувань. І я навіть сьогодні спостерігала, переглядала статтю, яка була опублікована в нашому минулого року в нашому фаховому журналі «Інститутському народознавчі зошити» Вікторії Завадської, фольклористки з Києва. То вона подала текст віншування, а в паспорті вказано, надіслано з Фейсбуку від Людмили Іваннікової. А Людмила Іваннікова – та ще одна фольклористка, яка дуже активно записує і займається дослідженням обрядовості, похоронної обрядовості сучасної російсько-української війни, загалом фольклором Майдану і фольклором козацьким. В неї дуже широкі зацікавлення і дуже глибокі дослідження. І мої колеги Ольга Харчишин, у неї прекрасне дослідження було над колисковими періоду війни. Це ще один жанр, який достатньо несподівано розкрився, власне, на тому ґрунті, що ми маємо величезну кількість людей, дітей, батьки яких воюють, батьки яких і мами яких загинули на цьому фронті, фронті цієї війни вже сучасної. Дітей, які виростають на піснях нового часу, на тих мотивах сну і пробудження, які є дуже важливі, тому що ми всі зараз перебуваємо в такому, певно, кожен для себе внутрішньому метафоричному сні, з якого ми хочемо прокинутись, і все буде добре. Ми знову будемо в мирному житті, ми знову будемо радіти, ми знову будемо не боятися тривог, сирен, ракети, зброї, яка летить на нас з усіх сторін, з неба і з землі. Мої колеги Надія Пастух, скажімо, записує, Ірина Коваль-Фучило, вони записують ось ці оповіді, усні оповіді, які на межі з свідченням усно-історичними. Але, власне, вони бачать в тих текстах дуже багато фольклорного. Вони бачать ці мотиви, які повторюються, які концептуалізуються мотиви. Вони бачать ті образи, які з'являються, навіть нові образи. Дуже цікавим є для сучасної повідної традиції образ українського прапора жовто-блакитного. І я бачу в цьому тяглість між стрілецьким фольклором. Тому що саме там, ой, на горі, на Маківці, там згадується про жовто-синю фану на Київській брамі. І ми знову маємо цю актуалізацію образів, наповнення їх новими смислами часу. Так що, якщо відповідати коротко на ваше питання, то немає фольклористів в Україні, які би не займалися записом сучасного фольклору воєнного.
1: Пані Оксано, ще слухаючи вашу відповідь, вже почув шматочок відповіді на наступне. І дуже радий, що ви це зробили, бо це дуже гарний місточок. Це, скоріше, навіть питання, не стільки питання до вас, скільки звернення до аудиторії. Я хочу, щоб ваша відповідь була якраз для них закликом. Про те, що сьогодні в умовах війни будь-яка фіксація будь-якого фольклорного тексту, навіть не на воєнну тематику, це теж, по суті, фіксація того, що відбувається в певний історичний період. Тому я дуже тішуся, коли бачу, що у тіктоці родичі виставляють своїх якихось бабусь або дідусів, або ось ці всі перекидання цих відео потім, або архівів, або архівних записів через ці самі месенджери, фейсбуки і будь-які інші засоби зв'язку. Це все теж підтримує фольклор у сучасних умовах війни. Я хочу запитати у вас на останок нашої розмови, пані Оксано, чому важливо слухати, записувати і осмислювати воєнний фольклор сьогодні. Тут мова, насправді, не тільки про те, що відбувається сьогодні, а навіть і про ті самі записи рекрутських пісень, козацьких пісень, жовнірських пісень, стрілецьких, повстанських і так далі, і так далі. Жанрів багато. Чому це все важливо слухати сьогодні, на вашу думку?
0: Я, напевно, пригадаю тут статтю, програмну статтю 1916 року Володимира Гнатюка. Я часто згадую про неї, вона називалася «Війна і народна поезія». Він опублікував її у календарику для жовнірів та січових стрільців, і цей календарик вийшов на той час, де міг виходити в глибокому тилу у Відні. Але в цій невеличкій дуже розвідці було, власне, сказано основне, що на основі цього фольклору люди можуть довідатися про почування, про пережиття, про самих людей того часу. І саме тільки у фольклорі, ніде інше, вони не можуть здобути ось цих глибинних знань. І я думаю, що з того часу, коли писав ці рядки Володимир Гнатюк, нічого не змінилося. Тому що прийдуть нові покоління. Вони будуть жити в інших умовах, в інших обставинах. І для того, щоб вони розуміли нас, колишніх, тепер нас, сьогоднішніх, вони будуть мати джерела. І тому так важливо формувати ці джерела і оберігати ці джерела. І я дуже підтримую ініціативу голів Асоціації усноісториків України Наталі Ханенко-Фрізен, яка є директоркою Інституту українських студій канадського з Альберти, і Гелінади Грінченко, які, власне, підписали меморандум із головним архівістом України, для того, щоб оці всі записи, які проводяться вже упродовж цих років, вони були належно зафіксовані, належно збережені, враховуючи і безпекові питання. Тому що от ви щойно говорили, що багато хто родичів виставляють в Ютуб. Тут є дуже багато етичних питань. Чи можна це робити сьогодні? Не забуваймо про те, що війна йде не тільки на землі, війна не йде не тільки в повітрі, війна йде за наш мозок, війна йде ось ця інформаційна війна, війна пропаганди. І фольклор, український фольклор, живий, сильний, міцний, оцей, про який ми говорили, цей, який сміхом долає зло, він може протистояти цій пропаганді.
1: Пані Оксано, я з вами повністю згоден, і мені здається, що на цьому ми з вами нашу розмову і завершимо. Я вам дуже за неї дякую і принагідно закликаю усіх слухачів і слухачок досліджувати своє, любити своє, підтримувати українське військо і любити український фольклор.
2: На часі. Культура на українському радіо. Українське радіо. Важливо знати.
3: Одним із найважливіших шкільних атрибутів є рюкзак, бо саме його дитина носитиме щодня. Саме тому від правильного вибору залежить не лише комфорт школяра, а й здоров'я його спини. Шкільний рюкзак щодня витримує чимале навантаження. І підручники, зошити, спортивна форма, вода та особисті речі можуть суттєво збільшувати його вагу. Тому якщо рюкзак підібраний неправильно, або дитина носить його з порушенням рекомендацій, то це може створювати додаткове навантаження на хребет, і в результаті школяр ризикує отримати проблеми зі здоров'ям. Саме тому лікарі рекомендують уважно ставитися до вибору шкільного рюкзака та стежити за тим, як дитина ним користується. Яким має бути зручний рюкзак? Під час вибору рюкзака насамперед варто звернути увагу на його зручність, зокрема на спинку. Для школярів рекомендують моделі з анатомічною або ортопедичною спинкою, бо вона допомагає рівномірно розподіляти навантаження та підтримувати правильне положення спини під час носіння. Також важливо, щоб задня частина рюкзака була достатньо жорсткою, але водночас комфортною для дитини. Додатковою перевагою є спеціальні вентиляційні канали або м'які вставки, які забезпечують циркуляцію повітря. Ще один важливий елемент – плечові ремені. Вони повинні бути за розміром, м'якими та регульованими, бо надто вузькі лямки можуть врізатися в плечі, а занадто широкі спадатимуть під час ходьби. Варто звернути увагу на моделі з подібною формою лямок, бо вони допомагають рівномірніше розподіляти вагу та зменшують тиск на плечі й шию. Корисним доповненням також стане ремінь, який застібається на грудях або поясі. Він фіксує рюкзак і допомагає зменшити навантаження на спину під час руху. До того ж, важливо, щоб дитина носила рюкзак виключно на двох лямках. Пам'ятайте, що носіння рюкзака на одному плечі може призводити до нерівномірного навантаження та порушення постави. Зручний рюкзак також повинен мати кілька відділень або перегородок, адже вони теж допомагають правильно розподілити речі та уникнути зайвого навантаження на спину. Найважчі предмети рекомендують розміщувати ближче до спинки та центру рюкзака, наприклад, підручники чи великі зошити. А легші речі можна класти у зовнішні кишені чи передні відділення. Так носити рюкзак буде комфортніше. Якими мають бути вага і розмір рюкзака? Одна з найпоширеніших помилок батьків – купівля великого рюкзака на виріст із розрахунком на кілька років використання. Проте надто великий наплічник може бути незручним і шкідливим для спини. Рюкзак не повинен бути ширшим за плечі дитини або звисати більше, ніж на 10 сантиметрів нижче талії. Щодо ваги, то для молодших школярів рекомендують вибирати максимально легкі моделі. Взагалі, вага самого рюкзака не повинна перевищувати 1 кілограма. Крім того, варто стежити за загальною вагою наповненого рюкзака. Наприклад, для молодших школярів вона не повинна перевищувати приблизно 10% від маси тіла дитини, а для старших учнів – 15%. До того ж, згідно з державними санітарними нормами, вага шкільного рюкзака разом із підручниками та приладдям для учнів молодших класів має становити від 1,5 до 2,3 кілограма, залежно від віку, а для старшокласників – найбільше 4,5 кілограмів. Під час вибору рюкзака варто звернути увагу на наявність світловідбивних елементів, які роблять дитину помітнішою для водіїв у сутінках вранці або під час негоди. Особливо важливо, щоб світловідбивачі були розташовані не лише на передній частині рюкзака, а й на боках та на лямках спереду. Також варто перевірити якість матеріалів і попросити у продавця документи, які підтверджують безпечність виробу. Навіть правильно обраний рюкзак не гарантує відсутності проблем, якщо користуватися ним неправильно. Батькам варто періодично перевіряти вміст наплічника та заохочувати дитину носити лише необхідні речі. Важливо також звертати увагу на будь-які скарги на біль або дискомфорт у спині, плечах чи шиї дитини. Крім того, якщо дитині важко піднімати рюкзак, чи вона змушена нахилятися вперед під його вагою, тоді треба негайно переглянути вміст наплічника – або скоригувати його налаштування. Тож правильно підібраний рюкзак не лише допоможе комфортно провести навчальний рік, а й стане важливим внеском у збереження здорової постави школяра.
4: Знати більше з українським радіо.
5: Тримаючи у руках смартфон, далеко не кожен може зробити професійне фото. Попри те, що сучасні смартфони обладнані потужними камерами, які дозволяють знімати неймовірні фотографії без необхідності у професійному обладнанні. Однією з головних переваг є наявність кількох сенсорів, що забезпечують різні можливості для зйомки. Наприклад, телефони можуть мати основну камеру, ширококутний об'єктив, макрооб'єктив, а також телеоб'єктив, що дозволяє знімати із різних дистанцій. Це дозволяє фотографу вибрати найкращий варіант для кожного конкретного кадру. Не менш важливим є використання оптичної стабілізації зображення, яка допомагає зменшити розмиття, викликане рухами під час зйомки. Завдяки цій технології, навіть в умовах недостатнього освітлення, знімки залишаються чіткими і деталізованими. Додатково, багато смартфонів підтримують електронну стабілізацію, яка також сприяє покращенню якості відеозаписів, роблячи їх плавнішими. Режим HDR – High Dynamic Range – ще одна корисна функція. Він дозволяє зберегти деталі як у світлих, так і в темних зонах зображення, що особливо важливо під час зйомки пейзажів або сцени з контрастним освітленням. У режимі HDR смартфон робить кілька знімків із різними експозиціями та об'єднує їх, створюючи один кадр із розширеною гамою кольорів. Сучасні камери смартфонів також часто оснащені технологіями штучного інтелекту, які автоматично аналізують сцену і оптимізують налаштування для досягнення найкращого результату. Це може передбачати оптимізацію кольору, контрасту та інших параметрів, що значно полегшує процес зйомки для користувача. Не слід забувати про різноманітні фільтри та ефекти, що доступні у програмному забезпеченні смартфона. Вони дозволяють експериментувати із кольоровою палітрою знімків та надавати їм унікального стилю. Такі можливості надають фотографам великий простір для творчості, адже за допомогою простих налаштувань можна досягнути професійної якості зображень. Наступний важливий крок у створенні якісних знімків – налаштування балансу білого та експозиції, що допоможе ще більше покращити результати фотографій. Баланс білого відповідає за те, щоб кольори на фотографії були природними та реалістичними. Тоді як експозиція визначає, наскільки яскравим або темним буде зображення. Важливо знати, що баланс білого варіюється залежно від типу освітлення. Наприклад, під час зйомки на вулиці у сонячний день світло негативно вплине на кольори, якщо не налаштувати баланс білого. Ви можете використовувати автоматичний режим для більшості умов. Проте у ситуаціях із нестандартним освітленням, такими як вечірні або нічні зйомки, варто спробувати ручні налаштування. Для ламп прожарювання – тепле світло. Рекомендується вибрати режим «тепле світло», тоді як для флюоресцентних ламп – холодний баланс. Експозиція зі свого боку теж потребує уважності. Вона визначає, скільки світла потрапляє на сенсор камери, що може кардинально змінити вигляд вашого знімка. Якщо експозиція занадто висока, фотографія може вийти пересвітленою, а якщо занадто низька – темнішою. Для налаштування експозиції в умовах яскравого світла, наприклад, у яскравий день на вулиці, слід зменшити експозицію, щоб уникнути пересвітлення. У темніших умовах, таких як приміщення із низьким рівнем освітлення, навпаки, підвищити експозицію, щоб зберегти деталі. Корисно також знати про методи експериментування із експозицією. Багато смартфонів мають функцію експозамірювання, завдяки якій можна обрати ділянку зйомки для автоматичного налаштування експозиції. Це дозволяє отримати точніші результати, якщо об'єкт зйомки освітлений нерівномірно. Сучасні смартфони оснащені різноманітними режимами зйомки, які допомагають користувачам отримувати якісні фото в різних умовах. Портретний режим – один із найпопулярніших. Він дозволяє створювати знімки із розмитим фоном, роблячи акцент на об'єкті. Це досягається шляхом симуляції спеціального ефекту, що надає фото естетичного вигляду. Використовуючи портретний режим, важливо правильно підібрати освітлення. М'яке, розсіяне світло, наприклад, в умовах природного освітлення, зробить ваші знімки ще кращими. Ще один важливий інструмент для фотографів, які планують знімати в умовах низького освітлення – нічний режим. Він автоматично налаштовує експозицію, зменшує шум і підвищує деталізацію знімків. Щоб досягти найкращих результатів, рекомендується використовувати штатив або стабілізатор, оскільки тривала експозиція може призвести до розмитості зображення через рухи рук. Макрорежим зі свого боку дозволяє знімати об'єкти з близької відстані, виявляючи деталі, які можуть бути непомітні неозброєним оком. Сфокусувавшись на об'єкті, користувач може отримати насичені кольори та детальні текстури. Для досягнення найкращих результатів у макрозйомці важливо мати стабільну поверхню, а також враховувати освітлення, щоб уникнути тіней та відблисків. Залежно від ситуації, варто розглянути й інші режими, такі як панорама, спорт або HDR та інші. Загалом, маючи базові знання про можливості камери смартфона та правильні налаштування, можна створювати цілком професійні фотографії.

0: Українське радіо.
1: Четверта година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: З випуском новин на студії Віта Зеленецька вітаю. Україна тестує власні антибалістичні ракети. Результати обнадійливі. Росіяни пошкодили або знищили майже 2000 пам'яток культурної спадщини. Про це та інше далі докладніше. До програми створення інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони «Фрея» вже долучилися 10 країн. Проєкт перебуває в активній фазі. Про це у вечірньому відеозверненні 6 серпня повідомив президент Володимир Зеленський. Він зауважив, що Україна працює над власними антибалістичними ракетами і перші випробування показують обнадійливі результати.
4: А сьогодні ми детально пройшли по тому, що ще потрібно, які кроки від нашої держави, що від наших партнерів, щоб українські виробники зброї, українські розробники могли забезпечити реальний результат. Мінімум країн світу зробили такий антибалістичний проект для себе. Україна повинна приєднатись до цього кола держав. Всі умови для цього ми створюємо. Інші робили десятиліттями свої розробки. Україна повинна зробити максимально швидко. Вже щоб на рубежі 26-27 років були конкретні результати. І Україна працює для того, щоб у нас були власні балістичні ракети.
3: «Фрея» – це спеціальний з європейськими партнерами проєкт системи протиповітряної та протиракетної оборони, орієнтований на перехоплення балістичних цілей і створення доступнішої альтернативи комплекса «Петріот». Спека у 35 градусів і вище, яка нині спостерігається в Україні, негативно впливає на людський організм. У зоні ризику літні люди, діти до 5 років та люди, які працюють на відкритому повітрі. Як уберегтися від перегріву і уникнути ускладнень, в етері Суспільного розповіла сімейна лікарка Алла Сніцар.
5: Та, звичайно, потрібно дотримуватись певних рекомендацій, як полегшити собі життя у таку спеку. Перше, це, звичайно, за можливості не виходити на сонце, але цього іноді може бути неможливо зробити. Тому прогулянки надаємо перевагу або до 10-ї ранку, або після 16-ї вечора. Обов'язково носимо одяг з натуральних тканин, а також носимо головний убір. Також корисним буде, звичайно, рясне пиття, забезпечити комфортне пиття рідини. Бажано надавати перевагу звичайній воді, заборонено вживати алкоголь і інші спиртмісні продукти. Ну і, звичайно, захищаємо шкіру від сонячних променів, а саме наносимо SPF-крем.
2: Новини на Українському радіо.
3: «1990 об'єктів культурної спадщини України та 2625 об'єктів культурної інфраструктури росіяни пошкодили або знищили». Такі дані станом на кінець липня опублікувало Міністерство культури України. Тимчасова окупація частини території Луганської, Запорізької, Донецької, Херсонської областей не дозволяє встановити там точну кількість постраждалих об'єктів. Росіяни руйнують музеї, а експонати вивозять до Росії або інших тимчасово окупованих територій України. Знищують навіть пам'ятки, які мали б відповідати їхній ідеології, розповів в ефірі Радіо Культура історик, очільник Запорізького наукового товариства імені Якова Новицького Сергій Білівненко. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день у північних, Вінницькій та Черкаській областях помірні місцями значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. В день сильна спека 35-38. У західних областях синоптики прогнозують 27-32 градуси. На Київщині сьогодні жарка погода із температури в день 35-38. Зараз у столиці України плюс 28. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

слухаєте Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

0: Це складніше перевірити, але все ж таки перевіряються. Я нагадаю, що Національне агентство проводить документальні перевірки. Ми не виходимо на місце, ми не проводимо обшуку, ми не є правоохоронним органом, наділеним відповідними повноваженнями. Тому ми не можемо вийти за адресою, переглянути, що це за прикраса, взяти її, вилучити, віддати на експертизу. Все це робить орган досудового розслідування. Тому ми можемо зафіксувати, що у нас є підстави вважати, що таке майно підлягало декларуванню, а вже слідчим шляхом відповідні органи мають це перевірити.
1: А як от подальший шлях щодо неправомірної вигоди або того, що приховане чи не вказане в декларації? Як органи реагують, чи вилучається це, чи що з ним далі відбувається, саме от з майном, яке не задеклароване, і це було з там з умисним умислом зроблено?
0: Національне агентство, завершуючи перевірку, оформлює відповідні документи. Всі результати перевірки відображаються в довідки. Довідки ми всі оприлюднюємо на нашому сайті. З ними можна ознайомитись. Коли ми встановлюємо ознаки недостовірного декларування і є ознаки адміністративного правопорушення, ми можемо, або якщо це суб'єкт, який займає відповідальне, особливо відповідальне становище, а перелік таких посад є в примітці до статті 51.3 Закону України про запобігання корупції, по таких декларантах ми продовжуємо процедуру збору доказів для вирішення питання щодо наявності підстав для складення протоколу адміністративного направлення його до суду. Якщо це декларанти, які підвідомчі національній поліції, бо крім нас ще уповноважені працівники національної поліції складають, ми відповідний обґрунтований висновок з матеріалами направляємо в національну поліцію, і вони починають збір доказів і складають протоколи з наявності підстав. Якщо ми встановлюємо ознаки кримінального правопорушення, ми так само оформлюємо обґрунтований висновок і відповідні матеріали направляємо за підслідністю, визначеною кримінальним процесуальним кодексом. І вже під час досудового розслідування відповідні органи вживають весь спектр їх повноважень, визначений кримінальним процесуальним кодексом. Ми вже до цього процесу не дотичні. Якщо ми встановлюємо ознаки необґрунтованих активів, відповідні матеріали ми направляємо в спеціалізовану антикорупційну прокуратуру для вирішення питання щодо пред'явлення позову до Вищого антикорупційного суду про визнання активів необґрунтованими і стягнення їх в дохід бюджету, ну, держави.
1: Та НАЗК робить свою роботу, тобто перевіряє ці декларації, перевіряє все, що там вказане або не вказане з різних причин, чи хтось забудькуватий, чи хтось зумисно це зробив. А скільки в часі це забирає? Ну, від елементарного, там, скажімо, зайти в реєстр, перевірити якийсь номер і відповідність, і до того, що потрібно, можливо, ціле розслідування провести.
0: По рівню складності всі декларації відрізняються одна від одної. У нас наша процедура регламентована відповідним порядком проведення повних перевірок. Він є нормативно-правовим актом, і саме в ньому зафіксовані не тільки наші повноваження, а й строки проведення перевірки. Вона може тривати до 4 місяців, тобто 120 днів. Якщо декларація складна або у нас отримані документи, які потребують додаткової ще перевірки, ми можемо в окремих випадках продовжувати такий строк до 60 календарних днів. Тобто, якщо говорити календарно, то півроку може тривати така перевірка. Зазвичай вона триває не більше 120 днів.
1: Ми недавно в ефірі Українського радіо говорили про фіктивний шлюб. А для того, щоб, наприклад, десь там приховати своє майно, деякі декларанти, ми зараз говоримо саме про тих, які є або порушниками, або свідомими ухилянтами від того, щоб задекларувати майно, вдаються до фіктивних розлучень. Наскільки це поширена практика, і які, можливо, нові методи, окрім записування майна на рідних, або ось такі фіктивні розлучення, ще вигадують зараз?
0: Якщо говорити про декларування активів, то декларуватись мають активи не тільки подружжя, а й особи, з якою особа декларант проживає, веде спільне господарство і наділена спільними обов'язками. Це означає, що якщо подружжя навіть розлучилася, але вони продовжують разом проживати для цілей декларування,

0: декларування, вони є і залишаються членами сім'ї. Наскільки сам факт розлучення мав ознаки фіктивності, це для нас не має ніякого значення. Ми розцінюємо, чи були такі особи членами сім'ї в розумінні вимог антикорупційного законодавства. Тому, якщо хтось з декларантів вважає, що оформлення формальне розлучення є підставою не декларувати активи і оформлювати їх на колишнє офіційне подружжя, то це їх величезна помилка, і ми встановлюємо такі факти. Але якщо говорити про поширеність практики, то очевидно, під час війни поширились випадки, коли, якщо навіть і не було факту розлучення, декларанти пояснюють, як ви кажете, забудькуватість в декларації тим, що напружені стосунки, в різних містах проживають і не спілкуються, ускладнені відносини, але ми можемо враховувати такі пояснення в сукупності з іншими доказами, які ми збираємо.
1: Це все перевіряється, словом, так?
0: Так, це перевіряється.
1: Пані Юлія, дякую щиро за цю розмову. Керівниця управління проведення повних перевірок Національного агентства з питань запобігання корупції Юлія Кулікова була з нами на зв'язку.
2: Слухайте на Українському радіо. Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами проходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Коляди «Амбасадори» на Українському радіо о 10:07. Про мале та середнє фермерство, про аграріїв-початківців та професіоналів індустрії, про тенденції міжнародних ринків і ціни на місцевих від експертів і представників галузі. «Колос. Аграрний дайджест» щосуботи о 6:07 на Українському радіо. Вони боронять Україну.
3: Стояли, як леви, за спинами 20 кілометрів мало Запоріжжя.
2: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
4: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
2: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
5: 4 танки виїхали на нас. Всі зупинили.
6: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
2: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
7: Репутація бренду формується не лише завдяки якості продуктів чи послуг, а й тим, яку роль вона відіграє в житті суспільства, зокрема, чи підтримує благодійні ініціативи. Тож, яким саме чином соціальні ініціативи зміцнюють довіру до бренду? Як краще розповідати про благодійні ініціативи так, щоб це зміцнювало довіру, а не сприймалося як самореклама? І якщо компанія опинилася в репутаційній кризі, чи може благодійність повернути довіру? Про все це розповість Валерія Татарчук, засновниця благодійного фонду «Твоя опора» у програмі «Перспектива» 8 серпня о 10:00 після новин.
2: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є – нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо.
8: І прапор крізь ніч нам крізь дим проясніє. О, скажи, чи зоряний стяг майорить там, де дім для сміливих і воля стоїть. Це рядки пісні «Зоряний стяг» гімну Сполучених Штатів Америки. Цього року ця країна відзначає 250 років від проголошення незалежності. Про історію Сполучених Штатів Америки і про те, як країна переселенців з Британії спочатку домоглася незалежності. місті, а потім пройшла тернистий шлях від малонаселеної і аграрної до найпотужнішої держави світу, і як на піку могутності ця держава опинилася у стані серйозної суспільної кризи, з якої ще треба шукати вихід, розкажуть Українське радіо і я, Віталій Науменко, у циклі спеціальних ефірів «Дім для сміливих», присвяченому 250-й річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Слухайте в суботу о 19:07.
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
9: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Нові правила для ШІ-контенту запрацювали в Євросоюзі. Про це повідомили в Єврокомісії. Тож, про те, як розпізнати ШІ-контент і як регулюються правила його використання, про це ми будемо говорити з Павлом Білоусовим, технічним директором Дєветех. Він з нами на зв'язку. Нагадаю, що 2 серпня набули чинності нові правила щодо прозорості систем штучного інтелекту в Євросоюзі. Розкажіть детальніше про ці правила, на що вони спрямовані?
10: Ну, так, це, скажімо так, нові такі регуляторні речі, які покликані зробити так, щоб користувач, якщо це не очевидно, да, тобто тут мова не йде про відео, чи там, не знаю, де білочки стрибають, чи грають на якійсь там волинці, чи щось такому, да, тобто коли це не очевидно, щоб користувач міг зрозуміти, що це згенеровано за допомогою цих інструментів, да, зі штучним інтелектом, або створено, або модифіковано. Це теж важливо, і бо все, скажімо так, з розвитком, да, всіх цих технологій, все стає складніше і складніше розпізнавати, чи це штучний інтелект, чи не штучний інтелект, що з цим зроблено, що не зроблено, і так далі. Вже якість всього цього така, що, ну, скажімо так, базові правила чи базові підходи, які ми всі використовували, вже можуть не працювати. Тому от таке маркування мало би допомогти в цих випадках, да, коли це не очевидно, коли це все дуже реалістично виглядає, але, ну, має значення, грає важливу роль, да, для сприйняття цієї інформації, ухвалення якихось рішень, да, тому що, ну, людина щось побачить, щось, значить, собі нафантазує і буде від цього відштовхуватись. Оце все доволі небезпечно. Ну і, власне, ми, ну, кожного дня практично бачимо, якщо так от згадати нещодавню історію там Google, який, значить, буквально, напевно, на день, може трошки більше, і мусив закрити, зробив функцію, можливість генерувати реалістичні відео, тобто фото, як би вони виглядали з Google Maps, ну, грубо кажучи, да, от ми бачимо всі там, не знаю, якісь після землетрусів, після обстрілів, там якісь удари, руйнування і так далі, от, то Google дозволив спочатку це генерувати, люди почали генерувати там землетруси, якісь пожежі, якісь ще речі, от, всім поперелякалися, хтось, не знаю, може там намагався виїхати з країни, десь там побачив такі новини, що ось там щось там таке сталося, от, ну і, скажімо так, ухвалювали хибні рішення. Тому і Google дуже швидко після величезного шквалу критики, буквально там на наступний день, коли вони цю функцію запустили, її закрили. От, тому це все впливає, реалістичність дуже висока, люди не вміють розрізняти, або не можуть, або вже така якість, що і спеціалістам важко це зробити. От, ну і так, я ще завжди нагадую, що коли ти дивишся на маленькому екрані, да, на маленькому там телефоні, от, то якісь деталі менш помітні, і ти можеш, ну, прям не відрізнити підробку від справжнього відео, фото чи, ну, текст, це трошки інше.
9: Які будуть санкції, якщо контент не буде промаркований, і як саме потрібно його маркувати?
10: Ну, Євросоюз такі рекомендують певні іконки, да, де зображено, що це створено за допомогою штучного інтелекту або модифіковано. Ну, от, ну, вони пропонують їх там накладати на відеозображення і так далі. Плюс вони, значить, вимагають, щоб це було на технічному рівні, тобто те, що ми своїми очима не бачимо, да, це такі там метадані, різні сигнатури, які дозволяють, ну, скажімо так, в технічному режимі зрозуміти там певними інструментами, що це або створено, або не створено, або там перевірити і так далі. Тобто це, ну, такі речі, які вже існували, да, хтось там з великих медіа відповідальних і у нас, і там за кордоном і так марку просто підписували, що це там згенеровано чи щось таке. Ну, от зараз пропонуються такі іконки в єдиному стилі, щоб це було, ну, вже таким впізнаваним маркуванням. Щодо санкцій, ну, тут доволі цікава історія, тому що скоріше, якщо, як то кажуть, потраплять під роздачу, то це будуть великі гравці, да, такі помітні, там OpenAI, там Google, не знаю, Anthropic, Meta зі своїми фейсбуками і іншими платформами. От, то до них там доволі великі штрафи. Це там близько там 17, здається, мільйонів доларів може бути штраф, або відсоток від обсягу грошей, які вони прокручують, проходять через них в їхніх компаніях. Тобто, але це мова йде про мільйони доларів, тобто, ну, навіть більше, ніж 10 мільйонів доларів. От. Та, з цими компаніями доволі легко, тому що вони великі, мають офіси, їх не так багато, до них можна прийти, і ними користуються там мільярди користувачів. Тому з ними все легко. А от як бути з дрібними, да, з маленькими, чи з чимось неконтрольованим, то це доволі цікава історія. Ну, от не знаю, там якесь фейкове медіа хтось там запустить, чи, не знаю, ще там на своєму сайті це буде робити, або на чомусь там незалежному. От як на це впливати, це цікаво. І ми розуміємо, що інструментів небагато, що тут зробити з цим щось важко, зобов'язати, просити, не знаю, штрафувати теж не вийде. Ну, коротше кажучи, через охоплення цих великих платформ, скоріше, велика частина користувачів буде покрита, да? Ну, тобто велика кількість користувачів будуть бачити, що цей контент створений чи не створений. Ну, от. Але теж є купа нюансів, коли якщо, наприклад, на Фейсбуці, да, от мета, вона помітна, її можна штрафувати і так далі, якийсь користувач створить, не знаю, з локальною моделлю якусь там фотку, опублікує її на цій платформі, алгоритми не розпізнають, що це було створено зі штучним інтелектом, тому що це доволі легко обдурити, і платформи не можуть це, скажімо так, в такій кількості, да, і в такій якості це все перевіряти і самостійно маркувати. Вони просять користувача позначити, чи це створено, згенеровано чи ні, але користувач може поставити ні. Ну, то як будуть тут діяти, доволі теж цікаве питання. Чи буде нести платформа відповідальність, чи вона має тільки видалити і так далі. Ну, багато нюансів, це нова, в принципі, сфера для людства, да, і як з нею там щось там робити, як її впорядкувати, теж велике питання. От, тому, ну, будемо дивитись, да, але точно під, ну, під штрафи, під якісь санкції будуть потрапляти великі компанії, які, до яких легко дотягнутися, в яких є гроші. Це вони точно будуть в цьому, скажімо, переліку.
9: А як ви оцінюєте ці іконки, про які ми з вами говорили? Наскільки вони доступні для розуміння великої категорії інтернет-користувачів, що цей саме контент згенерований штучним інтелектом?
10: Ну, скоріше, нічого тут такого немає, да? Тобто там просто написано AI або Modified with AI. Якось так. Тобто, ну, людина, якщо бачила абревіатуру AI, да, то скоріше зможе зрозуміти, про що йде мова. Тобто, я думаю, згодом звикнуть, тому що ці всі маркування не тільки стосуються от сфери штучного інтелекту, вони там є і на, не знаю, там продуктах різних, да, на товарах і так далі. Люди згодом до цього звикають. От. Тому, скоріше, нічого тут не бачу такого проблемного, да, що ці іконки будуть використовувати, от, люди почнуть їх сприймати. Ну, я ще не бачив їх в реальному житті, скажімо так. От, бачив тільки як приклади, як рекомендації їх застосувати, а на контенті я їх ще не бачив. Але я думаю, що насправді все має бути добре, але знову ж таки, та якщо це відповідальні компанії, відповідальні медіа, вони не будуть її там робити, знаєте, такою дрібною, що де треба зумити в 20 разів. От, тобто це буде на видному місці, зрозумілому там і в такому легко щитуваному форматі. От, скоріше я очікую, що буде так, бо штрафи дійсно будуть болісними і ну, з Євросоюзом там важко судитися в цьому плані. Ми бачимо, що да, вони із Гуглом, із Фейсбуком, періодично в них є якісь розбіжності, і ну, штрафи там доволі високі.
9: Як відреагували великі компанії на запровадження великих штрафів? Чи готові вони переглянути або відкоригувати ці алгоритми, які у них є для відстежування контенту, згенерованого штучним інтелектом?
10: Ну, я ще не бачив таких конкретних заяв. Я думаю, що були консультації з цими компаніями. Це, насправді, ну, мало би так бути, тому що...
9: Розмови тривали кілька років.
10: Ну, так, так, так. От, тому що на технічному рівні все одно є певні нюанси, які треба там узгоджувати. Ну, тому я думаю, що, в принципі, компанії самі розуміють, що от згенерований фейковий контент є великою проблемою, тому що воно і створює там і ботів, якщо ми говоримо про соцмережі, да, оці там аватарки і всякі речі. З одного боку, це їм дає охоплення і різні, значить, різні бенефіти, да, з реклами і так далі. З іншого боку, є теж покарання про дезінформацію, про всі ці речі теж з боку Євросоюзу, коли це, ну, скажімо так, можуть за це притягнути. О, тому тут це спроби або перший крок до того, щоб це впорядкувати, щоб це маркувати, щоб людям допомогти розрізняти все це. От, ну, я очікую скоріше, що компанії, ну, не були проти, да, але, звісно, є, ну, дуже багато нюансів, які будуть випливати, да, з того, що, скажімо так, ну, спеціалісти чи зловмисники, чи той, хто розуміє, як створити щось генероване таким чином, щоб жоден алгоритм це не підхопив, да, вони існують, і це буде проблема. Правда, є механізми для там того, щоб поскаржитися на цей контент, але, знову ж таки, ми не знаємо, як це буде працювати, чи буде це ефективно. Ну і плюс, ми всі теж і в Україні добре розуміємо, що якщо якийсь фейк з'являється, він розноситься за секунди і робить там мільйонні охоплення, а поки його видалять, пройде, не знаю, там навіть година, то вже всі будуть покриті цим фейком. І спростування охопить, ну, в кращому випадку, відсотків 15 від тих, хто побачив цей фейк. Тому тут, да, є великі питання. Ну, можливо, це якось буде дійсно тільки першим етапом і якось потрошки буде модифіковуватися і покращуватися, да, вся ця історія із технічного боку, з візуального, і, в принципі, культура цього буде змінюватись. Але як це будуть впроваджувати, як буде реагувати законодавство, бо, ну, ми всі з вами прекрасно знаємо, що законодавство ніколи не наздожене технології, технології будуть постійно випереджати, ну, от, і ця вся історія реактивна, да, от перші діпфейки, ну, давайте, от там, ChatGPT вже там більше 3 років існує, да, потім картинки, ну, тобто, там, 2-3 роки мінімум, це вже існує, ну, в доволі такому, ну, великому масштабі, да, оці всі діпфейки, відео, там, фотки і так далі. І тільки от зараз вже прийшли до того, щоб хоча б це маркувати. От, воно, ну, багато шкоди нанесло, ну, і дійсно потрібні все одно якісь юридичні механізми притягнення до відповідальності, тому що раніше це могло вважатися якоюсь там карикатурою, карикатура це не є чимось там забороненим, да, вона може бути там суперреалістична, ну, коротше, да, якісь правові слабкі місця були. От, то зараз це намагаються якось уніфікувати.
9: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. Ми говоримо з технічним директором Деватех Павлом Білоусовим, а говоримо ми про запровадження нових правил для щі-контенту в Євросоюзі. Повідомила про це днями Єврокомісія, і ми говоримо про те, які основні вимоги існують у цьому законопроєкті для регулювання контенту штучного інтелекту. Ну, зокрема, він має бути поміркованим і будуть штрафи за порушення цих вимог. Давайте поговоримо трохи про інші вимоги, окрім маркування та штрафів. Що ще передбачає цей законопроєкт і чи буде він втілюватися поетапно, чи одразу запрацює все те, що там прописано?
10: Ну, з того, що я бачив, скоріше це запрацює одразу, але, знову ж таки, як ми з вами говорили, зміни просто неминучі, тому що як це обходити, дуже все зрозуміло на технічному рівні, тому що окрім візуального, те, що ми бачимо там маркування там створено з AI, ще є такі неочевидні метадані, які, власне, вшиваються і мусять вшиватися в контент. І тоді вже на рівні, навіть якщо буде картинка, на ній буде маркування зроблено з AI, і хтось візьме цю картинку, обріже або цю мітку прибере, то на технічному рівні мають залишитися дані технічні, які дозволять все одно розуміти, що ця картинка була створена з допомогою штучного інтелекту. І оскільки буде, скажімо так, на деяких платформах після впровадження цих обмежень деякі користувачі, боти чи мережі ботів і так далі будуть адаптовуватися, будуть шукати якісь механізми, щоб їх там не знаходило чи не ідентифіковувало, і тоді, значить, компанії будуть давати якісь свої репорти, якісь свої пропозиції для того, щоб щось ще в законодавстві впровадити, покращити, змінити і так далі. Тому що це неминуче, це така гонитьба, будуть ганятися один за одним, щоб одні будуть намагатися це обмежити, інші обійти ці обмеження. От, і постійно це буде змінюватися. По-іншому це просто нічого не дасть. От як ми знаємо, що купа є не сильно працюючих ініціатив, скажімо так, які от щось там змушують робити, там, не знаю, якісь там кукіс за GDPR, там мають збиратися, або якщо ти цього не робиш, то, значить, компанії просто придумали інші механізми для того, щоб відслідковувати активність користувача, його дії і так далі, без кукіс і так далі. Тому це питання грошей так само, і, власне, треба бути готовими всім, що це буде змінюватися, і законодавство буде десь змінюватися. Зараз ніби не сильно поширюється це на текст, якщо це текст не очевидно, там написаний, чи не знаю, трошки підкоригований, перевірений, наприклад, там на помилки. От як його вважати? От я написав текст на там 1000 слів, наприклад, прогнав його через там умовний там чат GPT, він мені, не знаю, якісь там стилістичні помилки і виправив пунктуацію. Чи це я мушу маркувати його як створеним чи відредагованим зі штучним інтелектом, чи ні, якщо там невеличка частка? Велике питання, власне, ми будемо бачити, якщо почнуть зловживати цим, обходити це, то скоріше поширять, на текст, ще на пісні якісь, наприклад, які там створюються, ще щось. Тобто це буде, воно ніби і так мало би бути, але можливо, щось стосовно творчості, і щось, згенеровано додатково, то теж не зрозуміло, як цим буде. Тому я сподіваюся, що принаймні цього разу це буде доволі таким гнучким і живим явищем, що це законодавство буде намагатися наздогнати технології, принаймні, щоб вони не руйнували так, як це може бути.
9: Маю дякувати вам за розмову. Я нагадаю, що Павло Білоусов, технічний директор DevaTech, був з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Попри постійні обстріли в умовах війни, українські археологи продовжують свою роботу, перетворюючи розкопки на ще одну вагому частину боротьби за національну ідентичність. Робота науковців сьогодні – це не лише пошук артефактів, а й боротьба з російськими спробами апропріації та знищення української спадщини. Ситуація на тимчасово окупованих територіях залишається критичною. За даними Регіонального центру прав людини, лише з січня до травня включно 2026 року російські інституції видали 56 дозволів на незаконні розкопки в Криму та ще 11 на територіях Запорізької, Херсонської та Донецької областей. Окупанти системно інтегрують українські знахідки у свій культурний простір, використовуючи їх для пропаганди та стирання української ідентичності. Проте Україна здобуває і перемоги. У 2024 році у Києві відкрилася виставка «Скіфського золота», яке після тривалих судових процесів повернулося з Нідерландів. Колекція, у якій 565 предметів, зберігатиметься у столиці до повної деокупації Криму. Водночас не припиняються археологічні роботи. Зокрема, сезон 2025-26 років приніс низку унікальних відкриттів у різних регіонах України. Так, у самому центрі міста Дубна, що на Рівненщині, виявили господарську споруду 16 століття, яка спочатку слугувала погребом, а згодом смітником. Тут знайшли 192 екземпляри посуду та інструменти, що належали реміснику, кравцю чи шевцю. Найцікавішою знахідкою стала монета Кримського ханства, що підтверджує тісні торговельні зв'язки міста з Кримом та існування дубенських татар. Недавно завершився черговий археологічний сезон у ще одному місті на Рівненщині. Йдеться про давнє місто Пересопниця. Науковці зробили низку важливих відкриттів. Зокрема, виявили муровану гробницю та десятки цінних артефактів, що датуються 11-16 століттями. Серед артефактів – давньоруські прикраси, підковоподібна фібула та унікальне імпортне намисто з черепашок каурі, що походять з узбережжя Індійського океану. Також знайдено рідкісну ливарну форму ювеліра для виготовлення перснів і хрестиків. В Опішні, що на Полтавщині, використовуючи сучасні німецькі лідар-сканери для картографування, науковці дослідили ранньослов'янське городище. Серед знахідок – скіфський вістря-стріл і фрагмент срібного дирхама 8 століття, викарбованого на території сучасного Марокко. У Меджибоджі, що на Хмельниччині, під час розкопок кургану археологи виявили 7 поховань черняхівської культури, 2-4 століття нашої ери. Серед знахідок – унікальний кістяний гребінь, бронзові пряжки та скляне намисто. Війна змушує археологів бути мобільнішими та використовувати нові технології, як-от лазерне сканування, що дозволяє проводити дослідження за лічені дні замість тижнів. Археологічні розкопки – це не лише про минуле. Кожна знайдена монета чи фібула стає доказом того, що українська культура є частиною світової цивілізації протягом тисячоліть. А спроби ворога привласнити цю історію приречені на поразку.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
2: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093-810-75-67. Або знайди шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
5: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
3: Соціальна реклама.
6: Важливо знати.
7: Міністерство оборони ініціює законодавчі зміни, що дозволять військовослужбовцям, які створюють технологічні розробки для армії, отримувати справедливу авторську винагороду. Військові інженери та науковці і зараз працюють над розробками, які підсилюють обороноздатність країни. Проте їхні права інтелектуальної власності не захищені належним чином. Для розв'язання цієї проблеми у Верховній Раді зареєстровані законопроєкти, які передбачають, що особисті немайнові права, авторство, залишатимуться за військовослужбовцями. А також майнові права, використання і ліцензування належатимуть державі в особі Міністерства оборони або відповідного органу. Такі зміни дадуть змогу військовим отримувати винагороду за свої розробки, а державі ефективніше впроваджувати і масштабувати технології. В умовах, коли технології створюються, випробовуються і вдосконалюються на полі бою, захист прав інтелектуальної власності є одним з пріоритетів для обороноздатності країни, так наголошують у Міністерстві оборони. Законопроєкти, розроблені спільно із фахівцями у сфері інтелектуальної власності та науковими установами, стануть першим кроком до оновлення правового регулювання військових розробок. До слова, впродовж одного місяця, лютого, Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації в Збройних силах понад сотню нових зразків озброєння та військової техніки. Понад 90% із них – вітчизняного виробництва.

0: Українське радіо.
1: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Глава МЗС Польщі хоче обговорити перехоплення російських ракет ще над територією України. З 1 вересня зарплати педагогів підвищаться на 20%. Про це та інше – далі докладніше. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав обговорити можливість перехоплення російських ракет ще над територією України, не чекаючи їхнього можливого входження у польський повітряний простір. Це питання потребує серйозної дискусії та не має ставати заручником внутрішньополітичного протистояння, цитує польське радіо слова дипломата. Так він відреагував на слова колишнього прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, який виступив проти передачі Україні чергової партії ракет для систем «Петріот», необхідних для знищення російської балістики. Сікорський нагадав, що Росія вже кілька днів поспіль застосовує балістичні ракети для ударів по Україні, а їхня нестача засобів перехоплення призводить до загибелі мирних жителів. 70 мільярдів євро нададуть країни-члени НАТО у цьому році Україні. Фінансування буде спрямоване на військове обладнання, допомогу та навчання. Альянс також планує виділити щонайменше таку ж суму і наступного року. Йдеться у повідомленні прес-служби Генштабу ЗСУ. Наразі десятки тисяч українських військовослужбовців уже пройшли підготовку за програмами країн Альянсу. Вони опановують тактику ведення бою, тактичну медицину та управління системою. Темами протиповітряної оборони, координацію цих процесів, постачання обладнання та технічне обслуговування забезпечує спеціальна ініціатива НАТО з безпекової допомоги і навчання для України.

0: лікарів отримуватимуть безоплатне харчування.
1: 1 вересня понад 25 тисяч закладів освіти повинні бути повністю готові до розпочатку сезону. Головний пріоритет, безумовно, безпека дітей, педагогів. Продовжуємо будувати сховища там, де ще це не зроблено. Забезпечуємо додатково громади і школи шкільними автобусами. Попри постійні атаки на друкарні, школи мають бути в повній мірі забезпечені підручниками в повному обсязі.
2: Новини на Українському радіо.
0: Виїхали і тому не платять за комуналку. У Херсоні лише за централізоване теплопостачання станом на початок серпня заборговано понад 1,5 мільярда гривень. Чи треба платити за комунальні послуги, якщо не проживаєш у квартирі? Та як бути, якщо борги уже є? Розбиралась Ольга Ляшенко.
3: Один із багатоквартирних будинків в центральному районі Херсона. В ньому 69 квартир. Комунальні послуги мешканцям надають у повному обсязі, говорить голова ОСББ Віра Маркелова. Щоправда, сплачують за них не всі. Станом на початок серпня 2026 року мешканці заборгували за послуги з утримання будинку 282 тисячі гривень.
4: Багато людей виїхало, і вони зовсім не платять. Декілька сімей платять частково. А так викручуємося із тими сім'ями, що залишилися.
3: Більшість мешканців не сплачують за комунальні послуги, бо у квартирах не проживають. Люди пояснюють це тим, що не користуються послугами, розповідає Віра Маркелова.
4: Групу пишу, прошу, що треба то-то зробити. Ну, один-два рази можуть перерахувати гроші, а потім опять мочок.
3: Те, що людина не проживає в оселі, яка є її власністю, не звільняє її від сплати комунальних послуг, говорить голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
5: Біля будинку прибирається, в самому будинку також прибирається, освітлення будинку також проводиться і так далі, там працюючі ліфти, і все це потрібно обслуговувати. Тому тут однозначно за цю послугу потрібно сплачувати, незалежно від того, чи проживає людина в багатоквартирному будинку.
3: За словами Олега Попенка, у березні 2026 року Верховна Рада України ухвалила закон, який дозволяє споживачам, у яких зруйноване або пошкоджене майно, призупинити нарахування сплати за житлово-комунальні послуги. Для цього треба пройти відповідну процедуру оформлення.
5: Я знаю тисячі випадків, коли люди просто фізично не можуть пройти саму процедуру, тому що потрібно, щоб зібралась комісія з органів місцевого самоврядування, потрібно зібрати всі довідки, заяву в поліцію, довідка про зруйноване майно, зробити оцінку і все інше. Тобто їхати в зону бойових дій, щоб сфотографувати своє майно і загинути там, зрозуміло, що це ніхто робити не буде.
3: У Херсоні є заборгованість населення не лише по оплаті за послуги з утримання будинків, а також із централізованого тепло- і водопостачання, вивезення твердих побутових відходів. Оля Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
0: Сьогодні вдень у північних Вінницькій та Черкаській областях помірні, місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Вдень сильна спека 35-38 градусів. У західних областях синоптики прогнозують до 32 градусів. На Київщині сьогодні теж спекотно 35-38 градусів. Вдень помірний, місцями значний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Зараз у столиці плюс 26. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7:07 в Україні. Сьогодні 7 серпня. В студії починає роботу Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Одразу ж повідомлення щодо стану повітряної тривоги в Україні. Друзі, Луганська, Донецька, Запорізька області повністю. Значна частина Харківської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Одеської області, також Автономна Республіка Крим, небезпека з повітря, тому залишайтеся в укриттях. Ну, а ми зараз прямуємо, ми зараз мандруємо на Рівненщину, і з нами журналістка Рівненської регіональної редакції Українського радіо Ірина Данильчук. Поговоримо про те, чим живе регіон. Ну, і найперше говоримо про врожаї, так, фактично вже розпочалися жнива, потрібно збирати збіжжя, інші культури, і отже постає питання, а як та спека, яка зараз встановилася в Україні, а отже і посуха, як це все впливає на врожаї на Рівненщині? Ірино, вам слово.
2: Доброго ранку. Справді маємо спекотну погоду наразі. Вже зараз на Рівненщині розпочалося похолодання, якого всі очікують. Ще, щоправда, це не дуже відчутно, однак будемо мати зниження температури повітря. Але це не перша спека, були спекотні дні і раніше, а також були такі досить сильні зливи. І звісно, що це все впливає на врожай, впливає на те, як себе почувають ті культури, які вирощують. І потрібно зазначити, що наразі вже обмолотили майже 90 тисяч гектарів ранніх зернових культур, що становить близько 55% посівних площ, і намолотили понад 370 тисяч тонн зерна. Про це розповів голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Рівненської області Андрій Кузьмич. За його словами, повністю завершили збір уже наразі озимого ячменю, приблизно на 70% обмолотили горох, майже на 50% озиму пшеницю та ярий ячмінь. Водночас ярі культури цього року постраждали, напевне, найбільше, ну, якщо говорити на дану пору, тому що ще все ж таки говоримо про те, що збір врожаю триває і буде там очевидно вже по завершенню, як на які культури до кінця все ця погода вплинула. Ось, однак вже через значний дефіцит вологи можна говорити, що ярі культури постраждали, скажімо, найбільше, найскладніша ситуація склалася у південній частині області, зокрема в Дубенському та Рівненському районах, де опади мали лише локальний характер. Крім того, аномальна спека негативно впливає на посіви, які ще продовжують вегетацію. Також Андрій Кузьмич зазначив, що врожайність зимних культур, які отримали більше вологи, становить близько 5-7 тонн з гектара. Водночас через низькі закупівельні ціни багато господарств не продають зерно одразу, а залишають його на зберіганні в очікуванні ось зростання цін. За його словами, на вартість хліба буде більше впливати логістика, переробка та виробничі витрати, ніж сама ціна зерна. Тобто те, як це визначить потім ціну хліба, ми будемо бачити все ж таки після завершення збору.
3: Ну і ще маємо поговорити про те, як працює на Рівненщині програма соціально-психологічної підтримки звільнених із полону. Називається цей проєкт «Вільні». Будь ласка, розкажіть.
2: На Рівненщині стартував цей проєкт зовсім нещодавно, лише у липні, наприкінці липня. Ось це справді для військовослужбовців і цивільних, які повернулися з російського полону. Про це нам розповіла регіональна координаторка українсько-швейцарського проєкту «Психічне здоров'я для України» Діана Савенко. За її словами, ініціативу реалізовують, як я зазначила, уже з липня. Вона триватиме щонайменше 5 місяців за підтримки уряду Швейцарії та громадської організації «Полотно». Ця програма передбачає щомісячні одноденні такі виїзди на природу, під час яких учасники отримують професійно-психологічну допомогу, ось відпочивають і спілкуються з людьми, які мають схожий досвід. Потрібно зазначити, що даний проєкт, він народився як результат однієї із зустріч іншого проєкту «Жити чекаючи», який активно реалізовується на Рівненщині в різних громадах. Це проєкт для дружин, родин, тих, хто чекає своїх близьких з полону або чекає звістки про те, де пропали їхні рідні. І відповідно на одну із таких зустрічей було запрошено таких людей, які повернулися з полону на одну із таких груп. Цей проєкт, він працює як рівний рівному, тобто там збираються лише ті люди, які відповідно перебувають в очікуванні. І цей досвід був настільки, скажімо, позитивний, що ці люди, які повернулися з полону, які перебували на цій зустрічі, вони сказали, що вони хочуть щось подібне, що вони хочуть теж мати такі зустрічі. І для них було безпосередньо реалізовано цей проект. Відповідно, і формат самих зустрічей теж було визначено безпосередньо саме ними. Тобто це не була просто задумка, скажімо, там тих людей, які реалізовують проекти і пишуть їх, а це була саме ідея цих людей. Ось, скажімо, тобто цей проект буде тривати щонайменше, як я зазначила, 5 місяців, однак, можливо, з часом, тобто принаймні організатори про те говорять, що вони би хотіли зробити так, щоб кожен раз, коли люди повертаються, щоб вони мали таку можливість долучатися. Також не відмовляють участі і тим, хто є з найближчих, скажімо так, наших сусідніх областей, наприклад, Волинська область, тому що добратися до нас не є далеко, оплачений повністю проїзд на такі зустрічі. Тобто вони підвозять, і відповідно всі активності відбуваються впродовж цілого дня один раз на місяць. Уже перша зустріч така відбулася, ну і планують послідуючі. Одною із найважливіших також умов є те, що ці зустрічі відбуваються десь на свіжому повітрі. Це також була вимога від звільнених з полону про те, щоб вони не були в закритих приміщеннях.
1: Ну і на сам кінець поговоримо також про археологію, тому що це вкрай важливо, наша спадщина має бути збережена. Ну і є на Рівненщині замок, так, Дубненський замок, який є одним із найстаріших в Україні, фактично він наприкінці 15-го сторіччя збудований, Дубненський замок, і зараз археологи там проводять розкопки, так, чи експедиція археологічна, розкажіть про її результати.
2: У Дубненському замку безпосередньо наразі вже завершили таку археологічну експедицію. Про це повідомили на сторінці Державного інституту культурного заповідника міста Дубна. Дослідження проводили на двох локаціях – у центральній частині замку. Експедицію очолював кандидат історичних наук Юрій Пшеничний, а участь у розкопках брали студенти Національного університету Острозька академія. Тут зазначу, що Рівненщина – може похвалитися тим, що в неї є місця, де проводяться археологічні розкопки. Ще одним таким місцем є Пересобниця, і там вже теж ще на початку літа проводилася також археологічна експедиція, проводиться щороку. А от щодо Дубна, скажімо так, давно не було інформації про те, що там проводяться будь-які дослідження. Ось, отже, що також потрібно зазначити, якщо повертаємося до розкопок і експедиції, про яку я зазначила на початку, відповідно, знайшли певні знахідки там, які датуються і 10-13 століттям, і 17 століттям, і 18 століттям. Це є срібні гудзики, дрібна монета, ось також люлька другої половини 17 століття та кераміка різних історичних періодів. Також знайшли мощення, яке добре збереглося, що також буде, думаю, в подальшому більше досліджуватися. І бронзовий хрестик, наконечник ремня знайшли, тобто різні такі речі, які зазначають, що могли або використовуватись під час будівництва, або ж належали людям, які безпосередньо перебували там на території. Ось, будемо дивитися, як потім опишуться всі ці знахідки, тому що поки що просто повідомили, що їх знайшли, але які з них найбільш значимі, будемо знати вже після того, як запросимо тих членів експедиції, які були до нас на ефірі, вони пояснять нам, що ж є з того найбільш вартісним.
1: Ну, а ми будемо чекати на цю інформацію, тому що це справді надзвичайно цікаво. Дубенський замок дуже красивий, і він має надзвичайну історичну, архітектурну вартість. Я особисто ніколи не бував у Дубенському.
3: Серйозно?
1: Серйозно.
3: Як таке можливо?
1: Не жаль, так трапилося. Так, був на Рівненщині.
3: Так, їдемо, спадає спека, Сергію, їдемо в Дубенський замок.
1: Домовилися, так, тому що от я якраз почитав трішечки про цю архітектурну споруду, про її історію, ну і це дійсно, насправді, захоплює, перехоплює подих, тому що дуже класно. Ну, я був на Рівненщині в Острозькому замку, так, є залишки вежі от середньовічної, але от в Дубно ще не побував. Дякуємо за включення, Ірино, журналістка Рівненської регіональної редакції Українського радіо, Ірина Данильчук, от розповіла нам, ну, такі цікаві теми, такий широкий спектр, палітра, так, починали ми із сільського господарства, поговорили про соціальні ініціативи, ну, і завершили культурною, археологічною темою. Далі буде, друзі, ще цікавіше, лишайтеся із Українським радіо. На годиннику 7:18 в студії, нагадуємо, працюють Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. Ну і, друзі, хочемо ми цього ранку поговорити про наше спекотне літо. От я вчора наголошував на тому, що, здається, був найспекотніший день. Найгарячіша днина була в Києві, стовпчики термометрів показували плюс 38. Навіть сьогодні вночі температура в Києві не знизилася нижче чи за 26 градусів, тобто жодної ранкової прохолоди сьогодні вранці не було. От, ну, але, судячи з усього, все-таки спека починає спадати. Сьогодні очікується плюс 34 в Києві, і навіть грози обіцяють, що, вочевидь, так само буде сприятиме тому, що буде трішечки прохолоднішим повітря, ну, а вночі вже плюс 20 очікується. Але чому ми хочемо поговорити про спеку? Тому що вона, насправді, не тільки нас, українців, торкається, але вона, насправді, стосується цілої Європи і призводить до досить цікавих наслідків, які відчуваються не тільки от навпомацьки, так, не тільки через те, що спекотно, але навіть побачити можна, безпосередньо побачити можна якраз ці наслідки. Наталю, як їх можна побачити?
3: Ну, поїхати в Європу і побачити. Ти це маєш на увазі? Ну, якщо серйозно, от німецькі медіа, я, наприклад, сьогодні читала вранці про те, як обмілів Рейн, і що це призвело до стрибка цін на все, особливо на ті товари, які саме водними шляхами перевозять. І от, ну, наприклад, дизель у них подорожчав там на 40-50%. Чому? Тому що дизель у них, значить, в Німеччині перевозять, як виявляється, по воді. Нам це незвично, ну, тому що, ти знаєш, Сергій, я пам'ятаю багаторічні дискусії про те, що Україна погано використовувала свої водні артерії. Зараз у нас ситуація така, що ми їх не можемо через безпекові ризики використовувати, але до початку широкомасштабного вторгнення, до початку війни, ну, от слабенько використовувалися. Я пам'ятаю, коли баржа з кавунами з Херсону приїздила до Києва, одна баржа, це така подія, всі медіа писали про неї і так далі. А в Європі якраз річки використовуються дуже активно, і от Рейн обмілів настільки, що це вже призвело до того, що подорожчали істотно перевезення. А чому подорожчали? Тому що якщо води мало, дно не глибоке, умовно кажучи, а Рейн, в принципі, річка це ж не Дніпро, вона не дуже глибока, і відповідно баржа не може взяти 100% вантажу. Вона має брати менше на 20%, на 40%, на 50%. І, відповідно, щоб перевезти якусь кількість того дизелю, треба вже не одна баржа, а три, або й навіть і чотири. І от через це подорожчали дуже сильно деякі товари, які перевозяться саме по річках. Мене це, чесно кажучи, дуже-дуже здивувало.
1: Ну, ти знаєш, от ти слушно сказала про те, що у нас річкове суднопласто практично вмерло в незалежній Україні, на жаль. От я, звичайно, радянські часи не те, щоб сильно застав, але достеменно знаю, що, наприклад, той самий Дніпро активно використовувався, згадай ту саму ракету, так, здається, називався.
3: Ну, це пасажирський, така ж перевезення, пасажирські але перевезення. Вантажні теж. От я пам'ятаю теж своє дитинство на Десні, і баржі за баржею йшли, насправді, вантажні.
1: Так, баржі. І вантажні перевезення, і пасажирські раніше були потужними, от з Києва до Канева можна було дістатися, ну це, знову ж таки, пасажирським катером, там за кілька годин, не використовуючи там автобус чи автомобіль. Зараз у нас, справді, цього взагалі немає. Навіть, я пам'ятаю, знаєш, була ініціатива між, ну, після 14-го року вже, але перед повномасштабним вторгненням, була ініціатива в Києві про те, щоб відновити катери, які би доправляли людей, наприклад, з лівого берега на правий, навпаки. Угу. Навіть, я, здається, один раз таким катером щось їхав. От, але, ну, якось воно не прижилося. Хоча, насправді, це дійсно, ну, надзвичайно нерозумно не використовувати річки як артерії для судноплавства. Але, дійсно, в Європі це є. І от, ну, це справді впливає не тільки зараз на судноплавство, як пасажирське, так і вантажне, але на низку інших частин, на низку інших сфер життя. Ну, от Дунай, так? От хочеться поговорити, напевно, про Дунай, тому що, ну, це одна із найбільших річок Європи, майже 3000

0: І, але найбільш важливий і найбільш стримуючий чинник – це те, що в такому випадку, ну, зокрема, Польща, може бути втягнута, на думку Росії, в конфлікт напряму.
1: Ну, тут йдеться про збиття ракет в повітряному просторі України за допомогою польської авіації, яка залітатиме в повітряний простір України, але яких областей, так? Ну, тобто це йдеться про те, що вони там десь в прикордонних територіях, при прикордонних районах в повітряному просторі будуть літати чи глибше залітати в наш повітряний простір?
0: Йдеться, ну, очевидно, з міркувань прагматизму все-таки про Західну Україну. Дуже великі сумніви, що така ідея може бути поширена на всю, ну і зокрема на Київ.
1: Це, тобто, скоріше за все, вони, якщо ухвалять таке рішення, то збиватимуть ті ракети, де є потенціал або загроза перельоту на територію Польщі, так, в повітряний простір Польщі.
0: Але, ну, ми насправді ж просили закрити українське небо від російських ракет ще в 22-му році. І Сполученим Штатам надсилали такі сигнали, і цілу кампанію розгортали з цього приводу. Тоді відповідь була і публічна, і не публічна. Ми боїмося прямого конфлікту з Росією. Ось цей момент насправді є одним з ключових стримуючих чинників для ухвалення такого рішення. Але на території самих країн східного флангу НАТО те, що почали вже збивати, ну, зокрема, найбільш активно в цьому плані Румунія. Вони відкрито збивають російські дрони, хоча і насправді і дорогими засобами, але принаймні те, що вони вже це почали робити, це дуже важливий такий
2: суд. Ну, і Росія ж не заперечує.
0: Росія не заперечує, але тут ключове, що вони все-таки збивають на території своїх, на своїй території. А коли ж польські чи там румунські чи якісь інші літаки, ну, давайте розширимо, членів НАТО будуть працювати на території України відкрито і публічно, це з високою долею ймовірності буде сприйнято Росією як втручання НАТО у війну напряму.
1: Так а що, тоді Росія оголосить війну Польщі чи що?
0: Ні, але, наприклад, удари по Жешову може запросто влаштувати, як на мене, ну, хоча ми зараз поки що теоретизуємо.
1: Удари по Ряшеву, так? Тобто, якщо української назви вживати цього слова, як недавно закликав міністр закордонних справ Сибіга, тобто не Холм, а не Хелм, а Холм, не Жешов, а Ряшев, так? От, ну, але це окрема тема для дискусії. Тут ось що насправді цікаво, так? А які в Польщі всередині країни можуть бути з цього приводу дискусії? Тобто, чи є там багато прихильників того, щоб от допомогти Україні боронити наш повітряний простір?
0: Справа в тому, що дійсно, як ти зазначив раніше, все це накладається на дуже неоднозначну суспільну думку і на зростання такого побутового антиукраїнізму в Польщі. Плюс є наростання впливу двох партій, Конфедерації і Конфедерації Корони Польської. Вони такі, ну, якщо не прямо проросійські партії, то принаймні дуже великі сентименти проти України і проти Європи. І насправді це те, на що опирається значна частина польського населення, ну, особливо в окремих регіонах. Плюс зараз відбувається розкол в партії «Права і справедливість», яка була одною із таких ключових двох політичних сил в Польщі, де, по суті, одне крило таке прагматично євроскептичне і частково євроскептичне щодо України, а інше більш радикальне і більш антиукраїнське. Незрозуміло, яким чином зараз буде відбуватися переконфігурація політичного поля в Польщі. І, власне, це буде впливати на дискусії в тому числі.
2: Ну, от я дивлюся, якби я була політтехнологом, я би подивилася на те, що просто забагато політичних партій на одному електоральному полі. Ну, назвемо його там євроскептичним і антиукраїнським. Вже ж буде. Якщо уявити, що ПІС розколиться на дві політичні сили, то чотири потужні політичні партії будуть тупцювати на одному електоральному полі. Ну, це добре. Не матимуть, напевно, більшості ніхто такої критичної, яка би нам загрожувала.
0: Справа в тому, що це все-таки може призвести до того, що в

0: зміцнюються позиції найбільш радикальних політичних сил. Такий ризик існує, хоча, звісно, до виборів у Польщі все-таки ще трохи часу є, тому тут можливі дуже насправді різні конфігурації і варіанти, але практика в інших країнах показує, що цього, можливо, і буде висока ймовірність.
1: Роман Кот, журналіст Українського радіо, був в нашій студії. Ми говорили про міжнародну політику, зокрема про взаємини зі США і Польщею. Романе, дякуємо тобі.
2: Дякую.
1: Наталія Соколенко і я, Сергій Стуканов, лишаємося в студії. Зараз випуск новин, а потім повертаємося із новою темою.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Трамп відповів, що Америці теж потрібні ракети. Безпілотники атакували найбільший логістичний комплекс «Вайлдберріс» на Уралі. Про це та інше – далі докладніше. Сполучені Штати теж потребують ракет. Так президент Дональд Трамп відповів на запитання журналіста про надання Україні ракет для систем «Петріот». Трамп знову згадав про обсяги військової допомоги, яку Україні надав його попередник Джо Байден, і наголосив, що зараз США відновлюють власні запаси. Нагадаю, раніше Financial Times повідомляло, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським в овальному кабінеті Трамп відхилив прохання України надати ще кілька сотень ракет перехоплювачів для «Петріот». Росія зараз випускає більше ракет, ніж Україна отримує ракет-перехоплювачів за певний період часу. І це створює серйозну проблему для оборони країни. Про це екс-міністр оборони Михайло Федоров заявив під час стриму із волонтером Сергієм Стерненком. За словами Федорова, країна отримує ракети, але є певний ліміт та плани поставок.
5: Є велика проблема, що темпи виробництва цих ракет, за ними не встигає Америка для того, щоб забезпечити свої потреби і забезпечити наші потреби. Є ще кілька джерел, звідки можна взагалі ці ракети отримувати. Це європейські стоки, тобто це, по суті, склади європейських країн, але там є члени НАТО, які є членами, в тому числі, Євросоюзу з розвиненими економіками, але в них може бути на складах 5 ракет, 10 ракет. Якщо це більше 50 ракет,
6: жесть.
5: Це вже щось неймовірне. Тому ситуація в цілому в Європі, вона така дуже негативна.
3: Новини на Українському радіо.
4: Уночі безпілотники атакували російське місто Єкатеринбург, що розташоване за 2000 кілометрів від кордону з Україною, внаслідок чого спалахнув найбільший у Свердловській області логістичний комплекс компанії «Wildberries». Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. По об'єкту площею понад 158 тисяч квадратних метрів влучили щонайменше два українських БПЛА, після чого масштаб пожежі почав стрімко зростати, а персонал довелося терміново евакуювати. Цей комплекс є ключовим логістичним вузлом Уралу, який відповідає за збереження і розподіл товарів подвійного призначення для низки російських регіонів. Через атаку Росавіація тимчасово обмежувала роботу аеропорту Кольцово та інших сусідніх летовищ, а місцева влада була змушена запровадити режим безпілотної небезпеки. Міністерство внутрішніх справ Німеччини спростувало інформацію про те, що на борту українського Ан-124 у Лейпцигу були боєприпаси, призначені для України. Про це заявили на зустрічі голів комітетів Бундестагу з питань оборони та внутрішніх справ, передає Deutsche Welle. Нагадаємо, кількома днями раніше в аеропорту Лейпцига виявили дрон з детонатором. Безпілотник знаходився на посадковій смузі біля українського вантажного літака Антонов. У МЗС України прокоментували, що постраждалих немає. Літаки української компанії не ушкоджені. За словами міністра внутрішніх справ Німеччини Олександра Домбрінта, до цього інциденту можуть бути причетні інші держави.
3: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.

0: Ну, до 38. В день помірний, місцями значний дощ та гроза. Зараз у столиці плюс 28. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
1: Реклама.
2: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід. Відзаводкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі. Пенсіон дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
3: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
5: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068-805-25-46.
1: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 8 година 37 хвилин в Україні. В студії працюють Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. Далі поговоримо про Михайла Федорова, колишнього міністра оборони України. В Україні, в Києві, не тільки в Україні, в Києві, але в інших містах тривають мітинги. Люди виходять із протестом щодо кадрових змін і також вимагають, щоб було повернуто Михайла Федорова на посаду міністра оборони. З іншого боку, ми бачимо сигнали із Банкової про те, що питання Федорова є закритим. Станом на зараз обов'язки міністра оборони виконує Хмара. Ну і з іншого боку, Михайло Федоров, судячи з усього, вважає, що це питання не є закритим. Принаймні, він в інформаційному просторі певну активність виявляє. Було інтерв'ю «Українській правді» напередодні. Він так само спілкувався зі Сергієм Стерненком, провів стрім, ну і ми якраз хочемо обговорити, хочемо подискутувати на цю тему із нашим гостем, політолог, керівник політичних програм дослідницької компанії «Соціополіс» Ярослав Макітра долучається до нашого етеру. Пане Ярославе, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
7: Добрий ранок.
6: Ну, а найперше хотілося би запитати вас стосовно вчорашнього стриму, так, спілкування Сергія Стерненка та Михайла Федорова. Що ви думаєте, як з приводу змісту цієї розмови, тобто які тези там пролунали, які впали вам у вічі? І друге, з точки зору комунікаційної, з точки зору інформаційної, що означає це інтерв'ю?
7: Ну, насправді, Михайло Федоров зараз намагається бути присутній в інформаційному просторі, намагається тримати цікавість до себе, увагу до себе, звичайно, насамперед використовує ці інструменти, які доносять інформацію до цільової аудиторії. Звідси і «Українська правда», і зараз Стерненко, в якого багато підписників, якраз серед тих, хто й багато в чому бере участь в цих акціях, так званих акціях протесту. Тобто це ці джерела інформації, які працюють на його цільову аудиторію. Щодо змісту, ну, що українській правді, що, напевне, зараз в інтерв'ю з Терненко, ну, дуже обережним є пан Федоров. Це перше, що, скажімо так, кидається в вічі. Він намагається не переступати певних для себе, очевидно, умовних червоних ліній. Що я маю на увазі? Він, навіть критикуючи певні проблеми там з корупцією, проблеми там з різними впливами в оборонній сфері, він не називає прізвище, він не називає конкретики. Друге, дає всяким доступним методом зрозуміти, що він підтримує президента, що він не буде виступати проти, що він не буде там, навіть більше того, заявляє так, що він не буде брати прямо участі в цих акціях протесту. Ну, тобто, залишає для себе поле таке для маневру, поле для маневру, для рішень президента, для того, щоб знайти себе, відтворити, зберегти, як завгодно можна сказати, в цій системі, в системі влади, який він, в принципі, був. Ну, і ще, що можна, звичайно, відзначити там по інтерв'ю Стерненка, це те, що він намагається, ну, скажімо так, відповідати там ці питання, які можуть його, які можуть бути цікавими, які можуть залишати увагу до нього, зокрема там про контакти з Маском, там щодо протидії Росії, інші там речі. Тобто Федоров бачить для себе історію дійсно не закритою, і, але водночас не хоче робити, сказав, а не хоче робити тебе, що я маю на увазі. Коли почалася ця історія, протести, цей, в принципі, конфлікт всередині системи, називаємо його так, логічним політичним кроком було би далі, коли президент не виконує тих, скажімо, там, вимог бачення, які у Федора протестувальників, це безпосередньо переходить вже до критики президента і так далі. Ну, цього Федоров не робить, очевидно, не робити. В силу того, що хоче зберегтись десь у владі, і друге, що не зрозуміло, коли вибори, не зрозуміло політичні правила гри, і зараз йти відкрито конфронтацію, можна навіть рахувати сили і просто за певний проміжок часу залишитися з нічим. Тому десь, якщо характеризувати в загальному, то можна так сказати.
0: Пане Ярославе, то ви кажете, що Михайло Федоров боїться перейти червону лінію. На мій погляд, він її перейшов, коли не погодився із тим, що президент не буде його подавати на посаду міністра оборони в новому уряді. Це ми от намагалися згадати щось аналогічну якусь історію в українській історії, чи навіть у світовій, чесно кажучи, не пригадали. Натомість ось я про що думаю. Були історії, коли Зеленський звільняв когось з високої посади, але не викидав із своєї колоди, і людина мовчки приймала цю відставку. Я кажу зараз про прем'єр-міністра України, колишнього вже Дениса Шмигаля. Тобто, якби Михайло Федоров, скажімо так, промовчав, а не вийшов би на ту прес-конференцію знамениту із звітом про свою діяльність і з тим, щоб не погодитися із такою перспективою не бути знову міністром оборони, то можливі були б якісь інші сценарії? Чи все ж таки причина в тому, що, в принципі, Володимир Зеленський, чи з ревнощів до зростання популярності Федорова, чи через те, що було певне там зброєння, йове лобі, яке не хотіло бачити цього міністра на посаді, просто ухвалив для себе рішення, що викидає Федорова із колоди. От час минув. Що можна зараз сказати з цього приводу? Що ж сталося? Чому Федоров перейшов цю червону лінію? І якби не перейшов, які були б у нього перспективи?
7: Ну, коли я говорю про червону лінію, мав на увазі безпосередньо критику президента Зеленського. Є з команди Зеленського люди, які були звільнені з обойми. Так, не такого лінія, бо Федору він дуже наближений був, але які були звільнені і критикують зараз Зеленського, то їх в основному немає в Україні, бо ми просто про них забули. Це той же Арестович, це та ж Пендель і так далі. Тому оце я розумів під цим той так званою червоною лінією. Щодо причини звільнення, те, що було в пресі, і те, що там президент десь в цілому давав зрозуміти, він говорив про те, що є конфлікт всередині між військовим керівництвом, тоді ще головком Сирським, і Міністерство оборони, і ну це ненормально, і так це працювати не може. І я не можу звільнити одночасно двох, а треба. Тому спочатку вирішив замінити Федора, але по факту через декілька днів був звільнений і Сирський, а Федору було запропоновано ще більша посада, принаймні номінально, там віце-прем'єра, ми чули різні там речі, варіанти. Звичайно, вона там могла бути за впливом не така, але принаймні просто як міністр оборони. Но по статусу звучала голосно, тому президент бачив реакцію, яка була, і намагався в тій реакції якось спрацювати, зняти цей протест. Але, в принципі, в цілому там зняттям заміною головкома з подачею в кандидатури міністра оборони, щодо якого особисто там критики, ну скажімо так, обмаль, це якщо вона взагалі є, це не та кандидатура, яка пропонувала спочатку Клименко. Тому, в принципі, певний градус був знятий. Навіть ту соціологічні дослідження, які ми бачимо в останні там дні, з'являються. Президента є певне падіння, але воно не є катастрофічним ну, рівня довіри. Тому цей, скажімо так, демарш Федорова, він в цілому створює незручності, створює певні там політичні, очевидно, проблеми, але це не є настільки критично, щоб збушувало зараз, уже на даному етапі, повністю перегравати цю історію. А в останнє, коли в українській політиці, так, напевно, хтось був не то, що не згідний, коли були протести після таких відставок гучних, коли були десь вимоги вулиці до якихось змін, це було до збережжя написали раніше, це було ще за Ющенка і Кучми, так, на початку 2000-х, пам'ятаємо ці акції в підтримку Ющенка проти його там здяття, до тоді він не, от то, що я говорив, тоді він не розповідав, що він хоче залишитись і так далі, так? А він пішов у різкову позицію в критику після свого звільнення, і потім вернувся в президентське крісло.
0: Так, коли він пішов цю критику, я просто нагадаю тим, хто ще тоді не жив або забув, він то пішов на парламентські вибори і отримав найвищий результат на парламентських виборах. Не знаю, може Федоров не знає ці історії, або в нього, в принципі, інші плани.
6: Нагадуємо, друзі...
7: Ну так, що політично, так, логіка тут була інша тоді, так.
6: Нагадуємо, друзі, що із нами політолог, керівник політичних програм дослідницької компанії «Соціополіс» Ярослав Макітра, і ми говоримо про Михайла Федорова. Тут ось ще, що цікаво, що якщо так подивитися впродовж останніх тижнів, то масовість протестів, звичайно, суттєво впала, але з іншого боку ми пам'ятаємо минулу п'ятницю, коли в центрі столиці пройшов марш, велелюдний марш, який насправді багатьох подивував кількістю людей. Тоді колона протягнулася вздовж усієї вулиці Хрещатик, яка є ну, такою досить широкою завширшки. І навіть хвіст ще йшов вулицею, господи, бульвар Шевченко, так, бульваром Шевченка. А голова вже завертала на вулицю Городецького. Тобто це справді було досить сугестивно, досить потужно. Ну і тут ось що, так, дехто, принаймні, частина мітингувальників весь цей час очікували, що Михайло Федоров мав би прийти. Навіть були в середовищі якраз мітингувальників певні образи, що Федоров не з'являється, а Федоров, ну, з одного боку, ну, фактично проігнорував, так, ці мітинги, і він навіть пояснив вчора в інтерв'ю з Терненко, чому він це робить, тому що якби він вийшов, умовно кажучи, очолив, там заліз би, зараз кажу фігурально, на танка, так, чи на трибуну, то фактично це означало би, що він, ну, розпочинає політичну кар'єру, політичний проєкт. Ну, по-перше, це спалення мостів, так, із президентом. З іншого боку, можливо, це фальстарт, тому що дійсно невідомо, коли будуть вибори, ну, а можливо, це навіть частину мітингувальників відвернуло би, так, бо люди б зрозуміли, що Федоров, ну, фактично використовує цю хвилю для власного політичного піару, для розгону власного політичного проєкту, а поки він, сказати б, залишається в тіні, ну, це означає, що людина просто хоче працювати задля України на посаді міністра оборони, а не розвивати політичний проєкт. Тому тут логіка його дії зрозуміла. З іншого боку, все-таки він вчора покликався на ці мітинги, казав, що от мітинги тривають, вбивають, тому я відчуваю відповідальність перед людьми, і треба дочекатися 18 серпня, коли Верховна Рада повернеться з канікул. А Федоров ще дійсно, ну, дійсно сподівається, що от повернеться Верховна Рада і президент його знову внесе кандидатуру на посаду міністра оборони?
7: Ну, з тої логіки, що говорив Федоров в тих інтерв'ю, можна припустити, що ймовірно і на якісь інші посади він погодиться, якщо це буде ревалентно тим задачам, які він перед собою ставить. А щодо от, власне участі, не участі в мітингу, знову ж таки задаю історію з тим же Ющенко, бо багато хто каже, от там щось вперше, щось подобало, бо в українській політиці не так багато чогось першого і нового, воно десь так чи інакше в тих формах повторюється. Колись були теж акції протесту, коли починали проти Кучми, Кучму геть, і були великі сподівання протестувальників, це початок 2000-х, та Ющенка, який був прем'єр-міністром, тоді теж були певних змін, її певні не змінили, зараз це доведені частини суспільства. А Ющенко тоді на ці протести не те, що не вийшов, він підписав так званий лист трьох, який засуджував такі акції протесту, тим, що вони дестабілізують ситуацію і загрожують там державним інституціям функціонуванням, в принципі. Тому, ну, тому не підписав такого листа Федоров, не прокритикував, це вже добре. Могло виглядати і в такій формі, тому проходили різні варіанти. А так, в цілому, ну тут... Ну, в політиці так буває. Тут є певні запити, так, є певні тренди, певне бажання частини там суспільства. І воно вже само знаходить, хто би міг це реалізувати і на кого це покласти, ці сподівання, очікування. Ну, так працює логіка, так простіше, не якими складними кроками там себе починати. А от є от Федоров, він це зробить, давайте ми його підштовхнемо, і все скаже, от він точно все. Хоча й сама та людина може того не очікувати моментами, і навіть не розуміти, що від неї вимагають. Таке теж буває. Тому в якій ситуації зараз відчуває як себе Федоров, ну, складно це, напевно, зрозуміти. Можливо, десь і для нього це дуже в чомусь неочікувано. Тому що одна справа бути 7 років, по суті, частиною влади Зеленського, навіть архітектором певної конструкції тої владної. Тобто він мав серйозний вплив. Там це останній, нагадаю, міністр, який ще залишався з 19-го року в команді. І тут от та частина людей, яка, ну, скажімо так, серед протестувальників є багато тих, хто, ну, не підтримує Зеленського. Там не всі противники, але значна частина. І та значна частина на нього швидко покладає такі сподівання в той час, коли він не хоче конфліктувати з президентом, він не хоче йти проти. І оці очікування на 18 число, так далі. Ну, оце це демонструє, що він хоче займатися війною, він хоче тут залишатися. І що робити з цими протестами для себе? Як їх коментувати, як їх працювати з ними? Ну, він очевидно не знає, тому що це може як додавати йому в його планах з одного боку, а з іншого і шкодити, тому що можна завжди сказати, бач, вулиця ходить, тут наводить шухер і так далі, як ми тебе будемо кудись брати, коли ну, ситуація отака, от там критикують, скажімо, владу. Тому ті сподівання, які є, ну, на 18 число, ну, є певна, скажімо так, логіка в діях чинного президента, та, в принципі, в багатьох політиків, як правило, так працює. Ну, коли ставляться певний шантаж, певні вимоги у відповідь з боку інших політиків, особливо, коли це політики з твоєї орбіти, ну, не повертають таких людей, не виконують їхні ці ультиматуми. Чому? Тому що це може продемонструвати слабкість всередині. Слабкість всередині навіть перед своїми. Якщо так може робити Федоров, ну, значить, так можуть робити інші. Це не підсилить президента всередині, навіть в очах своєї команди. Тому це такий крок непростий. Ну, і це якби, ну, одна частина історії, друга. Ну, а як бути тепер з тим же Євгеном Хмарою і так далі? Ну, який також приступив до виконання обов'язків, вже він, по суті, зустрічається, так далі, проводить, веде там певну роботу і має теж підтримку військових колег і так далі. Ну, тому мало ймовірно це виглядає, що 18 числа щось видалось. Тому, так би резюмуючи, скоріше за все, Федору може очікувати, сподіватись, що в ті дні, ну, буде знайдено йому достойне місце, і він якимсь чином, в принципі, відновить комунікацію з президентом, знайде себе в тій системі влади, в якій він і перебував. Це, напевне, десь така логіка всіх дій, слів, і навіть про те, що він говорить, що він з Маском там комунікує далі, так далі, дає зрозуміти, що є питання, які закриті, можу тільки я їх вирішую, я їх буду вирішувати.
6: Ну, і він також сказав, що передав тому ж Хмарі якраз план, бачення щодо плану війни. У нас є буквально хвилина, тут спостерігається і падіння його рейтингу, так? Те, що дають соціологи, 14% два тижні тому, зараз вже близько 10%. Тобто це був такий спалах миттєвої хвилевої популярності, який тепер спадає, чи все-таки Федоров увіходить так в коло політики? У нас 30 секунд буквально, пане Ярославе.
7: Ну, не зовсім. Якщо завдання зрозуміти, як спрацювали ті чи інші протести, які серйозні центральні зміни, то не зовсім коректно проводити такі дослідження на піку протестів. Вони ловлять емоцію, вони ловлять певний спалах. Тобі ті цифри, дані, які є зараз, вони є ревалентнішими, і вони більше показують настрої в суспільстві. Тому тут, але це серйозні показники, навіть 10%, це топ-ліга політична.
6: Пане Ярославе, дякуємо за ефір. Ярослав Макітера, політолог, керівник політичних програм дослідницької компанії «Соціополіс», був з нами на зв'язку.
1: Ви слухаєте «Українське радіо». Реклама.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньор.
8: Сеньор?
9: Саме Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
9: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
8: Справді стало легше.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Свідомий вибір – твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093-810-75-67 або за запитом 6-й полк ССО «Рейнджерс».
11: Ми, 260-та бригада територіальної оборони «Хортиця», запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з цієї сторони, борони рідну землю. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.
12: Важливо знати.
13: Чому небезпечно зберігати скани чи фотографії паспортів, банківських карток та інших особистих документів у пам'яті смартфона? Більшість сучасних смартфонів автоматично синхронізують фотографії з хмарними сервісами, що дозволяє документам роками зберігатися на віддалених серверах. Якщо пароль від аккаунта потрапить у витік, сторонні особи можуть отримати доступ до цих файлів. Крім того, багато застосунків мають дозвіл на перегляд галереї пристрою, що робить копії ваших документів потенційно доступними для численних сторонніх сервісів. Втрачений або вкрадений телефон стає ще одним джерелом ризику. Зловмисник, отримавши доступ до пристрою, може знайти у галереї фотографії паспорта, водійських прав чи медичних полісів і використати їх для шахрайських дій, зокрема для оформлення кредитів. Навіть метадані фото, збережені разом із зображенням, можуть розкрити ваше місце проживання, якщо під час зйомки була активована геолокація. Як зменшити небезпеку втрати особистих даних? Варто пам'ятати, що навіть просте видалення фотографії не гарантує повної безпеки. Залишки файлу можуть залишатися у хмарних архівах, резервних копіях або на пристроях тих, кому ви раніше надсилали ці зображення. Оптимальним рішенням є повна відмова від зберігання фотографій документів у галереї. Якщо така необхідність виникає, рекомендується використовувати спеціалізовані захищені сховища із шифруванням та одразу видаляти файли, які переслали. Цифрова безпека починається з усвідомлення, що кожен знімок паспорта чи картки – це потенційний ризик. Варто щоразу запитувати себе, чи справді потрібно робити таке фото і де воно зберігатиметься. Кілька зайвих хвилин на безпечне поводження з даними можуть заощадити роки на відновлення репутації та фінансів. Підвищена увага до цифрової гігієни та обачливість під час роботи з особистими файлами допоможуть захистити себе від фінансових і репутаційних втрат.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Дрони вдарили по складах маркетплейсу Росії та аеродрому у Криму. Федоров розповів, що веде переговори з Маском. Про це та інше далі докладніше. Чоловік та жінка травмовані у Херсоні. Вранці російські окупанти з дрона атакували автівку у середмісті. Постраждалих змінно-вибуховими травмами госпіталізували, розповів в ефірі телемарафону керівник міської військової адміністрації Ярослав Штанько.
2: Найбільшу загрозу для жителів сьогодні становлять саме російські безпілотники. Особливо цинічно, що ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільний транспорт. Вчора російські безпілотники вразили два автобуси. В Комишанах удару зазнав автобус з працівниками, які їхали на поле. Поранення отримали семеро людей. На вулиці Кулика російський дрон атакував маршрутне таксі, внаслідок чого п'ятеро людей дістали травми. Крім того, чотирьох жителів громади окупанти атакували дронами на вулиці Бахмутській і ще двох на Миколаївському шосе. І вже сьогодні, близько сьомої ранку, ворожий безпілотник атакував автомобіль у середмісті. Постраждала жінка і чоловік.
1: У російському Єкатеринбурзі дрони вдарили по вінцевому складу маркетплейсу «Вайлдберріс». Унаслідок влучань на об'єкті виникла пожежа та піднявся дим. У компанії атаку підтвердили і додали, що весь персонал було евакуйовано. Склад розташований за 2000 кілометрів від кордону з Україною. Пожежа спалахнула після вибухів на аеродромі «Гвардійське» у тимчасово окупованому Криму. За повідомленнями телеграм-каналу «Кримський вітер», уражено склад паливно-мастильних матеріалів. Повідомляється про два осередки займання. На території аеродрому чути детонацію стрілецьких боєприпасів. За даними моніторингового каналу, саме з аеродрому «Гвардійське» російські війська запускають ударні безпілотники типу «Шахет» для атак по Україні. Колишній міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що веде переговори з власником компанії SpaceX Ілоном Маском щодо можливості застосування інтернету Starlink для ураження цілей, зокрема балістичних пускових установок на території Росії. Про це він розповів під час прямого ефіру з Сергієм Стерненком, своїм колишнім радником та волонтером.
3: Ми в комунікації з Маском останній раз кілька днів тому спілкувалися. І це, скажімо так, складна задача зараз, як досягнути результату, який нам потрібно досягнути в цій комунікації. Нам вдалося це зробити наприкінці січня або на початку лютого, наскільки я пам'ятаю, відключити Старлінки на території нашої країни для росіян. Тому що, насправді, для нас це могла бути катастрофа, тому що шахеди зі Старлінками – це можливість керувати руками, там, умовно, з Москви кожним Старлінком, це можливість літати над дорогами, змінювати траєкторії поза нашими радарами, акустичними сенсорами. І тому ми знайшли шлях. Ось. І зараз комунікація триває. Там не можу казати всі деталі, але зробимо все для того, щоб досягнути результату.
1: Наприкінці липня співрозмовники видання «Атлантик» заявили, що президент Володимир Зеленський під час зустрічі в Вашингтоні просив свого американського колегу Дональда Трампа поговорити з Маском, щоб розширити мережу супутникового зв'язку Starlink на Росію. Мовляв, завдяки цьому Україна хотіла б бити по місцях дислокації пускових установок, з яких окупанти запускають балістику. За даними медіа, Зеленський також просив про особисту зустріч із Маском, щоб самостійно обговорити цей план. Однак, як заявив один із співрозмовців, бізнесмен відмовився.
0: Новини на Українському радіо.
1: GPS-трекери для лелек п'ятьох птахів на Дніпропетровщині оздобили пристроями, які дозволяють у реальному часі стежити за їхніми пересуваннями. Отримані дані планують використовувати під час модернізації та будівництва електромереж. Докладніше розповість Антон Сіренко.
4: Енергетики та науковці знімають з гнізда лелек, щоб встановити на птахів GPS-трекери і відстежувати їхню міграцію в режимі реального часу. Невеликий пристрій у вигляді рюкзака закріплюють на спині птаха, розповідає дослідник Дунайського біосферного заповідника Олександр Гайдаш. Каже, трекер має сонячну панель, яка заряджає акумулятор. Координати лелеки фіксуються щогодини, а інформація передається кожні 8 годин.
5: Він підходить для білого, для чорного лелеки, також для інших птахів подібного розміру. Він дуже зручний. Фактично, це такий міні-мобільний телефон. Він має стандартний приймач GPS-сигналу, а також може під'єднуватися до мобільних мереж і передавати дані, як наш мобільний телефон.
4: Додає, науковці бачитимуть не лише точку, де перебуває птах, а зможуть відстежувати весь його маршрут. Це дозволить дізнатися, де саме українські лелеки зимують, де роблять зупинки під час міграції та скільки часу витрачають на дорогу. Четвертий рік поспіль енергетики встановлюють на електроопорах платформи для гнізд лелек, аби вони могли безпечно виводити потомство. Розповідає начальниця відділу з екологічної безпеки ДТЕК Олена Потапенко. За її словами, на Дніпропетровщині вже 270 таких платформ. По Україні ж майже 1000. Орнітологи зазвичай проводили кільцювання птахів. Цього разу вперше встановили трекери. З другої половини серпня стежити за перельотами лелек зможе кожен охочий на сайті ДТЕК. Про це Суспільному повідомили у прес-службі енергетичної компанії. Антон Сіренко та Еліза Петрова. Суспільне новини. Дніпро.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Сьогодні вдень у західних та північних областях дощі та грози, нарешті території без опадів, вдень сильна спека до 38 градусів. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 10 хвилин по 9 в Україні. Сьогодні 7 серпня. На календарі в студії працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. А в Одесі наша колега Олена Халілова, журналістка Одеської регіональної редакції Українського радіо, із якою зараз поговоримо про ситуацію після затоплення судна біля Одеси. Нагадаю, що армія Росії потопила цивільне судно «Golden Leo», яке зазнало ракетного удару під час виходу до морським коридором із порту Чорноморськ. Про це повідомляла адміністрація морських портів України. Затонулий суховантаж досі видно з одеських пляжів. Тож, чи становить він загрозу для Чорного моря і чи безпечно зараз відпочивати на узбережжі? Олено, вам слово.
2: Вітаю вас, Київ. Так, судно «Golden Leo» ходило під прапором Гвінеї-Бісау, перевозило кукурузу. І після російського ракетного удару воно отримало критичні пошкодження корпусу, втратило мореходний стан і за тиждень затонуло. Під час атаки вдалося врятувати 8 членів екіпажу, загинули 10 людей і серед них український лоцман. Одразу після затоплення виникли побоювання щодо можливого витоку пального, адже на борту могли залишатися десятки тонн паливно-мастильних матеріалів. Екологи попереджали, у разі забруднення постраждати можуть не лише пляжі Одеси, а й уся морська екосистема. Утім, наразі ознак такого забруднення не виявлено. Про це говорить керівниця відділу Державного екологічного нагляду морського середовища Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Юлія Калініна. За словами фахівців, на поверхні моря справді фіксували пляму, однак вона утворилася не через пальне, а через кукурудзяне лушпиння, яке висипалося із трюмів судна. Давайте послухаємо Юлію Калініну.
3: Станом на сьогодні ситуація по судну в районі затоплення судна не змінилася. Тобто, за оперативною інформацією, яку ми отримуємо від Державної прикордонної служби, ситуація залишається стабільною. Забруднення морського середовища відсутнє на даний час. І навіть відсутні, як раніше ми писали, що є забруднення, засмічення на поверхні води спостерігається від кукурудзи, лушпиння. На сьогоднішній день його також немає в районі затонулого судна.
2: Водночас екологи наголошують, небезпека ще не минула. Якщо корпус судна почне руйнуватися, паливо може потрапити у воду. Найбільш вразливими до такого забруднення є морські ссавці. Еколог, доктор біологічних наук та співробітник Нацпарку Тузлівські лимани Іван Русів каже, найбільшу загрозу становить саме можливий витік нафтопродуктів, говорить Іван Русів.
4: Найстрашніше те, що там 150 тонн мастіл різних, це мазут, це різні нафтові матеріали, які потрібні для руху судна. І вони законсервовані в великих ємностях, але агресивна середа моря, вона може зруйнувати їх, це з часом буде. Може там є якісь технічні проблеми, де витік вже почався, але ми слідкуємо за цим явищем в межах нашого парку, поки ми не наблюдаємо це. Але хочу сказати, що це така невеличка порція того, що може бути до того, що вже в великих об'ємах є в Чорному морі, а це перш за все великі хімічні забруднення від Москви, яка потонула в 22-му році неподалік від острова Зміїний, неподалік від нашого парку, і там дійсно було сотні тонн різних хімічних сполук. Вони поступово будуть вмонтовуватися в харчові ланцюги морської екосистеми. Потім велике навантаження від Каховської греблі, яка була в 23-му році зруйнована рашистами, і оттуда прийшло дуже велика кількість важких металів.
2: За словами науковця, пальне може порушити кисневий баланс у морі, зашкодити мікроорганізмам, рибі та дельфінам. Тому ситуація потребує постійного моніторингу, а після завершення бойових дій судно необхідно буде підняти. Поки ж, за офіційною інформацією Держекоінспекції та Одеської обласної військової адміністрації, ознак забруднення Чорного моря нафтопродуктами не зафіксовано. Екологи продовжують спостереження за місцем затоплення, адже ризик витоку пального зберігається. Фахівці наголошують, навіть за відсутності ознак забруднення, контроль за місцем затоплення має бути постійним. Адже будь-яке пошкодження корпусу судна або витік залишків пального можуть мати відкладені наслідки для морського середовища. Варто додати, що атаки армії РФ на судна в Чорному морі поблизу Одеси та інших портів не припиняються. Одна з останніх атак була 5 серпня. У судно поцілив реактивний дрон. Учора ввечері російські війська атакували торгівельний суховантаж «Мераквін» під прапором Гвінеї-Бісау, який перебував у порту на Одещині. Про це повідомив у Фейсбуці голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Унаслідок атаки загинув член екіпажу, громадянин України, і ще троє моряків отримали поранення. За даними Олега Кіпера, судно було завантажене українською пшеницею. Російський удар пошкодив корпус суховантажу, на борту виникла пожежа. Екіпаж евакуювали на берег, постраждалим надають медичну допомогу. І крім того, понад 1050 об'єктів портової інфраструктури на Одещині пошкоджено або зруйновано через російські обстріли. Про що Суспільному розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Усе це несе не лише економічні ризики для країни, кожна атака – це екологічні ризики для всього Чорноморського регіону. Ось така інформація станом на сьогодні.
1: Дякуємо, Олено. Дякуємо. Олена Халілова, журналістка Одеської регіональної редакції Українського радіо, була із нами на зв'язку, розповіла про ситуацію в Одесі на узбережжі Чорного моря. На годиннику 9.16. За мить будемо обговорювати не менш важливу тему, але пов'язану радше зі столицею України.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Дев'ята година 17 хвилин. За київським часом ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах працюють Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. І зараз поговоримо про те, що каналізаційні системи і станції аерації у великих містах, зокрема і в столиці України, в Києві, можуть опинитися в полі зору навідників рашистських ракет. Тобто, наскільки є загроженими каналізаційні системи і станції аерації перед російською зброєю. Отже, чи можуть росіяни атакувати Бортницьку станцію аерації в Києві та подібні об'єкти в інших містах? І чим це загрожує? З нами на зв'язку Кристина Ненно, експертка у сфері житлово-комунального господарства, засновниця громадської організації УПС з наклику «Життя в моєму місті». Пані Кристино, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
6: Вітаю.
5: Почнімо із прикладу Бортницької станції аерації у Києві. Як вона працює, тобто які на неї покладені функції і наскільки вони є незамінними? Тобто оця Бортницька станція аерації є незамінною для Києва, для киян?
6: Ну, вона у нас за своїми об'ємами і масштабами є єдина в країні, і вона перероблює мільйони кубічних метрів води на добу. Тобто вона очищає повністю все, що ми зливаємо в наших домогосподарствах і назад викидає в Дніпро. І далі за течією нижче інші міста так само забирають цю воду, очищають, перероблюють і споживають. Тому за своїм масштабом ось Бортницька станція аерації, вона ще побудована за радянських часів. І хочу наголосити на те, що вона будувалася вже і ввелась в експлуатацію перед початком Холодної війни. Тобто всі мали розуміння, що вона має бути надміцною. І зараз ці твердження, що були удари, не були удари Російської Федерації по Бортницькій станції аерації, ми по факту знати не можемо. У нас все працює. Те, що рашисти хочуть знищити і спричинити гуманітарну катастрофу в Києві, це ні для кого не секрет, і це не стало на порядок денний у них сьогодні або вчора. Це в їхніх планах ще багато-багато років тому почалося.
5: Пропагандист Соловйов не раз заявляв, що затопимо, давайте затопимо Київ у фекаліях. Тобто і не він один. Ну, то з найвищих трибун, з телебачення це заявляється, ці погрози зробити, вчинити цей гуманітарний злочин. Ну, я от зараз скажу, що речник Генштабу Дмитро Лиховій не підтверджує атаки по факту атаки по Бортницькій станції аерації, тобто, на думку Генштабу, такого не було, але не виключено, що вона може стати об'єктом атаки. І, Кристина, одразу до вас запитання. От ви сказали, що Бортницька станція аерації перед холодною війною запускалася в експлуатацію з розрахунку, напевно, на те, щоб витримати ядерний удар. Ну, холодна війна і перед холодною війною готувалися саме до ядерної війни. Але все одно постає питання, чому вона все ж таки у нас одна. Це так географічно, економічно чи якісь інші були причини, що от з часів ще так холодної війни не з'явилася якась паралельна, альтернативна чи резервна станція?
6: Ні, ну тому що її вистачало. Плюс висоти ми беремо. Бортницька станція аерації не просто так будувалася на іншому березі Дніпра, де набагато вона розташована нижче. Взагалі, от як працює наша система, ось коли ми там використали воду, вона от іде по стокам з квартир. Потім ця вода вся потрапляє у дворову мережу, там внутрішню мережу її можна назвати, і потім вона максимально самопливом рухається до колекторів. Це можуть бути вуличні невеличкі колектори, можуть бути вже одразу величезні магістральні колектори. Але що мається на увазі самопливом? Це з вищої точки вона йде до нижчої. Потім, де там є певні моменти, тобто у нас по маршрутам, у нас взагалі по мережі більше, ніж 4300 кілометрів каналізаційної мережі. До якоїсь точки самопливом вона дійшла, і там на допомогу підходять наші насосні станції, які піднімають воду на вищі рівні, або якщо є певна перешкода, так само вони підкачують цю воду, ну, щоб вона не застаювалася, а йшла далі своїм маршрутом, щоб вона потрапила до Бортницької станції аерації. Насосних таких станцій дуже-дуже багато. І коли воно все підкачало, пішло далі по трубам, вся ця вода заходить на Бортницьку станцію аерації. Якщо ми говоримо про саму станцію, це сотні кілометрів водоочисних споруд. Тобто, наприклад, якщо там, ну, хтось каже, треба влучити там однією-двома ракетами, щоб їх зруйнувати. Ну, вода ж горіти не буде. Зруйнувати весь бетон – це треба, ну, тисячі засобів ураження. І це має бути якось сплановано. Тобто Русня має використати абсолютно всі свої запаси, да, щоб це зробити. Але по факту, ну, всі отримують повідомлення не користуватися каналізацією 3 доби, да, щоб зробити певні ремонти. Тут у нас основна проблема для того, щоб було електропостачання, щоб можна було цю каналізаційну воду, ну, все, що ми використали, да, щоб потім переробити, його правильно перекачати, щоб воно дійшло до свого пункту призначення. І якщо будуть пошкодження на Бортницькій станції аерації, оперативно їх відремонтують.

0: ці боєприпаси в акваторії Чорного моря. Ділянка, де відпочивали люди, була заборонена для купання, огороджена бетонними спорудами та позначена попередженнями про мінну небезпеку. Про це розповів в етері Суспільного виконувач обов'язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. Він нагадав, що по всій області діє заборона на купання в морі та інших відкритих водоймах і закликав громадян не нехтувати правилами безпеки.
1: Люди, нехтуючи і попередженнями, і небезпекою, зараз знаходять певні лазейки, щоб вийти не тільки на пляж, а окремі люди намагаються купатись на території Миколаївської області. Тобто це не тільки зона Коблева, Рибаківка, це Чайків і інші прибережні зони, заборонено купатися. І, на жаль, сьогоднішня трагедія ще раз підтверджує нам, що це не просто слова або зайві нагадування, це реальна небезпека.
0: Президент Володимир Зеленський відповів на електронну петицію щодо посилення відповідальності для систематичних порушників ПДР, яка зібрала понад 26 тисяч підписів. У відповіді він зазначив, що питання безпеки дорожнього руху належить до компетенції уряду та профільних органів, а не Ради національної безпеки і оборони. Водночас президент повідомив, що звернувся до секретаря РНБО та прем'єр-міністра з проханням комплексно опрацювати порушену проблему та поінформувати автора петиції про результати. Петицію оприлюднили 26 червня. Її автор Олексій Глушич закликав винести питання смертності на дорогах на рівень РНБО. Національний банк України випустить нову пам'ятну монету. Її присвятять папі римському Іоанну Павлу II та 25-річчю його апостольського візиту до України, повідомив голова фінансового регулятора Андрій Пишний під час прес-брифінгу. Дизайн монети, її номінал, тираж і дату презентації регулятор повідомить додатково. Сама монета колекційна і свідчитиме про партнерство із Польщею.
2: Пам'ять про Іоанна Павла II сьогодні напрочуд сучасна і затребувана. У 2023 році ми разом з Національним банком Польщі випустили дві срібні монети – «Дружба та братерство – найбільше багатство». Майбутня монета, присвячена Іоанну Павлу II, стане певною мірою продовженням цієї історії. Але вона говоритиме про глибше коріння цієї солідарності, де ми разом стоїмо проти тоталітаризму та захищаємо європейське покликання України.
0: Надзвичайний і повноважний посол України при Святому Престолі Андрій Юраш назвав рішення про випуск монети важливим з огляду на значення постаті та інтелектуально-духовної спадщини Іоанна Павла II для України.
3: Немає жодних сумнівів, що ця майбутня дуже важлива монета стане доповненням комплексу подій, які Україна і частково наше посольство запропонували на пошану конкретно цієї особи і на пошану того меседжу і для його реалізації, яке він приніс в Україні.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
0: Вночі на заході, півночі та Вінниччині вдень в Україні, крім більшості західних областей, помірні, місцями значні дощі та грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 18-23 градусів, вдень 24-29. Наталія Цукор, Українське радіо.
4: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. Вітаю вас, наші шановні радіослухачі. І у нас зараз спілкування з депутатами. Це звучить доволі парадоксально, оскільки єдиний у серпні сесійний тиждень буде 18 серпня. У депутатів зараз, якщо довіряти, відштовхуватися від останньої заяви спікера Руслана Стефанчука о канікули, хоча це не секрет, це викликало

0: колосальне обурення в соціальних мережах, в українському суспільстві, яке може бути, які можуть бути канікули. Спікер відповідає, депутати не роз'їхалися. Про це говорять і представники монобільшості. Ми чули інтерв'ю Євгенія Кравчук, що в будь-який момент, як тільки треба, ми можемо зібратися на засідання. Якщо буде потреба. Депутати працюють у комітетах так чи інакше, але без депутатів жити не можна. Це наші люди, обрані, яким делеговані дуже важливі повноваження, і ми розуміємо, наскільки критично важливою є роль Верховної Ради українського парламенту, найвищого законодавчого органу держави під час широкомасштабної війни. Тим більше, що ситуація загострюється, бізнес під час масованих атак, з якими складнощами стикається як великий, так і малий український бізнес сьогодні, компаніям з яких регіонів об'єктивно найважче, які механізми відновлення надає держава, і чи не варто запровадити додаткову підтримку для підприємців. Зараз на зв'язку очікує моїх запитань представник фракції Європейської солідарності і Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Петрівна Южаніна. Ніна Петрівна, як вам сьогодні живеться, як працюється, як Європейська солідарність ставиться до такого великого інтервалу між сесійними засіданнями? Коротке питання, далі будемо про бізнес і проблеми говорити.
1: Ну, ви знаєте, що від Європейської солідарності відразу після непризначення нового міністра оборони був спрямований лист на голову Верховної Ради про те, щоб зібрати якнайшвидше засідання Верховної Ради. Допоки ми відповідь не отримали, абсолютно очевидно, що або немає необхідності, тобто не готове подання на нового міністра оборони і на виконуючого обов'язки міністра Сбігу. І тому, ну, не знаю, це мої припущення. По крайній мірі, нам пан Стефанчук поки що нічого не відповів. Тому, як і анонсовано, так, пленарний тиждень розпочнеться 18 серпня.
0: Ну, хоча я хотів сказати, що взагалі якісь перерви, вони, в принципі, їх не повинно бути, якщо так коректно, толерантно сказати, тому що триває широкомасштабна війна, викликів явно не стає менше, атаки на бізнес, на логістику, на цивільну інфраструктуру збільшуються. Все це вимагає оперативного реагування Верховної Ради. Багато хто з моїх законів, знайомих, Ніна Петрівна, говорить про те, що повинні давно вже бути проведені одне чи кілька засідань Верховної Ради в закритому режимі, обговорення, реакція на ситуацію в сфері оборони, безпеки, от, але за фактом нічого такого немає. Про бізнес.
1: Ну, ви знаєте, я вам одну секунду хочу пояснити. Тут же важливо, щоб не просто збиралася Верховна Рада. Тут важливо, щоб були б активними народні депутати. Наприклад, зараз, якраз от після тієї ночі, коли найбільше за всю історію широкомасштабної війни постраждав бізнес, це насправді перетворення війни в якісь нові масштаби і нові цілі, які ставить перед собою ворог. То я от хотіла би, щоб навіть члени нашого комітету з податкової і митної політики були більш активніші, тим більше вони зараз на місцях, десь серед людей, серед бізнесу, давали свої пропозиції. Я не хочу, щоб ми збиралися в залі і просто хтось там нажимав кнопки, голосував абсолютно закони, які не відповідають викликам сьогоднішнього дня, а просто існувало засідання. Тут же як розшевелити роботу народних обранців для того, щоб вона була дієвою? Тому що ви правильно говорите, оперативне реагування в Верховної Ради мало відбутися. Та в нас в цьому скликанні так не заведено, ніякого оперативного реагування. У нас було засідання комітету, я очікувала, що всі розпочнуть із своїх ініціатив, з необхідності певних зібрань, але такого не було. Тому тут все залежить від кожного індивідуального депутата. Я, наприклад, закликала в соцмережах всіх людей, які звертаються за підтримкою, з порадами, з якимось новим баченням, як ми маємо зараз вибудовувати і логістику, і таке інше, звертатися до своїх народних обранців. А мені пишуть, а де їх знайти? Ну, то розумієте, в чому проблема? Не тільки в тому, щоб Верховна Рада працювала, а щоб реально народні депутати працювали.
0: Ну, я думаю, якби проводилося зараз це питання, шановна Ніна Петрівна, то, я думаю, 99% сказали б, справді, навіщо збиратися, коли це не має сенсу. Збиратися треба з чітко продуманим планом і з підготовленими рішеннями, рішеннями проривними, рішеннями, які будуть свідчити про те, що є увага влади, опозиції, що вони діють консолідовані, що рішення справді новаторські і які не залишають ворогу ніяких моментів для лазівок, для лавірування, для, я не знаю, там, для маневрів. Все-таки про бізнес. Робота бізнесу під масованими атаками. Це звучить цинічно, це наймасовіша брутальна атака російської воєнщини на український бізнес. Останні російські обстріли були націлені на великий та малий український бізнес. Внаслідок цих атак майже вщент згоріло багато складських приміщень з товарами. Конкретні питання, Ніна Петрівна, до вас. Чи є у вас інформація, наскільки серйозні наслідки цих обстрілів?
1: Ну, звісно, є. Справа в тому, що і попередні точкові обстріли, які здійснювалися Російською Федерацією, в тому числі окремих об'єктів і відомих наших підприємств, платників податків, я вже тоді орієнтувалася, що якщо ракета прилітає в такий сучасний логістичний склад, то це більше сотні мільйонів доларів відразу втрати. Це дуже приблизно і дуже усереднено. Є логістичні склади набагато дорожчі. Тобто можете собі уявити, що це за гроші. Тобто це більше мільярда один склад. Або якщо зараз оцінити всі наслідки цієї ночі, то, звісно, втрати мільярдні точно. Тому що якраз постраждали найбільші компанії рітейлу, де все було сучасним, де, ну, до речі ж, ви ж зверніть увагу, у нас ці великі компанії, вони були основними гравцями на ринку, і за останні роки, і особливо під час широкомасштабної війни, вони практично витіснили дрібний бізнес із ринку роздрібних продажів, бо і людям, і людям в першу чергу стало якби вигідніше ходити в великий супермаркет, де можна купити все. А супермаркети теж перебудували свою роботу і почали возити всі товари по запитам населення, громадян, тобто покупців. І це все можна було побачити в широкому асортименті. Мало того, повідкривали навіть свої невеличкі виробництва щодо окремих груп товарів. Тобто, наскільки бізнес цей структурувався, розрісся для виконання своєї основної функції бізнесової, це забезпечення попиту громадян. І тут абсолютно очевидно, тут не треба навіть там мати спеціальні знання, що втрати мільярдні.
0: Ніна Петрівна, чи можна говорити обережно чи необережно констатувати, що компанія виявилася не готовими до подібного сценарію розвитку подій? Ну, життя вчить нас, я два слова скажу, до того, що треба виходити з найгіршої оцінки ситуації. Дай Боже, такі випадки трапляються, що ця найгірша ситуація, вона не трапиться, але готовим до неї треба бути і вдень, і вночі. Чи можна говорити, що бізнес виявився не готовим, якщо не вистачить частина до подібного сценарію?
1: Я відповім словами, які говорять представники страхових компаній, що бізнес весь цей час, незважаючи на ракетні атаки і те, що відбувалося раніше, дуже слабо проявляв ініціативу щодо страхування своїх активів. І принцип, що не прилетить в наш склад або інші якісь рішення превалювали над тим, щоб приймати якісь заходи, про які ви щойно сказали. Я розумію, що це мала бути і децентралізація товарних запасів якось більш продумана. Але тут проблема в тому, що всі ці логістичні склади, вони ж побудовані по новим технологіям. І чому вони такі дорогезні? Тому що вони оснащені абсолютно всіма сучасними засобами обліку, обслуговування, відвантаження. Тобто це знімало, от побудова таких хабів знімала купу проблем і для компанії. І тому говорити про те, що розсередити склади на більш-менші Тут було невигідно компаніям. І тому що вкладати в маленькі склади гроші, таку мати величезну собівартість для їх автоматизації і комп'ютеризації, це було невигідно на невеликих площах. Тому в основному ці всі логістичні хаби у них, вони мають тисячі квадратних метрів, обладнані і всім сучасним, що дає можливість компанії швидко відпрацьовувати постачання товарів, заміну і так далі, тобто ну, весь свій логістичний ланцюг. А те, що буде зараз, от тепер, які висновки зроблять, які можливості в кого з'являться, ну, ми вже бачимо там в перші дні, деякі заяви вже почули.
0: Як компаніям, на ваш погляд, в таких складних умовах, суперскладних, небачених, яких не було, по суті, за ці 4,5 роки російської повномасштабної війни, в таких складних умовах диверсифікувати ризики в майбутньому? Чи є такі можливості?
1: Я думаю, що зараз от вже чую від представників, що враховуючи події останніх днів, всі шукають для себе шляхи вирішення в залежності від того, яка структура і як структурована діяльність компанії. Тому тут буде все залежати від того, от я знаю, що на нараді якраз говорив пан прем'єр-міністр про те, що якісь будуть готувати рішення щодо децентралізації міжнародної логістики і розширення митного коридору. Це дуже цікаво, тому що якщо деякі компанії вирішили релокувати всі такі свої склади за межі України, то тут треба абсолютно чітко розуміти, як вони будуть співпрацювати з такими складами, які будуть знаходитися за межами України. І, можливо, це саме мав на увазі прем'єр, коли в повідомленні саме так.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Повітряна тривога, повномасштабна, злетів МіГ-31К.
1: Механізми по вирішенню цих питань. А решта, ну, дехто вирішив, що це будуть просто насправді використані роздроблені приміщення тимчасово, і це теж дасть можливість. Тут же ще важливо, що і виробництво постраждали. І дуже важливо, що дуже багато людей можуть залишитися просто без роботи, без оплати праці, а їх, можливо, навіть кваліфікована на деяких участках праця, вона теж вартувала підприємство затрат на навчання і все. Я маю на увазі це і власні виробництва, які вже були в цих компаніях. Тож тут по цьому блоку теж треба шукати рішення, щоб держава зрозуміла і підтримала якимось чином, є напрацювання. Ми, до речі, дуже зараз склали лист, запрошуємо міністра фінансів на зустріч з представниками нашої фракції, тому що наше завдання зараз надати пропозиції, які ми готуємо і бачимо, як потрібно зараз допомогти бізнесу. Можливо, десь вони будуть переплітатися з тим, що вчора обговорювали, нас же на зустріч не запрошували, ні народних депутатів, ні нікого, тому ми бачимо тільки коротке повідомлення і спілкування з представниками бізнесу, які там були, можемо почути. Але, в принципі, я наголошую, що от в цьому питанні і потрібна була початок цієї єдності, тобто якраз об'єднана робота з порятунку економіки в цілому. Але знову пішли кожен своїм треком. Уряд сам, ми на комітеті вирішили, що нам абсолютно очевидно треба, я вже так зрозуміла, що, можливо, там дуже невеликою кількістю членів комітету ми запропонуємо якесь своє окреме бачення, додамо його, тому що нічого не сказали на зустрічі з тих питань підтримки фіскальної, яка може бути для платника. Так що ми зараз працюємо, але Тут важливо, дивіться, екстрена нарада, як голосно звучали, що прем'єр-міністр терміново скликає нараду з представниками бізнесу, який постраждав, терміново будуть екстрено винесені рішення. Поки все в розробці, дані доручення прем'єрам для того, щоб вивчали ситуацію, і не більше. От так.
0: Ну, звучить трошки дивно, тому що ми говоримо в зовнішній політиці про Україну. Без України нічого абсолютно. Формула для нас неприпустима. Як можна говорити про системні державного рівня рішення без участі депутатів? Ні, не потрібно погодитися, я не хочу далі говорити про це. Звучить дикувато і абсолютно незрозуміло. Для наших слухачів нагадаю, прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, урядовці з бізнесом опрацьовують спільні конкретні рішення для збереження безперервної роботи підприємств. Одне з цих рішень полягає в тому, що держава готова надати бізнесу пріоритетний доступ до наявних приміщень. Для цього Мінекономіки, АРМА, Фонд державного майна мають у 3-денний строк сформувати перелік таких об'єктів. Побачимо, наскільки швидко вдасться виконати це доручення прем'єра. До речі, про прем'єр-міністра, Ніна Петрівна, два слова. Йдуть в основному позитивні відгуки. Перед призначенням пан Корецький зустрічався з власної ініціативи, в тому числі з Євросолідарністю політичної сили, яку ви представляєте. Докладно відповідав на всі питання. Одразу після того, як набув повноваження, або вступив в повноваження, визначив боляві точки, ніяких планів стійкості в такому вигляді він категорично не сприймає. Інші моменти. Енергія є, досвід є. І деякі експерти кажуть, що його поєднання зусиль пана Корецького і поєднання зусиль першого віце-прем'єра міністра енергетики Дениса Шмигаля, які розбираються на енергетиці, воно все-таки додає оптимізму перед зимою. Два слова. Скажете про це?
1: А я розумію, чому були задоволені представники бізнесу на зустрічі з Корецьким, тому що пан Сергій – представник бізнесу, і він дуже добре знає бізнес-процеси, і знає позицію, добре знає, тобто на сьогоднішній день, як себе почуває бізнес і що йому потрібно. Тому він дуже може сподобатися з першого погляду. Я до нього теж добре відношуся і розумію, коли фракція зустрічалася з ним, він відповідав на всі питання і, до речі, дуже глибоко знає відповіді, як треба дати. Це не поверхневі і не просто так, як раніше було. Але що я хочу сказати, що я очікую конкретних зараз дій. Наприклад, зробили аудит виконання планів стійкості. Звісно, нам надали дуже стислу інформацію, з неї нічого не зрозуміло. Що встигаємо, чого не встигаємо, де не вистачає коштів, які заходи треба додатково прийняти. Такої інформації прочитати немає де. Я сподіваюся, що він буде діяти саме от по тим питанням, як я назвала в такому ж порядку, тому що так діють у бізнесі. Тобто спочатку встановлюють проблему, роблять аудит, тобто зріз стану на сьогоднішній день, а потім приймаються рішення. Я ж сподіваюся, що і тут будуть певні коригування, тому що, наприклад, було виділено окремо, що аудит проведений і в тому числі по місту Києву. А по місту Києву ми хотіли би знати набагато ширше, тому що це є єдине місто в Україні, яке залишилося без затвердженого плану стійкості, і під цей план стійкості не отримали жодних грошей, які розподілялися з державного бюджету. А ми розуміємо, що центр економіки – це місто Київ, центр економіки країни. Тому тут важливо зараз би було почути, що яка далі співпраця з містом Києвом і що буде далі плануватися. Тому що, якщо не буде ним продовжена ця тема і не доведено людям, чого нам очікувати найближчі буквально тижні, тиждень-два, дуже багато родин приймуть рішення не вести дітей, не залишати дітей на 1 вересня в Україні, шукати де-інде початок навчального року. Це все викликано тим, що останні тижні ми не бачимо можливості захищатися від ракет. Всі ракети влучають. І настрій в суспільстві дуже-дуже натягнутий. Бо зараз ми говоримо, коли про бізнес, то в усьому цьому розбираємося дуже детально. А давайте поговоримо про те, які настрої в суспільстві. І особливо в тих родин, в кого є діти, які навчаються в школах. Ми бачили реакцію, уже абсолютно зрозуміло, що навіть ті школи, де хоча б є якісь прилаштовані такі сховища, які ми називаємо, і хтось рахує, що це достатній захист для діток. Зараз всі розуміють, що від ракет це ніколи не захиститься. Якщо ракети навіть в день летять, то це є величезна загроза. Тому я очікую від Сергія Корецького конкретних дій і конкретних заяв, за які він буде нести відповідальність. Просто бути зрозумілим і глибоко знати тему не означає приймати рішення і відповідати за прийняття цих рішень. Тому чекаємо від нього дій.
0: Ще два питання. Чи зростуть ціни на продукти, техніку та інші товари? Чи не буде дефіциту товарів? 30 секунд. Можна вкластися? Так чи ні?
1: Це може бути. Все може бути. Зростання цін на пальне, втрата товарів, логістичних можливостей. Дуже ми про це теж не проговорили. Все це може вплинути на зростання цін однозначно. Чи буде дефіцит товарів? У певних товарів, звісно, дефіцит буде.
0: Ситуація непроста, але надії, пов'язані з призначенням, відомої для бізнесу людини Сергія Корецького, ті аванси, підтримка, якою він користується в депутатському середовищі, і монобільшість, і опозиція дає певні надії. В тому числі для проходження зими і для оформлення нормальних планів стійкості, так як воно має бути. Ніна Южаніна, представник Верховної Ради, депутатська фракція партії «Європейська солідарність», Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з Українським радіо.
3: Дрони, що вміють вилітати із-під води і атакувати цілі в небі – такою є нова розробка Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки. Наразі випробовується нова система, що дає змогу запускати безпілотні літальні апарати з підводних човнів для проведення розвідки та наведення на ціль. Система спроєктована таким чином, щоб через товщу води вийти на поверхню і набрати висоту. У звіті, опублікованому Центром підводних бойових дій Військово-морських сил, безпілотна повітряна система підводного базування описується як майже 2-кілограмовий 50-метровий безпілотний датчик, що запускається із-під води у контейнері через сигнальний ежектор. Справа в тому, що гідролокаторів, перископа і засобів радіоелектронної боротьби недостатньо. Рівень ситуаційної обізнаності на підводних човнах відносно низький. Грег Волш, один із розробників, вважає, що завдяки дронам-датчикам можливості підводних човнів вдасться розширити, зокрема завдяки використанню радіочастотних каналів передачі даних. Для використання підводних безпілотників розробили нове програмне забезпечення для створення багатодоменної підводно-надводної повітряної мережі пов'язаних вузлів, здатних збирати дані під поверхнею океану і передавати їх на глибини, куди інші канали зв'язку не в змозі дістати. Варто зауважити, що система є елементом безпілотника Switchblade Blackwing – родини безпілотних апаратів, які використовуються і в Україні. Підводний човен отримує вузол повітряного наведення і дає змогу бачити та або націлюватися на надводний корабель супротивника. У майбутньому підводні човни зможуть запускати такий дрон або ще безпілотну повітряну систему підводного базування, а потім знову занурюватися у воду, поки дрон виконує місію спостереження. Потім безпілотник повертається на борт човна у заздалегідь визначений час і заздалегідь визначеному місці, там, де судно зможе підняти на поверхню свою антену. Наразі підводний човен має перебувати під поверхнею води, не надто глибоко, щоб підтримувати постійний зв'язок із безпілотником. Проте компанії-розробники мають намір створити нове покоління підводних систем зв'язку, щоб передавати дані на глибину. Поки інженери стикаються із проблемою затримки передавання інформації, але вже працюють над радіочастотно-акустичним інтерфейсом, який дасть змогу радіочастотним сигналам переходити у гідролокатор, щоб підводні акустичні сигнали могли передавати дані з повітряних дронів на велику глибину. Окремо слід додати, що датчик для дрона розробляють у межах програми Військово-морських сил США під назвою Project Overmatch. І він буде частиною інтегрованої багатодоменної системи «Повітря, море, над водою, під водою», яка здатна передавати деталі про ціль, інформацію з інших сенсорів, а також удосконалить командування і контроль під час морського бою, працюючи в режимі реального часу. Крім того, додатки Project Overmatch мають істотно скоротити час датчик-стрілок, підвищити летальність і прискорити атаки завдяки блискавичній обробці інформації.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. В Україні оголошена повітряна тривога. Прифронтові регіони потерпають від російських обстрілів, є загиблі. На Запоріжжі знищили 500-кілограмову російську авіабомбу. Далі подробиці. У Києві та всій Україні повітряна тривога. Повітряні сили Збройних сил України у своїх офіційних соцмережах повідомили про зліт російського МіГ-31, носія аеробалістичних ракет «Кинджал». Будьте обачними, обережними та перейдіть в укриття. Двоє людей стали жертвами російської атаки по Ізюму на Харківщині. Про це після обіду сповістив очільник області Олег Синігубов. Щонайменше четверо людей поранені, ще двоє людей загинули у передмісті Запоріжжя. Очільник регіону Іван Федоров сповістив у Фейсбуці, що російські дрони атакували місцевих жителів у Новоосолоному на Кушугумі. На Запоріжжі знищили 500-кілограмову російську авіабомбу, яку виявили після чергового обстрілу. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій на своєму сайті. І на відео показала, як тривали роботи зі знешкодження боєприпаса. ФАП-500 пробив водогін і застряг у щільній глині на глибині близько 10 метрів. Для його безпечного вилучення залучили не лише рятувальників, а й спеціальну техніку комунальних служб. Роботи тривали 3 дні. Подробиці розповів рятувальник.
4: Складність роботи по вилученню даного боєприпасу складалася в тому, що він впав, пробив ґрунт, пробив трубу, яка була водопровідна. Вода почала розтікатись. Далі ґрунт був глиняний, його було дуже важко вилучати. Боєприпас знаходився на глибині 10 метрів під кутом 45 градусів. Вилучення відбувалося за допомогою спеціальної техніки, а саме екскаватор. Бомбу вилучили, транспортували та знищили на спеціально відведеному підривному майданчику.
3: Перебої зі світлом та водою у Херсоні внаслідок російських обстрілів. Пункти незламності переведені в цілодобовий режим роботи. Також розгорнуто пункти безплатної роздачі води. Росіяни атакують місто від самого ранку. Вже відомо про щонайменше 4 поранених. Крім того, під вогнем перебували села Нова Кубань, Чарівне, Нововоронцовка, Дар'ївка. Там загинула людина, ще щонайменше 5 постраждалих. Про це інформує обласна військова адміністрація у соцмережах. Крім того, у Херсоні зафіксовано чергове мінування території. Жителів просять не пересуватися вулицями Бориса Мозолевського та Михайла Грушевського. Депутатка міської ради Оксана Погомій в етері Суспільного закликала херсонців бути дуже уважними на відкритому просторі, дивитися під ноги і над головою, адже загроза російських дронів і мінна небезпека присутні постійно.
5: Єдине, чим ми можемо себе захистити, це, по-перше, хоча б коли ти виходиш на вулицю, перед цим, якщо у тебе є інтернет, якщо у тебе є телефон з інтернетом, то дивитися в херсонських телеграм-каналах, дивитися, де це дистанційне мінування було, і обходити цю локацію. З іншого боку, ну от я кажу постійно, отаке велике ухо слухаю, що там зверху вже дзищить, і дивлюсь постійно під ноги, і ходиш тільки тропочками там, де нічого немає. Але вже зараз почали падати листя, і це знову ж небезпека, тому що ну ти ж не будеш листям шурхатіти, а його в тому районі, де я живу, це Дніпровський район, там поки що я не бачила, щоб прибирали. Ну якось ми будемо самі це робити.
3: Колись це був курорт із туристами, зараз це зруйновані бази відпочинку від атак Російської Федерації та непрацюючі готелі. Кореспонденти Суспільного побували у Сергіївці на Одещині. Детальніше у сюжеті Назарія Голуба.
0: Коли Сергіївка була одним із курортів Одещини, куди приїжджали відпочивальники. Сьогодні тут частина санаторію пошкоджена через російські обстріли, а пляжі досі залишаються бути офіційно закритими. Чи приїжджають сюди відпочивальники та як нині виглядає курорт, далі у сюжеті.
6: Попри обстріли та руйнації, тут можна знайти відкриті санаторії. Зокрема, в одному з таких ми побували. Цей заклад розрахований на 700 відвідувачів. За словами директора санаторію Михайла Архипенка, заклад працює від початку повномасштабного вторгнення.
7: Більше, звичайно, приїжджає людей з тих регіонів, де ситуація аналогічна до нашої або ще гірша. Запорізький напрямок, Харків, Суми, Дніпро, Миколаїв, Херсон. Наші відпочивачі, які потребують лікування, реабілітації. І всі ці послуги ми їм надаємо в штатному режимі, незважаючи на ситуацію. Єдине, що у нас з'явилось за цей час із такого важливого, це два укриття.
6: Пляжі у Сергіївці офіційно закриті та не були відкритими від початку повномасштабного вторгнення. Альтернатива морській воді – це лиман.
8: Тут лиман, мілки для дітей дуже добре. Пісочок гарний, людей небагато. Ми стараємось обережно. Як ввечері там тривога, ми, звичайно, моніторимо, дивимося, якщо десь тут близько, то ми спускаємося тут укриття в санаторії.
6: Місцеві підприємці та продавці, попри обстріли та повітряну небезпеку з боку російської армії, продовжують реалізовувати свій товар. До повномасштабного вторгнення за сезон у Сергіївку приїжджали близько 40 тисяч людей. Наразі ж там біля 2-3 тисяч відпочивальників, розповів голова Сергіївської громади Артем Шевченко.
9: Загалом під час повномасштабного вторгнення близько 100 об'єктів зруйнованих по громаді. Є бази відпочинку, які зруйновані повністю, є частково. Є в нас літні табори вздовж в'їзду в Сергіївку. Також зруйновані є санаторії, які належать Республіці Молдова, також зруйновані.
0: Назарій Голуб, Суспільне новини, Одеса.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
10: Погода.
3: Вночі на заході, півночі та Вінниччині вдень в Україні, крім більшості західних областей, помірні місцями значні дощі та грози. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко, 18.07. У нас є кілька дуже важливих тем для обговорення. Отже, починаємо. Соціологія під час широкомасштабної російської війни. Останні соціологічні дані КМІСу, Київський міжнародний інститут соціології, групи «Рейтинг» та центру «Социс» фіксують чіткий сув у суспільних настроях. Володимир Зеленський поступово втрачає монополію на довіру українців, хоча за останніми даними, зокрема КМІСу, рівень довіри до президента все ще становить 55%. У січні 26-го цей показник становив 61%. Падіння, отже, є відчутним. Головним тригером цієї динаміки стали резонансні кадрові рішення та хвиля протестів, яка триває в українських містах вже понад три тижні після відставки міністра оборони Михайла Федорова. Дослідження СОСИСа показують, що в разі умовного другого туру президентських виборів Зеленський поступається всім ключовим фігурам із військового та управлінського сектору. Валерію Залужному, Кирилу Буданову, Михайлу Федорову, перемагаючи лише Петра Порошенка та Андрія Білецького. Водночас, за даними групи «Рейтинг», у загальному списку довіри президент опинився на четвертому місці з 59%, поступившися Залужному, Федорову та Буданову. При цьому 57% опитаних КМІСом, Київським міжнародним інститутом соціології, категорично проти проведення будь-яких виборів до повного завершення війни. А 44% з тих, хто вважає вибори можливими, пріоритетом називають саме президентські перегони. Будемо роз'яснювати, що стоїть за цими цифрами, наскільки це все серйозно і що може відбуватися далі. З нами на зв'язку доктор соціологічних наук Олександр Стегній. Пане Олександре, вітаю в прямому ефірі Українського радіо.
2: Доброго.
1: У нас 8 питань до вас, приблизно 20 хвилин, так щоб ми розподіляли час, тому що хочемо одержати обґрунтовані аналітичні відповіді. КМІС зафіксував зниження довіри до президента до 55%, але фахівці зазначають, що очікуваного деякими політиками миттєвого обвалу рейтингу чинного президента після відставки уряду та кадрових перестановок не сталося. Чому суспільна реакція виявилася стримана, аніж напруга в соцмережах та на вулицях? Можливо, свою роль зіграла відставка Олександра Сирського та призначення на посаду головнокомандувача Збройними силами України Михайла Драпатова. Як вважаєте ви?
2: Буду дуже лаконічний, оскільки у нас 8 запитань. Під час війни президент – це також верховний головнокомандувач. Зовнішня загроза з боку Росії залишається...
1: Пане Олександре, перепрошую, давайте ми вас переберемо, тому що не хочеться нічого втрачати з ваших логічних міркувань. І це займе небагато часу, будемо сподіватися, що після відновлення все буде нормально. Отже, доктор соціологічних наук Олександр Стегній. Зараз ми спробуємо покращити якість зв'язку, шановні радіослухачі. Можна сказати ще раз, КМІС зафіксував зниження довіри до президента до 55%, але фахівці зазначають, очікуваного деякими політиками миттєвого обвалу рейтингу президента після відставки уряду та кадрових перестановок не сталося. Чому суспільна реакція виявилася стриманішою, ніж напруга в соцмережах та на вулицях? Чи зіграла свою роль відставка Олександра Сирського і призначення на посаду головкома ЗСУ Михайла Драпатова? Це перше питання, і, власне, зараз, я думаю, після перенабору доктор соціологічних наук Олександр Стегній спробує дати свою версію. Ну, ще можна додати, що опитування СОЦИС демонструє, якби вибори відбулися невдовзі, то у першому турі, ймовірно, переміг би чинний президент. Але от у другому турі Зеленський програє і Залужному, і Федорову, і Буданову. Але виграє у Порошенка чи Білецького. Про що свідчить такі розриви, чому суспільство бачить альтернативу чинному президенту серед чинних військових або нещодавних урядовців, а не в традиційній політичній опозиції? Питань багато. Я нагадаю, що напередодні Великої війни, кінець лютого 22-го року, рівень довіри до президента становив 27%. Травень 22-го пройшло 3 місяці після повномасштабного вторгнення. На цьому тлі довіра суспільства злетіла до історичного максимуму – 90%. Не довіряли лише 7%. Упродовж 23-го року показники утримувалися на стабільно високому рівні, знизившись до 76, ближче до грудня 23-го, через затяжний характер війни та втому суспільства. Олександр Стегній в прямому ефірі Українського радіо. Пан Олександр, слухаємо відповідь на перше питання. Будемо сподіватися, зв'язок нормальний.
3: Да, перше питання, перепрошую радіослухачів. Значить, фактично, те, що не буде обвалу, це цілком зрозуміло. Чому? Під час війни президент, нагадую, він також і верховний головнокомандуючий, і також відповідальний, і, до речі, по своєму статусу, за міжнародну політику і пошуків можливих наших значить, підтримка країн за кордону. Тому це головне зараз країни. І тому, незважаючи на те, що ви сказали, це дійсно так, буде вирішальним для наших громадян, більшості наших громадян, те, що зараз треба виграти війну. І тому обвалу його не буде рейтинг.
1: Я думаю, це ключове завдання після початку широкомасштабного вторгнення – зберегти Україну, виграти війну, як кажуть, а все, що на потім, віднести на потім. Уже, як кажуть, всі питання, вибори, проведення, організації, хто сильніший, хто слабкіший, хто як себе чим зарекомендував, хто чим відзначився і в хорошому, і в негативному сенсах. Це все на потім. Виграти війну. Це як у футболі, перепрошую, банальні порівняння. Виграти матч, а рахунок...
3: В нашому випадку зберегти країну. Буде наша перемога.
1: Зберегти країну, так. Фіксуємо. Так. Це дуже важлива відповідь. Олександр Стегнія, доктор соціологічних наук. Наступне питання. Опитування СОЦЕС демонструє, якби вибори відбулися невдовзі, то у першому турі, ймовірно, переміг би чинний президент. Але от у другому турі Зеленський програє і Залужному, і Федорову, і Буданову. Але виграє у Порошенка чи Білецького. Про що свідчить, пане Олександре, такі розриви? Чому суспільство бачить альтернативному главі держави серед чинних військових або нещодавних урядів? Але аж ніяк не в традиційній політичній опозиції.
3: Ну, ви розумієте, у ці велика війна останні 4,5 роки, а якщо більше, то вже з 14-го року, поступово наша громадська думка і наші громадяни в цілому зрозуміли, що ми живемо в новій реальності, де на перший план виходить оборонна здатність країни, національна безпека і ті люди, які здатні її здійснювати. При всій повазі до президента нинішнього, він людина, які ці завдання в майбутньому вирішувати не буде. І великі прорахунки, які вже були в цій війні, свідчать, що так воно є. Тому при всій повазі і тих симпатій, які в нього досить-таки достатньо є, він фактично, якщо будуть вибори і так оцей сценарій, він у другому турі обов'язково поступиться людям, які будуть займатися професійно саме проблемою оборони країни. Але вона, на превеликий жаль, на майбутніх 20-30 років, на превеликий жаль, буде на першому місці. Буде сильна оборона, буде наша країна.
1: Пане Олександре, якщо продовжувати вашу думку, чи я правильно зрозумів, що президент Зеленський має шанс запам'ятатися нащадкам, передусім, як президент, який очолював країну під час найбільшої військової експансії ворога, президент воюючої країни, це міняє дискурс, і саме по цьому показнику, по досягненню результатів, ми сподіваємося, що з часом Україна буде відновлена у своїх кордонах. 603 628 тисяч квадратних кілометрів. Цей напис біля Латвійського посольства в Києві. Кожного разу, коли буваю в тому районі, ці цифри надихають і мене, і тих людей, які ходять. Латвійці пам'ятають, яка територіальна площа України, скільки у нас кілометрів, скільки ми повинні повернути те, що з різних причин загарбав сьогодні ворог. Те саме можна, очевидно, сказати про Велику Британію в період Другої світової війни, про Вінстона Черчилля. Його запам'ятали як людину, передусім, яка перемогла нацизм. А те, що було після війни, після виборів, то вже інша історія. Погоджуєтеся чи ні?
3: Я погоджуюсь, тому що фактично, пам'ятаєте, ми вже з вами не перший раз в ефірі, оце єднання навколо прапора. Це таке от вислів, тому що я хотів би наголосити радіослухачам, а серед радіослухачів є люди, які підтримують Зеленського, які не підтримують. Це насамперед посада президента, це інститут держави. А інститут держави, посади президента під час війни абсолютно важливий. І тому рівень довіри для людини, яка стоїть зараз на чолі держави і при всіх своїх прорахунках і недоліках продовжує це робити, тому от таке от ставлення. Да? І я думаю, в цьому він і запам'ятається, але на превеликий жаль запам'ятають багато іще й прорахунків. Про них іще згадають.
1: Різні соціологічні служби показують дещо відмінні цифри. Наприклад, КМІС дає Зеленському 55% довіри, рейтинг 59%. В списках довіри до лідерів від соцсвин опиняється на 9-му місці. Наскільки різниця у формулюваннях запитань та наведення інших прізвищ у списках впливає на підсумкові показники довіри до першої особи?
3: Насамперед, я хотів би радіослухачам сказати, що оскільки я знаю абсолютно всіх людей, це дійсно, оскільки я соціолог знаю досить таки давно, це реальні опитування, наголошую. Це опитування, які реально проводяться. Це люди реально працюють. І тому тут уже треба довіряти, що це дійсно зроблено було. Друге, що важливо, я би просив не звертати увагу на абсолютні цифри, а звертати увагу на тенденції, і в цьому плані всі служби однакові, що президент при всіх його рейтингах різних фактично відходить на другий план. І фактично на майбутніх виборах велика вірогідність, що він їх не виграє. І це, до речі, в усіх службах. Що конкретних цифр, безумовно, дуже важливо, яким чином проводили опитування. Маю на увазі, це може бути телефонне опитування, це може інтерв'ю за місцем проживання. Це також, до речі, в яку частину дня проводили. Скільки було зміщені виборки, тобто людей, наприклад, пенсійного віку було більше, ніж по квоті. Тобто багато речей таких суто професійних, вони відрізняються. Не кажучи про те, що навіть саме формулювання запитання і перелік прізвищ персоналів, які дані переліку, також впливає на, наголошую, абсолютні цифри. Але я наголошую, дуже важливо для радіослухачів, дай нас з вами, для журналістів, дивитись, чи тенденції співпадають, чи ні. І в цих трьох службах тенденції співпадають. Це головне.
1: Наступні два запитання торкаються Михайла Федорова. За даними рейтингу, рівень довіри до Михайла Федорова після його відставки стрибнув з 35 до 65%. Це відбувається на тлі вуличних акцій з вимогою повернути його в крісло міністра оборони. Як соціологія пояснює цей феномен, коли звільнений чиновник не втрачає вагу, навпаки, її нарощує і перетворюється на одного з найпопулярніших діячів України? Тим більше це повідомлення Михайла Федорова останнє, що він веде перемовини, комунікацію з Ілоном Маском, ми знаємо, з приводу Старлінків, для того, щоб дія Старлінків розповсюджувалася на ворожу територію. Це критично важливо для України саме зараз.
3: Я би зразу хотів би сказати, дуже часто, і це питають журналісти, радіослухачі, рівень довіри до державного діяча не дорівнює електоральному рейтингу. Рівень довіри, фактично, це більша емоційна річ, фактично, це ставлення людини до певного, і оцінка його чесності, і певне навіть захоплення. І тут багато емоцій. Але, знаєте, емоції досить у людини, вони плинні, на відміну від поглядів, переконань і політичних орієнтацій. Зараз ця людина фактично дійсно показала свою громадянську позицію, оголосивши, що він або полишається міністром оборони, або взагалі не треба ніяких посад, можливо, піде в приватний сектор, але буде завжди працювати на інтереси України, на оборони України. Це викликає повагу і симпатію. А особливо симпатію і повагу те, що фактично він визнав, що за всі роки він працював, він не лежив ніяких корупційних схемах він не був задіяний. І це дуже важливо зараз, оскільки по багатьом іншим персональним є питання. І це те, що називається в соціології, це соціальний капітал. Він у нього є. І зараз воно є. Але це не значить, що іще повний час прийде, і він буде там уже завжди на горі, і буде вже ледь не перший претендент на посаду крісла президента. Зовсім ні. А зараз це цілком нормально. Тим більше, давайте так, історія з обранням, призначенням міністра оборони ще не закінчилась. І тому зараз це у фокусі громадської думки при всіх наших проблемах на фронті.
1: Справді, як парламентський глядач Українського радіо, нагадую, що єдиний в серпні сесійний тиждень, 18 серпня, і тоді депутати будуть давати відповіді, і влада буде давати відповіді на ті два вакантні місця, де в нас зараз ВОО, Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони. Побачимо, чим закінчиться ця історія з кадровими призначеннями. Ще одне запитання стосовно Федорова. Вуличні акції на його підтримку тривають вже понад 3 тижні в багатьох містах, однак сам він публічно категорично відмовився очолювати ці протезні руки, аби уникнути, як він каже, політизації. Як така позиція самовисуванця без політичних претензій впливає на його соціологічний потенціал в довгостроковій перспективі?
3: В довгостроковій перспективі дуже буде важливо те, чим він буде займатися найближчі один рік-два. Я маю на увазі, якщо він втратить повністю посаду при владі, при державних структурах, чи він піде в приватний сектор економіки і буде успішним, я сподіваюся, підприємцем, який буде працювати на оборону країни, а, до речі, таких підприємців у нас десятки, і якщо він абсолютно, його не цікавить політична кар'єра, то він буде просто успішним бізнесменом, який теж нам дуже потрібен. Це один такий сценарій розвитку. Другий, якщо він не зовсім зараз щирий, а все ж таки захоче піти в політичну сферу, то тоді йому треба буде підтримка, визначатись, і тоді він десь буде виявлятись в рейтингах. Але щось мені здається, якщо дійсно він принципова людина, і якщо тільки посада міністра оборони або ніяка, то, мабуть, він просто буде успішним бізнесменом і, відповідно, аполітичним в сенсі політичного крісла. І для країни це теж непогано, тому що теж дуже важливо, щоб наш оборонний сектор був на належному рівні, і там були талановиті люди і організатори.
1: Пане Олександре, щось мені підказує, якщо завершиться дуже вдало другий тур перемовин Федорова з Маском, і у нас буде розблоковане рішення по застосуванню Старлінки на ворожій території, це може абсолютно змінити диспозицію, так до слова, тому що це буде дійсно проривне рішення. Але побачимо, ми всі живемо сподіваннями, і вони на цей момент зберігаються. КМІС зазначає, 57% українців проти виборів до повного закінчення війни. Лише 15% хочуть голосувати негайно. Водночас, коли мова заходить про майбутні вибори, 44% вимагають першочергово обирати саме президента, а не парламент. Як у голова громадян співіснує небажання проводити вибори під час війни з чітким запитом на зміну найвищої посадової особи держави під час війни?
3: Ну, справа, я думаю, отут неприємно, що в наших громадян, от принаймні в більшості, є свідоме розуміння, що під час війни проведення демократичних виборів, я наголошую, демократичних, а значить без фальсифікації, належним громадянським контролем, запрошення міжнародних спостерігачів, дотримання безпеки виборців на дільницях, це нереально здійснити. Тому вибори як самоціль, без забезпечення їх демократичного проведення, це неправильна річ. І слава Богу, що наші громадяни ті 500% розуміють. Чому президента? Ну, я наголошую, от пам'ятаєте, знов-таки, черговий раз, об'єднання навколо прапора, а президент, наголошую, під час війни і майбутнє, це верховний головнокомандувач, це людина, яка літає за міжнародну політику, яка абсолютно показала, що Україна – це частина світової системи. І на превеликий жаль, ми сьогодні бачимо, що весь світ фактично сформувався на два великих табори. Світ добра і світ зла. Ось зла, на превеликий жаль, те, що потужна, і вона не збирається скидати свої оберти і впливу на весь світ. Тому ті дві функції президента для нашої країни вкрай важливі найближчі 20-30 років. А відтак треба, щоб людина, яка прийшла, дійсно продовжили цю роботу, тому що у діючого президента, при всій його повазі до нього, все-таки потенціал уже, я думаю, вичерпаний. Буду чесно казати.
1: А я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. З нами на зв'язку доктор соціологічних наук Олександр Стегній. Говоримо про останні соціологічні дані, проведені трьома шановними соціологічними інституціями, КМІСом, Київським міжнародним інститутом соціології, групою «Рейтинг» і центром «Соціс». Визначення популярності, рейтинги довіри, ставлення, вибори і інші тактичні моменти. Серед тих, хто повністю не довіряє президенту, лише 44% вимагають виборів просто зараз. А решта згодні чекати мирних угод або принаймні гарантій безпеки. Пане Олександре, чи означає це, що навіть переконані опоненти влади зараз ставлять питання безпеки вище за власні політичні вподобання?
3: Я думаю, це емоції. Це емоції, на превеликий жаль, давайте чесно сказати, виснаження емоційне у багатьох наших громадян є. І тут, на превеликий жаль, отут емоції виходять навіть за здоровий глузд, оскільки дійсно є проблеми. Є проблема, особливо кадрова політика. Я абсолютно з нею не погоджуюсь. І, до речі, заклик президента, і від мене також. Якщо ви робите кадрові зміни, поясніть суспільству, на підставі чого. І, до речі, картковий майдан, ті молоді люди виходять, вони поясніть, чому ви зняли міністра оборони. Ви ж сказали, він прекрасний міністр оборони, успішний. І ми погоджуємося, і багато речей він задумав. Чого зняв? Пояснень нема. І це, до речі, відсутність діалогу з суспільством – це великий заклик президенту. Тому ті люди, як емоційно, вони вже вимагають, давайте його зніміть нарешті і щось буде робити. Але я знов-таки наголошую, треба робити по процедурі, ми ж не Росія. І якщо ми не можемо забезпечити гарантію проведення, наголошую, демократичного проведення виборів, то їх треба затермінувати. А зараз, до речі, я пропоную тим людям, які дуже хочуть виборів, це приймати участь в якому демократичному громадянському тиску в рамках Конституції. Тиск великий, і при всіх наших негараздах в нашій країні він має значення. Давайте згадаємо нашу історію Майдану, наша остання передача. Багато з них вони ж досягли свого результату. Тому діалог з суспільством для будь-якого президента без будь-якого прізвища конкретного цього чи наступного, це дуже важливо. І в цьому сенсі наша країна відрізняється дуже вигідно від наших окупантів. Але вибори по як це як альтернатива піш нічого, це просто хибна позиція.
1: У нас залишається 2 хвилини і 2 питання, просив би коротко. Більшість опитаних продовжують сприймати президента як особлення всієї держави в умовах війни. Водночас вони висувають жорсткі вимоги щодо кадрових змін. Де межа, на ваш погляд, між збереженням єдності навколо інституції та наростаючим розчаруванням конкретної людини на посаді? І чи є вона ця межа?
3: Межа є, це повне ігнорування позиції громадянського суспільства і всіх, хто вважає себе патріотами України. Повне ігнорування. Оце межа.
1: Ще одне. Ми наближаємося дуже стрімко до чергового опалювального сезону. 25-26 пройшли. Хоча було важко, в деяких місцях було драматично. 26-27. Якщо буде погана незадовільна підготовка до зими, новий прем'єр Сергій Корецький нагадає, забракував так звані плани стійкості. Депутат від Євросолідарності Ніна Южаніна вчора в вчорашньому ефірі прямому українського радіо сказала, що, наприклад, її політична сила дуже цікавиться подробицями того, як Київ, що йому виділили, і як влада дивиться на забезпечення Києва перед зимовим сезоном. Що скажете ви стосовно рейтингів глави держави і підготовки до зими?
3: Ну, я хотів би наголосити зараз слухачам, господарські запитання всі мають відносовувати нашому уряду, прем'єр-міністру. І на превеликий жаль, президент якраз, це не його справа. Його справа – це стан Збройних сил України, національна безпека, міжнародна політика. Все. А політична відповідальність, безумовно, він несе. То, що люди працюють в уряді, і якраз політична відповідальність президента мають бути професіонали, які знають свою справу, а не бути лояльними до глави держави. Це його теж відповідальність політична. Тому те, що буде взимку, абсолютно пов'язано, наскільки уряд самостійний, наскільки прем'єр-міністр, я сподіваюся, людина прийшла з великого бізнесу, буде самостійна, тому що по Києву проблема в чому? Київ сам, його бюджет не витягне в тих мільярдів, які потрібні на стійкість. Була домовленість, певна пропорція, уряд дається національний бюджет і той частина київський бюджет. Це порушено. І відповідати за це Кличко абсолютно неправильно. Це не все мер, тому що це столиця всієї України.
1: Зрозуміло.
3: Відповідальність буде насамперед на прем'єрі.
1: Зрозуміло, зрозуміло. Доктор соціологічних наук Олександр Стегній був в прямому ефірі українського радіо.
0: Спільне новини на українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У 2 районах Києва через аварію в мережах зникло світло. На Закарпатті викрили схему незаконного списання з військового обліку. Далі подробиці. У Києві частина Подільського та Оболонського районів з військового обліку. Далі подробиці. У Києві частина Подільського

0: вікон у своїй оселі місцева жителька пані Анна.
1: Ух ти, такий подарочок. Русня наш, наша, рідна. Хай їм Бог здоров'я дає. Інакше їм нічого не скажеш.
0: За словами начальника міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка, внаслідок нічної атаки кабами травмовані двоє людей.
2: Вони направлені до лікарні, знаходяться на зараз на стаціонарному лікуванні. Є пошкодження трьох житлових будинків, вибито порядка 30 вікон.
0: За словами Сергія Кривошеєнка, пошкоджені також кілька нежитлових приміщень та об'єкти інфраструктури. Ірина Касьяненко та Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Суми.
3: Росіяни продовжують спроби закріпитися на околицях Лимана в Донецькій області, а також вклинитися в позиції Сил оборони в прикордонні Харківщини. Про це в етері Суспільного розповів речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, Лиман уже тривалий час залишається однією зі стратегічних цілей противника. Але місто добре укріплене і прорватися туди росіянам не вдається.
4: Присутні їхні війська і на північ від Лиману, і на схід безпосередньо. І тут великий сиряк. Великий сиряк від Зарічного, великий сиряк від Ямполя безпосередньо у бік самого Лиману. Це фактично маршрути їхніх інфільтраційних груп, якими вони намагаються туди прориватися. З іншого боку, коли ми говоримо про Лиман, ми говоримо про добре укріплене місце, де є достатня кількість особового складу і де є ефективно вибудована система захисту, як на землі, так і в повітрі. Тому, власне, у росіян, незважаючи на високу інтенсивність цих спроб, ефективність не дуже висока.
3: Понад 7 тисяч цілей уразили українські військові дронами Middle Strike від початку року. Такі дані наводять у Генштабі. З весни 2026-го сили оборони такими безпілотниками у 300-кілометровій зоні знищують військову техніку росіян, а засоби ППО, зв'язок, паливно-заправники та беруть під контроль логістичні шляхи окупантів. Наш Нікіта Галка мав можливість спостерігати за бойовою роботою одного з найбільш ефективних підрозділів Middle Strike дронів. Це полк «Фенікс» Державної прикордонної служби. Останні два місяці підрозділ на другому місці у рейтингу ефективності сил безпілотних систем. Щодня знищують з десяток цілей.
5: Вставляємо крила, накручуємо пропелери, «Старлінг» накидуємо, бімба і детонатор. Дешевизна і простота. Він як конструктор. Ліпи його як хочеш.
6: Роботу українських дронерів переривають російські безпілотники. Окупанти полюють на такі екіпажі, тож хлопці змушені працювати з детектором дронів.
7: Зараз добре чутно, як півішка десь зовсім поруч, схоже, пролітає. Вже працюють суміжні підрозділи, які намагаються її збити. Звичайно, в таких умовах робота одразу припиняється підрозділу. Всі ховаються, як тільки небо чисто, можемо працювати далі.
5: Тут дивимось за бортом, як він себе веде. Пілот дає команди, які він виконує. Команда повинна бути така ж сама, як і ми бачимо тут на борті, щоб все працювало коректно.
7: Право.
6: Пункт управління безпілотниками. Віддалене керування стало можливим саме завдяки технології Starlink. Він збільшив дальність застосування дронів, покращив керування в режимі онлайн, а ще ускладнив для росіян протидію, адже подавити старий аналоговий зв'язок простіше, ніж супутниковий.
7: А зараз ми куди летимо?
8: Ну, туди саме, на Дебальцево, Дебальцево-Алчевськ.
9: Хорош, салон.
7: Кілька таких ми сьогодні якраз машин і знищили, автівки, які рухалися просто дорогою, і була вражена кілька військових машин, зокрема вантажівка.
10: Портимо всю логістику. Як тільки ми залетимо, все зразу. Вважаємо місцеві жителі, траса закрита. Красиво відпрацював.
7: Що відпрацювали?
9: Якусь воєнний КамАЗ.
10: Так і вражаємо логістику. Рахуйте, оця вже машина зараз вже не доїде, куди вона мала доїхати, і не довезе те, що вона має довезти.
6: Внесок Middle та Deep Strike відзначили і на рівні Генштабу ЗСУ. Екс-головком Олександр Сирський з результатами першого півріччя 2026 року сказав, що Україна Deep Strike-ами нанесла ураження Росії на майже 6 мільярдів доларів і уразила близько 700 цілей. Тоді як Middle Strike-и уразили у 7 разів більше.

0: понад 7 тисяч цілей на окупованих територіях Таверев. Нікіта Галка, Олександр Сова. Суспільне. Новини.
1: Президент Володимир Зеленський вперше прибув із візитом до Сербії. Про це він повідомив у Фейсбуці. За словами глави держави, на сьогодні та завтра заплановані перемовини з президентом Олександром Вучичем та прем'єр-міністром Джуро Мацутом. Сторони обговорять розширення економічної співпраці, відносини з Євросоюзом і безпекові питання. Зеленський наголосив, що Україна налаштована на конструктивну та взаємовигідну співпрацю. У Києві в Римо-католицькому храмі Святого Олександра попрощалися з польським волонтером Мареком Русиком Вольським, який загинув 27 липня в Харкові внаслідок атаки впівдрона. Про це повідомила кореспондентка Суспільного. Йому було 42 роки, повідомив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Петр Лукасєвич. Із 2023-го Марек регулярно приїжджав в Україну з гуманітарними місіями, доставляв допомогу до прифронтових громад, зокрема на Харківщині. Продукти, корм для тварин і найнеобхідніші речі. У церемонії прощання взяли участь представники дипломатичних відомств та українського уряду. Поховають волонтера Марика Русика-Вольського на його батьківщині у Польщі. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
1: Вночі на заході, півночі та Вінниччині. Вдень в Україні, крім більшості західних областей, помірні, місцями значні дощі та грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 18-23 градуси у західних областях, 14-19, вдень 24-29. На півдні та південному сході країни сильна спека 35-37. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Підтекст. Читаємо світові медіа на Українському радіо.
3: Підтекст повертається. В нас попереду ще два матеріали для вас. А нас звати, нагадаю, Вікторія Крюкова та Андрій Погорілий.
4: Ну і зараз у нас буде матеріал від видання The Times of Israel. Це ізраїльське англомовне онлайн-видання, засноване 2012 року журналістом Девідом Горовіцем. Воно висвітлює події в Ізраїлі, на Близькому Сході та у єврейських громадах світу. Автор цього матеріалу – Лазар Берман, дипломатичний кореспондент видання. Раніше він працював дослідником у Центрі міждисциплінарних військових досліджень.
3: Його стаття називається «Нетаньяху відвернувся від України у Вашингтоні і відштовхнув союзника в протистоянні з Іраном». Ну і починає матеріал з того, що Україна та Ізраїль протистоять фактично одному й тому ж самому ворогу – це ось Іран-Росія. І мають чимало можливостей для співпраці, зокрема у сфері протидії безпілотникам. Однак Ізраїль не поспішає зближуватися з Україною. Для більшості спостерігачів Україна та Ізраїль видаються природними союзниками, адже обидві країни ведуть важкі, затяжні війни проти держав, які належать до однієї ворожої осі, і від себе додам, які намагаються знищити нас.
4: Так, протистояння Ізраїлю з цими силами почалося багато десятиліть тому. Однак після вторгнення Хамас на південь країни 7 жовтня 2023 року Ізраїль веде війну на кількох фронтах проти Ірану та підтримуваних ним збройних угруповань. У червні 2025 року головною ціллю став уже сам Іран. Ісламська республіка зазнала величезних втрат у двох війнах з Ізраїлем і США, проте виявилася стійкішою, ніж багато хто взагалі очікував. Україна також протистоїть іранській загрозі з 2022 року. І ми знаємо, що від початку російського вторгнення Тегеран передавав Москві сотні ударних безпілотників для застосування на полі бою, а згодом допоміг налагодити їхнє виробництво в Росії. Однак це все ще не змінює думку Ізраїлю і не схиляє його на бік України.
5: Проте, попри наявність спільного ворога, відносини між Україною та Ізраїлем залишаються непростими і доволі прохолодними, від чого програють обидві країни. Це особливо виразно проявилося у Вашингтоні. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньягу та президент України Володимир Зеленський одного й того самого ранку окремо зустрілися з президентом США Дональдом Трампом, але так і не провели зустрічі між собою.
3: Росія та Іран уже багато років відкрито співпрацюють у сфері озброєнь і розвідки. І цей союз дорого обійшовся і Україні, і Ізраїлю. Іран має винищувачі, бронетехніку, систему протиповітряної оборони та багато інших видів військової техніки російського виробництва.
4: І у грудні, після того, як Ізраїль знищив значну частину російських систем ППО, Тегеран уклав із Москвою таємну угоду про закупівлю озброєнь на 500 мільйонів євро. Про це повідомили Financial Times, і також була інформація, згідно цього видання, що Іран має отримати тисячі сучасних ракет для переносних зенітних комплексів. Крім того, у січні дві країни підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство.
3: Також ми знаємо, що Росія допомагає Ірану, передаючи розвіддані про розташування американських військ та військових об'єктів на Близькому Сході. Минулими вихідними Україна вступила в пряме військове протистояння з Іраном, коли українські безпілотники атакували іранський корабель, який, за даними Києва, перевозив Каспійським морем зброю до Росії. І навіть цього виявилося недостатньо, щоб Зеленський і Нетаньяху таки зустрілися.
4: Українська сторона була цілком готова провести зустріч, однак за повідомленнями канцелярія Нетаньяху відмовилася, пославшись на брак часу в його графіку. Водночас високопоставлений ізраїльський посадовець стверджує, що прем'єр навіть не знав про запит Києва. Зрештою, Зеленський і Нетаньяху коротко поспілкувались пізніше того самого дня. Це сталося, коли високопосадовці зібрались перед поминальною службою за сенатором Лінсі Гремом, який, як ми знаємо, активно підтримав і Україну, і Ізраїль.
3: Але схоже, що ця випадкова розмова не призведе до істотних змін у політиці Ізраїлю. Далі автор згадує, що від початку російського вторгнення Єрусалим реагував доволі стримано. Засудив агресію, надав Україні гуманітарну допомогу, але не зброю. Ізраїльські керівники, зокрема представники попереднього уряду, пояснювали це значною військовою присутністю Росії в Сирії. І щоб зберегти можливість проводити там військові операції, Ізраїль намагався не загострювати відносини з Москвою.
4: Однак тепер ситуація змінилася, тому що режим Башара Асада, якого підтримувала Росія, впав наприкінці 2024 року, і нинішній президент Сирії дозволив Москві зберегти військово-морську базу в Тартусі та авіабазу Хмеймім. Він також двічі відвідав російську столицю, а в Сирії досі залишається кількасот російських військових. Проте колишньої військової присутності, яку Росія мала за режиму Асада, вже нема. І тепер найбільший зовнішній вплив у Сирії мають США та Туреччина. Але тим не менше, це знову не змінює думку Ізраїля.
3: Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар, схоже, прагне змінити підхід країни своєї до України. У липні 25-го року він відвідав Київ і оголосив про початок стратегічного діалогу щодо іранської загрози. Зустрічі Саара з українськими посадовцями і з Зеленським відбувалися в підкреслено теплій атмосфері. І Саар сказав, що Іран загрожував не лише Ізраїлю, і він становив загрозу глобальній безпеці, регіональній, а також Україні. Завдаючи ударів по його озброєннях, технологіях, ми зміцнюємо безпеку Європи, зокрема, і в Україні. Однак рік вже минув, а Нетаньяху майже не давав підстав вважати, що має намір переглянути відносини Ізраїлю з Росією чи Україною.
4: От, і був цікавий інцидент, тому що у грудні Нетаньяху похвалився тісними контактами з президентом Росії Володимиром Путіним, які, за його словами, мають стратегічне значення для Ізраїлю. І він сам сказав, що я регулярно розмовляю з президентом Путіним, наші багаторічні особисті відносини допомагають захищати життєво важливі інтереси Ізраїлю. Після чого посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук різко відреагував на слова Нетаньяху, які пролунали як підтримка Путіну. Він потім ще в інтерв'ю сказав, що, взагалі-то мене здивували слова Нетаньяху. Після цього Корнійчука викликали до Міністерства закордонних справ Ізраїль для пояснень. І от, як говорить Ксенія Світлова, я вже навіть не розумію, що Росія може запропонувати Ізраїлю. Російської загрози для Ізраїлю фактично немає. Єдина реальна і головна загроза полягає в тому, що Москва підтримує Іран.
3: А Україна має що запропонувати Ізраїлю. Ось наступний абзац. Ізраїлю складно протидіяти атакам противників. Україна ж за останні роки набула величезного досвіду ведення війни з використанням безпілотників і пропонувала допомогти Ізраїлю в боротьбі з цією загрозою. Однак Єрусалим не виявив готовності прийняти цю допомогу.
4: Про втрачені можливості для обох держав далі.
5: Українська та ізраїльська армії мають величезний бойовий досвід і є одними з найтехнологічніших у світі. Разом вони могли б розробляти нові тактичні і технологічні рішення для протидії не лише безпілотникам, а й іншим загрозам. Українці та їхні західні партнери часто говорять про ізраїльську модель майбутнього України. Йдеться про добре озброєну державу із суспільством, готовим до оборони, яка водночас розвиває сучасну економіку на основі інновацій і технологій.
4: Власне, ця співпраця може стосуватись не лише Ірану, знову говорить пані Світлова. Є також передові технології, оборонна промисловість, боротьба з дезінформацією та фейками і багато іншого. Тобто можливостей дійсно чимало.
3: І краща підтримка України також надала б більшої ваги тезі, яку Нетаньяху повторює регулярно, про те, що Ізраїль від імені західних демократів веде війну цивілізації проти варварства. Це також відкрило би важливу можливість для співпраці з європейськими країнами, які часто критикують Ізраїль, але вважають підтримку України одним зі своїх пріоритетів. Та хоча Ізраїль і Україна однозначно перебувають по один бік геополітичного розлому, схоже, Єрусалим не збирається найближчим часом змінювати свій підхід.
4: Тим не менше, Україна, наймовірніше, і надалі залишатиметься відкритою до розширення співпраці. Тому, як завершується стаття тим, що Україна відкрита, далі все залежить від Ізраїлю. А ми будемо переходити до останнього матеріалу випуску.
2: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
4: Останній матеріал у нас буде від аналітичного центру СЕПА. Це центр аналізу європейської політики, некомерційний позапартійний аналітичний центр зі штаб-квартирою в Вашингтоні та представництвами в Лондоні і Брюсселі. І автор цього матеріалу – Олександр Мотиль, американський політолог та історик. Тут матеріал, він дещо перегукується
3: з попереднім. Попереднім було, ми розглянули Україна-Ізраїль в контексті російсько-української війни. Тут ми розглядаємо відносини України і Польщі, як вони загострюються на тлі історичних суперечок в той час, коли нам варто було б, на мою думку, зосередитися на нашому спільному ворогові Росії.
4: Ну і матеріал дуже цікавий, тому що ось, наприклад, ми зараз розкажемо слухачам, я про це навіть не знала. 2026 рік у Польщі оголошено роком Єжи Гедройця. Американцям можна пробачити, що вони не знають імені одного з провідних демократичних інтелектуалів Центральної Європи 20-го століття, але полякам – ні. Рішення вшанувати Гедройця торік ухвалив Сенат Польщі. Більшість польської еліти добре знає, ким він був і що писав. І серед них і президент Карл Навроцький, який фаховий історик та колишній директор Інституту національної пам'яті. Так от, Єжи Гедройць, який жив у минулому століттю, заснував і редагував впливовий антикомуністичний часопис «Культура», що виходив у Парижі. Доктрина Гедройця ґрунтувалась на двох головних тезах. Перша полягала в тому, що для збереження незалежності перед загрозою російського імперіалізму Польща має налагодити добрі відносини зі своїми східними сусідами, в першу чергу Україною, Білоруссю та Литвою, частина земель яких раніше перебувала під польською владою. І друга теза полягала в тому, що заради цих добрих відносин з цими країнами Польща має визнати свої повоєнні кордони, тобто змиритися з втратою значної частини колишніх польських земель в обмін на колишні німецькі території на Заході. І Польща має відмовитись від ідеологічних і політичних претензій до сусідів, які виправдовувала історія, та визнати, що їхня незалежність відповідає їх життєво важливим інтересам.
3: З огляду на емоційну прив'язаність багатьох поляків до колишніх польських земель на території України, Білорусі та Литви, неважко уявити, який спротив позиція Гедройця та Мірошевського викликала у Польщі і серед ультрапатріотично налаштованої польської діаспори. Однак історія довела, що двоє інтелектуалів у вигнанні мали рацію. Адже від 91-го року, коли розпався Радянський Союз, три незалежні держави на схід від Польщі стали стратегічним буфером між нею та головною загрозою зі Сходу Росією. Те, що Польща не має спільного кордону з Росією, за винятком Калінінградського ексклаву, це безцінний подарунок історії, навіть якщо Сталін зовсім цього не прагнув.
4: Власне, ця доктрина Гедройця-Мирошевського може діяти лише за двох умов. Україна – найбільший і геополітично найважливіший східний сусід Польщі. А поляки повинні бути готовими ставити безпеку і виживання вище за ідеологію та історичні суперечки, особливо в відносинах з Україною. Тому дуже така іронія, знаєш, що автор ось пише, що у рік Гедройця президент України Володимир Зеленський та його польський колега Карл Навроцький випробовують ідеї польського інтелектуала на міцність.
3: Далі автор згадує історію, коли це був день сил спеціальних операцій, і в той день наш президент елітний підрозділ назвав на честь героїв української повстанської армії. І далі автор згадує травень, коли президент Зеленський погодився назвати елітний підрозділ сил спеціальних операцій на честь героїв української повстанської армії. Президент Польщі, як і багато його співвітчизників, вважає, що всередині 43-го року УПА вчинила геноцид польського населення на Волині, у регіоні на північному заході України. І від себе додам, не згадуючи про те, що подібні ж дії чинила і армія Крайова. Але Навруцький позбавив Зеленського найвищої державної нагороди, ми пам'ятаємо, орден Білого Орла, який прийшов йому новою поштою. І суперечка стала ще гострішою, коли кілька високопоставлених українців і поляків заявили, що також повернуть свої медалі чи відзнаки. Зрештою, Навруцький заявив, що Польща не підтримує вступу України до Європейського Союзу, доки суперечку не буде вирішено на користь Варшави.
4: Автор дуже цікаво потім розглядає історичні моменти. Він говорить, то хто ж має рацію? І до чого тут Гедроїць та Мирошевський? Дослідники не мають єдиної думки щодо кількості польських і українських жертв, а головне щодо того, хто першим розпочав насильство. Кількість польських жертв оцінюють від 30 до 200 тисяч. Кількість українських зазвичай вважають утричі або вчетверо меншою. Поляки переважно зосереджуються лише на масових вбивствах на Волині влітку 1943 року. Українці ж розглядають ширший історичний контекст, іноді починаючи ще з 16 століття, коли польські магнати жорстоко експлуатували українських кріпаків. Вони також неодмінно згадують антиукраїнську і антисемітську політику міжвоєнної Польщі. Поляки і українці не погоджуються щодо того, кого має право вшановувати кожна зі сторін. Тому що якщо для поляків неприйнятний, наприклад, Степан Бандера, якого багато українців шанують за безкомпромісну боротьбу за національне визволення, то чи не мав би бути неприйнятним для українців Юзеф Пілсудський? Це дуже цікаво. Ага. Тому що він заснував сучасну польську державу, але під час укладення Ризького мирного договору 1921 року відмовився підтримати свого українського союзника. Тобто це не означає, що між двома постатями ставлять знак рівності. Йдеться про те, що взаємні звинувачення можливі з обох боків, але ж Україна цього не робить. Твердження про геноцид також викликає суперечки, тому що польські збройні формування вдавалися до насильства, як ти, Андрій, казав, проти українців до, під час і після подій на Волині, спричинивши значні жертви. І лише 1942 року польські бойовики знищили понад 100 українських православних церков на захід від Волині. Тобто автор просто підводить до того, що реакція українців і ОУН-УПА – це була відповідь на ту поведінку, яку вела тоді на той момент Польща.
3: І поляки, і українці вважали Волинь своєю. Перші розглядали її як історичну частину Польщі, другі – як невіддільну частину незалежної української держави. Отже, Волинський конфлікт мав етнічний, класовий, релігійний і політичний вимір. Його не можна зводити до однобокого уявлення про виняткову провину одного народу і цілковиту невинуватість іншого.
4: Так, це дуже складний конфлікт, і тому автор потім, це дуже великий аналіз, чи були, от, наприклад, окремі підрозділи УПА винними у злочинах? Так. Чи була винною вся УПА? Ні. Чи були серед вояків УПА герої? Так. Він, автор сам відповідає на свої питання. Чи можна вважати героями підрозділи, причетні до етнічної чистки? Ні. І нарешті, чи можна вважати поляків цілком невинними? Ні. Чи потрібні подальші дослідження, щоб встановити всю правду про події на Волині? Безумовно, так. І от у чому ж був прорахунок обох сторін конфлікту? Можемо послухати.
5: Зеленський припустився тактичної помилки, назвавши підрозділ на честь УПА. Він мав розуміти, що це обурить поляків. Однак відповідь Навроцького стала стратегічним прорахунком, здатним підірвати українсько-польський союз і послабити спроможність України протистояти Росії.
3: Я думаю, ми знаємо, да, що ось на тлі того, як розвивається ось цей, ну, якщо так назвати, конфлікт історичний між Україною і Польщею, хто є головним бенефіціаром цього, звісно, Росія, яка, говорячи їхньою мовою, хлопає в ладоші. Автор пише, Гедроїць і Мирошевський були б обурені, адже вони, напевно, порадили б Навроцькому та його партії ПІС, це абревіатура від «Право і справедливість», припинити використовувати болісні сторінки історії у політичних цілях. А також пам'ятати, хоч чимало поляків досі з ностальгією згадують свою цивілізаційну місію серед українських селян, такі настрої лише заважають усвідомити реальність. Якщо Україна впаде, Польща не виживе.
4: І обидва інтелектуали, автор потім продовжує, беззаперечно погодилися б, що першим кроком до розв'язання нинішнього конфлікту має стати мовчання політиків, принаймні до завершення війни. Суперечку варто залишити історикам. А всім сторонам тим часом слід дослухатися до поради прем'єр-міністра Дональда Туска.
5: Ми можемо дискутувати про історію та наші взаємини, але в жодному разі не повинні ставити під загрозу співпрацю з Україною в її захисті від російського нападу.
3: Тут я погоджуюсь. Ми маємо будувати добросусідські і партнерські, союзницькі відносини, а історією мають займатися історики. Далі думка автора. На щастя, під час саміту НАТО в Анкарі 8 липня Навроцький і Зеленський, схоже, провели змістовну і прагматичну розмову. Це добрий знак. Однак головне спірне питання Волинь залишається нерозв'язаним. Моя особиста думка, що воно залишається нерозв'язаним через політику, тому що партія Навроцького готується до виборів. Але зберігається і популістська спокуса знову його загострити. Ну ось, власне, особливо напередодні парламентських виборів у Польщі наступного року.
4: А це вже недобрий знак, тому що ідеї Гідроїця та Мирошевського не втратять актуальності ще довго після завершення 2026 року, присвяченого пам'яті першого. Ось так закінчує автор цю статтю. Як на мене, вона така збалансована, і вона так закликає до миру, щоб було просто супер, якби політики її прочитали.
3: Вона вкотре нагадує, що ситуація була, як на мене, схожою з обох сторін, а і от Польща маніпулює, витягаючи лише окремі факти, які їй корисні. Як буде розвиватися ситуація і наші відносини з Польщею, будемо спостерігати в динаміці. Я сподіваюся, що між нами все буде добре.
4: І будемо завершувати, напевно.
3: Будемо
4: випуск.
3: Дякувати вам за те, що ви послухали нас. Для вас сьогодні працювали Вікторія Крюкова, Андрій Погорілий і поза мікрофоном Віра Кравченко. Почуємось за тиждень на Українському радіо у цей же час.
2: Підтекст. Читаємо світові медіа на Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Соціальна реклама.
6: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Pratsia.in.ua.
7: Макс, із 45-річчям тебе!
8: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
7: В сенсі?
8: В прямому. Вчусь на зварювання.
9: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
2: Соціальна реклама.
10: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Києві попрощалися з польським волонтером Мариком Русиком Вольським, який загинув у Харкові. Національний банк України випустить нову пам'ятну монету. Далі подробиці. Росіяни продовжують штурми на Олександрівському напрямку, але їхні дії не мають оперативного розвитку. В бій ідуть малі піхотні групи під прикриттям дронів та артилерії. Сили оборони завчасно їх виявляють та знищують, розповів в етері Суспільного офіцер відділення комунікації 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади 8-го корпусу десантно-штурмових військ Сергій Колесниченко.
4: Підрозділи Сил оборони України не обмежуються обороною. Ми проводимо успішні активні контрштурмові дії, покращуючи своє тактичне положення та позбавляючи ворога можливості нав'язувати власний сценарій ведення бою. У результаті ж російське командування змушене діяти не на випередження, а навздогін за розвитком обстановки.
3: 210-та акція «Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих» відбулась у середмісті Хмельницького. До неї долучилося більше сотні людей. З учасниками акції спілкувалася Вікторія Мельник.
5: Він передзвонив мамі і сказав, що він завтра вийде на зв'язок і він передзвонить. І так ми того дзвінка чекаємо до сьогодні.
6: Руслана шукає рідного брата військовослужбовця, який не повернувся із завдання та вважається зниклим безвісти. Жінка часто приїздить на акцію «Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих». Цього разу вона відбувається 210-й раз у Хмельницькому. Тут сотня людей зібралася, аби нагадати суспільству про тих, хто перебуває в полоні та безвісти зник. Нещодавно доєдналася до спільноти учасників Неля. Жінка говорить, чекає брата, який зник безвісти на позиції у травні.
7: Фронтів я знала, я кожен раз от йду і бачу, що от люди стоять, в кого пропав безвісти, хто в полоні, хто вже знає. І так я от теж заказала прапор, і я теж, як коли зможу, я виходжу на акцію.
6: Третій рік поспіль виходить на акцію Валентина, яка чекає чоловіка військовослужбовця безвісти зниклого. І до цього часу, каже, пам'ятає їхню останню розмову.
8: Якщо я зможу, то я сам до тебе позвоню. І так і цього дзвінка ми не дочекалися до сих пір. А ми його любимо, чекаємо я, діти, внуки. І ніхто нічого не може нам сказати, де він.
6: Як розповіла координаторка, через спеку цього разу менше учасників, ніж зазвичай. Проте, як завжди, доєднуються нові. Вікторія Мельник, Оксана Євтушенко, Тухова, Суспільне новини, Хмельницький.
3: У Києві в Римо-католицькому храмі Святого Олександра попрощалися з польським волонтером Мариком Русиком Вольським, який загинув 27 липня у Харкові внаслідок атаки FPV дрона. Про це повідомила кореспондентка Суспільного. Йому було 42 роки, повідомив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасєвич. Із 2023-го Марик регулярно приїжджав в Україну з гуманітарними місіями, доставляв допомогу до прифронтових громад, зокрема на Харківщині, продукти, корм для тварин та найнеобхідніші речі. У церемонії прощання взяли участь представники дипломатичних відомств та українського уряду, зокрема очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга.
9: Ми розділяємо мрії, сумуємо разом. Це страшна втрата, непоправна. Пан Марик довів конкретними діями, що солідарність – це не абстрактне гасло. Конкретними вчинками, конкретними внесками. Він не залишився в осторонь, коли прийшла біда на територію України російська агресія. Він сам сідав за кермо автомобіля, розвозив допомогу в прифронтові регіони.
3: Поховають волонтера Марика Русика Вольського на його батьківщині у Польщі. Національний банк України випустить нову пам'ятну монету. Її присвятять папі римському Іоанну Павлу ІІ та 25-річчю його апостольського візиту до України. Про це повідомив голова фінансового регулятора Андрій Пишний під час прес-брифінгу. Дизайн монети, її номінал, тираж і дату презентації регулятор повідомить додатково. Сама монета колекційна і свідчитиме про партнерство із Польщею.
0: Пам'ять про Іоанна Павла ІІ сьогодні напрочуд сучасна і затребувана. У 2023 році ми разом з Національним банком Польщі випустили дві срібні монети – «Дружба та братерство – найбільше багатство». Майбутня монета, присвячена Іоанну Павлу ІІ, стане певною мірою продовженням цієї історії. Але вона говоритиме про глибше коріння цієї солідарності, де ми разом стоїмо проти тоталітаризму та захищаємо європейське покликання України.
3: Надзвичайний і уповноважений посол України при Святому Престолі Андрій Юраш назвав рішення про випуск монети важливим з огляду на значення постаті та інтелектуально-духовної спадщини Іоанна Павла ІІ для України.
1: Немає жодних сумнівів, що ця майбутня дуже важлива монета стане доповненням комплексу подій, які Україна і частково наше посольство запропонували на пошану конкретно цієї особи і на пошану того меседжу і для його реалізації, яке він приніс в Україні.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Вночі на заході, півночі та Вінниччині, вдень в Україні, крім більшості західних областей, помірні, місцями значні дощі, грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 18-23, вдень 24-29 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: В студії Українського радіо продовжує працювати я, Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про деякі дуже потрібні, корисні ініціативи. Знову на часі принцип дуже популярний в 2000-х роках. Гроші ходять за людиною. Пам'ятаєте, коли рекламою було забито геть усе? І коли ситуація в вітчизняній економіці, можливо, була однією із найкращих за всі 35 років нашої незалежності. Мова про постанову 966 Кабінету міністрів від 22 липня. Дано зелене світло на її реалізацію. Конкретно мова йде про надання соціальних послуг, стаціонарного догляду та підтриманого проживання за цим самим принципом. Гроші ходять за людиною, особам похилого віку та особам з інвалідністю з числа внутрішньопереміщених осіб. На зв'язку зі студією аналітик Центру спільних дій Ірина Корженкова. Пані Ірино, що означає цей принцип «гроші ходять за людиною»? Це фактична зміна суб'єкта фінансування. Не установа отримує бюджетні кошти, а сама людина. Що це змінює на практиці для отримувача послуги?
2: Раніше бюджетні кошти, які виділялися на конкретну людину, вони йшли до установи, а не до людини. Тепер вони будуть перераховуватися на спецрахунок отримувача, людини, тобто, який сам обирає з опублікованого реєстру. Реєстр буде опублікований на сайті Фонду соціального захисту людей з інвалідністю. І це, власне, змінює саму логіку. На людині розподіляють по закладам, примусово, там, де є місце, а надавачі ось цих послуг, тобто самі заклади, вони конкурують за отримувача, конкурують за те, щоб людина обрала саме їх. І на практиці людина більше не прив'язана до якогось конкретного закладу, вона має вибір. І, напевно, це важливо, тому що якщо є конкуренція, напевно, будуть покращуватися умови того чи іншого закладу, адже всі будуть зацікавлені, щоб гроші йшли саме до них. І ще, що цікаво, це не готівкова виплата, тобто зняти ці гроші чи перевести на якийсь інший рахунок з цього спецфонду не можна буде. Це такий цільовий інструмент, щоб не було ніяких можливих маніпуляцій, можливих махінацій, адже ми розуміємо, що отримувачі послуг – це досить така вразлива група населення, і їх можна буде легко якось вести в оману. Тобто це не така соціальна допомога в класичному плані, в вільному розпорядженні, мовляв, знімай кошти, розпоряджайся, йди в заклад, оселяйся, живи. Ні. Це гроші спецфонду, які просто будуть конкретно закріплені за тією чи іншою людиною.
1: Хочете отримати мої кошти, думаю, власних цих коштів, побігайте за мною, переконайте мене, щоб я скористався саме вашою, так би мовити, я не знаю, вашим підприємством.
2: Саме так, щоб я прийшов до вас.
1: Так, щоб я прийшов до вас. Якщо рішення таке геніальне, з одного боку, просте, абсолютно ринкове, чому до нього так довго йшли? Чому це не зроблено було раніше? Просте запитання.
2: Що через складність ось цієї переказу коштів, через складність спецрахунків, і напевно, що дійсно треба був час, треба було бажання, щоб прийти до нього. Це основне, що в цьому є, адже це зовсім не нова система, вона була в нас, вірно зазначили, активно розповсюджена в 2000-х роках, взагалі вона прийшла до нас з Заходу, Сполучені Штати Америки, Нідерланди, Велика Британія, в них ось майже всі соціальні послуги побудовані на принципу «гроші ходять за людиною». Тому, напевно, потрібно було бажання, потрібна була політична воля і якісь економічні розрахунки, щоб зрозуміти, що це дійсно має якийсь сенс.
1: Пані Ірино, дотичне питання. Відомо вам, був якийсь спротив з боку тих, хто до цього концентрував ці кошти, коли ситуація була протилежною?
2: Ніякого такого прям спротиву відомих випадків немає. Але очевидно, що на місцях, можливо, це подобалось не всім. Адже, ви знаєте, коли є конкуренція, напевно, краще працює ринок, але тоді є більші вимоги до, власне, цих закладів. Потрібно удосконалюватись, потрібно, як мінімум, робити якісь людські ремонти, нормальні умови, щоб людина хотіла прийти, поселитися у вас і принести вам кошти. Власне, так і працює ринкова економіка нормальної країни.
1: Ви знаєте, я от про ремонти ці пригадав після ракетного обстрілу Вишневого, коли був той арсенал в 34 метрах від житлового будинку. От і було 5 вулиць знищено. Діти скористалися рекламою, і батьки повезли їх в один з таборів на Закарпатті. Я такого шоку давно не відчував, тому що коли приїхала інспекція після скарг батьків, які забирали дітей, це нагадує антисанітарію. Якісь щурі, якісь проблеми з харчуванням. Діти не набирали вагу хоча б трошки, а втрачали вагу. Це свідчить про те, що цієї системної перебудови потребують не тільки літні люди, вимушено переміщення особи, багато сфер. І цей механізм, який запроваджений, коли погода задає той, у кого є кошти, він насправді єдиний можливий. Коли є кошти, ти обираєш, за тебе борються і змагаються. Це називається ринкова конкуренція. Якщо говорити далі і простежувати, так би мовити, побічну дію пряму цього урядового указу, хто саме потрапляє під дію цього експерименту, чому коло учасників обмежено саме внутрішньо переміщеними особами похилого віку та ще й з інвалідністю?
2: Власне, особи похилого віку з інвалідністю, тобто через кому давайте, це особи похилого віку та особи з інвалідністю, не обов'язково похилого віку, в тому числі, можливо, виключно з числа внутрішньопереміщених осіб. Ну, тут, певно, причина звуження в дечому зрозуміла, адже ВПО, вони найчастіше опиняються без родини, без звичного соціального середовища, тому саме вони найбільш вразливі. І от таке потрапляння в ці вимушені інтернати для переселенців просто через відсутність альтернативи – це достатньо болюче питання. І це така пілотна група, скажімо, для обкатки механізму, перш ніж говорити про масштабування на всіх. Ну, спробують, подивляться, як піде, не піде, ну, будемо сподіватися, що все-таки цього рішення майбутнє є, і воно гарно запрацює, і тому після того поширять на інші категорії осіб, адже ми знаємо, що це не одна категорія, яка потребує от, власне, в допомозі. І ви вірно зазначили, згадавши дитячий табір, а я зі своєї сторони хочу додати, що якщо подивитися звіти омбудсмена, вони щомісячно, навіть кілька разів на місяць публікуються, можна побачити жах умови в дитячих будинках інтернатного типу. Тому це, знаєте, на жаль, не виключення. І тому допомоги потребують дуже багато ось цих соціальних закладів. Точніше, не так соціальних закладів, а приміщень соціальних закладів. Потрібно вкладатися і дійсно щось покращувати, щось робити, а не так, щоб кошти, виділені на ремонт, йшли бозна куди.
1: Абсолютно. Тут альтернативи немає. Тільки так або ніяк. А всі, хто розбазарює, дерибанять кошти, які призначені на ремонт, вони мають, як кажуть, їхнє майбутнє мають визначатися за іншими специфікаціями. Постанова уряду прямо забороняє великі палати не більше як 35 осіб для стаціонарного догляду і всього 8 для підтриманого проживання. Наскільки це реалістичні вимоги для існуючих надавачів послуг? Заборона великих палат не більше як 35 осіб для стаціонарного догляду.
2: Ну, я б назвала це такою прямою атакою на казарменний принцип старої інтернатної моделі. Тому що ми знаємо, що багато таких будинків, вони дійсно побудовані за цими радянськими старими гостами, і тому від цього треба відходити. Але ну, тут і слабке місце, тому що, знову ж таки, що більшість чинних закладів в Україні так побудовані, і щоб відповідати новим нормам, Їм доведеться перебудовуватися або з'являтися, будуватися заново. Це все час, який, на жаль, працює проти нас. І вимога, вона правильна за суттю, вона людська за суттю. Але вона дуже звужує ось це коло потенційних надавачів на старті. І тут, як мені здається, є такий невеликий ризик, що попит на послугу випередить пропозицію тих, хто здатен відповідати стандарту. Тобто попит буде, а от, власне, місць, де можна буде розмістити людей, буде обмаль. І це також не дуже добре. Тому тут треба оперативність і оперативність в ремонті, в відбудові, в покращенні.
1: Дозвіл проживати з домашньою твариною виглядає дрібницею на фоні решти норм. Чому ви вважаєте цю деталь принципово важливою? Дозвіл проживання з домашньою твариною.
2: Це болюче питання, адже людина, яка втратила дім через переселення, вона часто втрачає всі звичні зв'язки. І от часто тварина, вона залишається єдиним, що збереглося з попереднього життя. І ми бачимо інколи в соцмережах репортажі, коли люди не хочуть їхати з домівок, де підступає фронт, тому що вони не хочуть залишити свого песика чи свою кішечку. І також є люди, які проходять Бог знає скільки кілометрів, але виводять своїх домашніх тварин. І саме на практиці ця вимога розлучитися з улюбленцем, вона роками змушувала людей відмовлятися від переїзду. Мовляв, не поїду, бо у мене там собака залишається. І тому або часто вони обирали якесь непристосоване житло, аби не здавати тварину, тобто погіршували свої умови, щоб не залишати домашнього улюбленця. Тобто тут йдеться не про комфорт, а про те, що людина взагалі не хотіла скористовуватися послугою. І от, власне, це така важлива річ, яка дуже по-людськи, дуже гарно підмічена і закріплена законодавцем у цій постанові.
1: Слава Богу, можна тільки, кажуть, поаплодувати. Вимоги до транспортної доступності: 800 метрів до зупинки, 5 кілометрів пішки або 20 кілометрів транспортом до медичних закладів. Чи достатньо цього, пані Ірина, щоб гарантовано уникнути розміщення людей у віддалених установах?
2: Там ще є така цікава приміточка до цього всього, що ви перелічили, або обов'язок надавача возити самому. Тобто це може бути трохи далі, але ось цей заклад, він має авто і може там підвести людину до медичного закладу. Звісно, це потрібно, це страхує від найгіршого сценарію, коли людину переселяють десь за якихось 40-50 кілометрів від найближчої лікарні, людина потребує допомоги, доїхати не може. Самостійно добратися не може, адже ми знаємо, що це ще люди з інвалідністю, люди старшого віку, і для них це може бути критично. Але це така мінімальна планка, скоріше, а не гарантія якості. Тому що транспортування все одно воно певно, що необхідно, навіть якщо це будуть умовних 800 метрів від зупинки, людина самостійно може їх і не пройти. Тому це реальна доступність, вона має бути забезпечена. І ось цей обов'язок, про який я говорила на початку, надавача возити самому, ось, напевно, це і є головне в цьому законодавчому механізмі, які є прописані. Адже часто людина просто не зможе скористатися ні громадським транспортом в силу своїх фізичних обмежень. Тому тільки автомобіль надавача послуг зможе це виправити і допомогти.
1: З нами на зв'язку аналітик Центру спільних дій Ірина Корженкова. Говоримо про революційні, можна сказати, революційну зміну надання соціальних послуг, стаціонарного догляду та підтриманого проживання за принципом «гроші ходять за людиною», особам похилого віку та особам з інвалідністю з числа ВПО вимушено переміщених осіб. Кабінет міністрів, постанова 966 від 22 липня, дав зелене світло на реалізацію експериментального проєкту. Пані Ірино, щомісячний ліміт кількості отримувачів, який публікує фонд, по суті, людині можуть відмовити не через відсутність потреби, а тому що ліміт на цей місяць просто вже вичерпано. Тобто нема вже нічого. Що тоді відбувається з людиною, яку вже оцінили як таку, що потребує послуги? Яка її доля?
2: Ось, власне, передбачення цього щомісячного ліміту – це таке найслабкіше місце механізму, скажімо, ложка дьогтю. Це адже гранична кількість отримувачів встановлюється щомісяця, вона публікується на сайті фонду. А уявімо, якщо ліміт вичерпано, людині відмовляють не через те, що відсутність потреби, не через те, що вона не пройшла по якимось критеріям, а тому, що скінчився календарний місяць і скінчився ліміт. Тобто формально орган все одно зобов'язаний забезпечити їй цю послугу, але вже не в цьому місяці. А тут, знову ж таки, час грає не нам на користь. Тому виходить механізм, задуманий як альтернатива інтернату, у момент вичерпання ліміту сам підштовхує людину туди ж. Ну а що робити, як немає де жити? Приходиться йти в інтернат, приходиться йти на якісь гірші умови. Власне, тому що ліміт закінчився. Або чекати там наступного місяця і сподіватися, що, власне, людина потрапить в цей ліміт. Ну, тут справедливості заради можна додати, що було б добре мати якийсь такий календар, можливо, він і буде розроблений, що, мовно, людина прийшла, ну, в цьому місяці ліміт закінчений, але їй каже, що от 10 там, вересня 2026 року буде ваша черга, і людина таким чином знає, якось може собі час до 10 вересня виділити, ну, умовно кажучи, що має якусь таку граничну дату і має надію, що все-таки потрапить під цю програму.
1: Ну, це буде і чесно, і це буде об'єктивно, і це буде гарантувати передбачуваність. Так би мовити, тут багато плюсів, але я думаю, це хороша ідея, хороший варіант. Проєкт охоплює лише дієздатних осіб. Люди визнані недієздатними або обмежено дієздатними, а це найчастіше не інституціалізованіша група, так буде таке слово, да, важке для вимови, групи залишаються поза межами програми. Наскільки це звужує цей ефект самої ідеї?
2: Власне, це суттєве звуження ефекту. Люди, визнані недієздатними або обмежено дієздатними, це якраз та категорія, яка просто найчастіше перебуває в інтернатах, бо до них просто немає інших форм підтримки, на жаль. І проект наразі він обходить найбільш таку важливу інституалізовану групу. Тому найлогічний наступний крок буде поширити механізм, ось цей гроші ходять за людиною і на них. І, ймовірно, це може бути шляхом поширення цього механізму на захист їх прав, можливо, на участь опікуна чи законного представника. Але наступний крок – це, власне, обов'язково має бути підтримка людей недієздатних або обмежено дієздатних.
1: Витрати на приїзд обраного надавача покладені на саму людину, при тому, що вибір надавача географічно не обмежений. Чи не перетворює це свободу вибору на суто теоретичну можливість для тих, у кого і так найменше ресурсів?
2: Власне, це означає, що свобода вибору, вона реальна лише для тих, у кого є ресурс на переїзд. А для найбільших вразливих груп це теоретично залишається важко. Тут вся надія на волонтерів, на людей, які вивозять людей із зон бойових дій, з прифронтових зон. Ми знаємо, що працюють, добре працюють цілі групи людей, і це такий робочий механізм. Але, звісно ж, логічним рішенням було б покривати ці витрати з бюджету або проекту, або компенсувати окремо, адже волонтери – це добре, це чудово, ну, держава має думати про це.
1: Ну, ця ситуація торкається, до речі, не тільки цієї сфери, про яку ми говоримо спеціалізовано, вона торкається абсолютно всього життя. Є гроші, в тебе є свобода пересування, нема грошей, ти обмежений в своїх можливостях і в свободі пошуку доступу до тих об'єктів, куди б ти хотів потрапити, країни чи якісь туристичні принади і таке інше. Бальна система оцінювання потреби не має чіткого механізму оскарження. Формулювання «може бути відмовлено» залишає простір для довільних рішень. Чим це загрожує на практиці? Це сильне рішення чи це прогалина, слабке рішення?
2: Це небезпечно саме через простір для суб'єктивного рішення оцінювача. Адже якщо людина набрала кілька балів до порогу, у неї фактично немає інструменту оскаржити результат. І потрібно пряме закріплення, потрібне доопрацювання цього постанови на повторне оцінювання за участю незалежного фахівця. Ну, інакше формалізована система стає ще одною бюрократичною перешкодою. А це нам не потрібно, нам потрібен інструмент справедливості.
1: Ну і останнє питання в нашому переліку запитань, роз'яснень, дуже важливих, шановні радіослухачі, особливо для тих, кого це напряму стосується. Що потрібно змінити першочергово, аби цей механізм, закладений в цій експериментальній постанові уряду від 22 липня 966, цей механізм справді перетворився на альтернативу інтернатній системі, а не залишився обмеженим експериментом лише для однієї категорії людей?
2: Давайте підсумуємо. Це три речі. По-перше, змінити ці місячні ліміти, змінити або доповнити їх чергою, так як ми з вами говорили, з фіксованим сроком очікування, щоб людина мала передбачуваність. Звісно, потрібно покрити витрати на проїзд до надавача з бюджету проєкту, тобто оплатити дорогу до власне цього інституційного закладу. І, звісно ж, закріпити процедуру оскарження результатів оцінювання потреб, тому що людині можуть відмовити, а оскаржити вона це не зможе. Ось це таких три важливих, скажімо, не прогалини в класичному, але недопрацювання, які варто, на які варто звернути увагу, щоб на практиці ось, власне, це рішення воно запрацювало, адже воно важливе.
1: Аналітик Центру спільних дій Ірина Корженкова. Пані Ірина, дякуємо за дуже важливі, дуже важливі аналітичні професійні пояснення. Нам важливо розуміти, особливо тим групам населення, українським громадянам, яких це напряму стосується, що крига почала, як кажуть, скресати, переглядаються підходи. Підходи, які застаріли, які не відповідали потребам життя. Тепер має бути об'єктивно легше. Є прогалини в цій постанові, але це все видно, як кажуть, спеціалістам, фахівцям. Буде ще апробація на практиці, і ці прогалини, я думаю, з часом мають все таки бути усунуті. І ця постанова з експериментальної перетвориться на практичне керівництво до дій. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
0: Слухайте на Українському радіо.
3: Репутація бренду формується не лише завдяки якості продуктів чи послуг, а й тим, яку роль вона відіграє в житті суспільства, зокрема, чи підтримує благодійні ініціативи. Тож, яким саме чином соціальні ініціативи зміцнюють довіру до бренду? Як краще розповідати про благодійні ініціативи так, щоб це зміцнювало довіру, а не сприймалося як самореклама? І якщо компанія опинилася в репутаційній кризі, чи може благодійність повернути довіру? Про все це розповість Валерія Татарчук, засновниця благодійного фонду «Твоя опора» у програмі «Перспектива» 8 серпня о 10-й після новин.
0: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо. Спільні новини на Українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Укрзалізниця попередила про затримки руху низки поїздів, що курсують через Дніпропетровщину. Перелік критично важливих об'єктів будуть формувати окремо для зими та літа. Далі подробиці. Сенат США ухвалив закон про санкції проти Росії та Ірану, запропонований Лінці Гремом. 86 сенаторів висловилися за, 11 проти. Про це повідомила кореспондентка Суспільного. Процедурне голосування, нагадаю, провели минулого тижня. 86 сенаторів зі 100 висловилися за просування документа, що передбачає 100% мита проти країн, які купують російські енергоносії, а також нові санкції проти чиновників і структур, пов'язаних із Кремлем. Проєкт передали на розгляд Палати представників. Укрзалізниця попередила про затримки руху низки поїздів, що курсують через Дніпропетровщину. У телеграм-каналі компанії повідомили, що через загрозу обстрілів і пошкодження інфраструктури затримки можуть сягати до 10 годин. Найбільше затримуються поїзди з Дніпра до Хелма, Трускавця, Мукачева та Ужгорода. Частину рейсів обмежили до Львова. Далі пасажирів підвозитимуть електричками без потреби купувати нові квитки. Водночас у компанії повідомили, повідомили, що за 5 днів російські війська 41 раз атакували залізницю. Пошкоджено локомотиви, є загиблі та поранені серед працівників. На Запоріжжі знищили 500-кілограмову російську авіабомбу, яку виявили після чергового авіаобстрілу, повідомила ДСНС на своєму сайті. На відео показали, як тривали роботи із знешкодження боєприпаса ФАП-500. Пробив водогін і застряг у щільній глині на глибині близько 10 метрів. Для його безпечного вилучення залучили не лише рятувальників, а й спеціальну техніку комунальних служб. Роботи тривали 3 дні, подробиці розповів рятувальник.
5: Складність роботи по вилученню даного боєприпасу складалася в тому, що він впав,

0: потрапляє передусім під удар.
1: Ну, першим це буде однозначно, це підвал, вся сантехніка в підвалах. Тобто завжди вода шукає вихід, ну, якщо ми говоримо про каналізацію, це найнижчі точки у нас ідуть. Ну, і якщо вже там в підвалі геть біда-біда, то у нас вже почнуть страждати перший поверх, потім другий. Але до 25-го це точно не дійде. Тут, окрім Бортницької
0: станції...
1: Тобто
0: мешканців 24 поверхів ви щойно заспокоїли.
1: Так, так. І є важливий момент. Нам не потрібно там щось знищити на Бортницькій станції рації. Нам, на превеликий жаль, ми мали минулого року колосальну біду, коли у нас багатоквартирні будинки в морози лишилися без теплопостачання. І коли пообмерзали труби, всі пам'ятають, як воно все замерзало, порозривало ті труби. І, на превеликий жаль, підвали позатоплювало. І перший, другий поверхи, навіть на третьому були випадки, коли от люди мали назад повернення того, що мало піти в труби. Але це було пов'язано з внутрішньобудинковими мережами. Це не було пов'язано з якимись там іншими пошкодженнями. Із-за того, що було пошкоджені ТЕЦ, люди не отримали теплопостачання. І в зв'язку з розривами внутрішньобудинкових мереж мали дуже величезні проблеми. Не лише з опаленням, водопостачанням централізованим, як то гарячим, так і холодним, а так само і з каналізацією.
0: А можна якось захистити свою квартиру, ну, наприклад, мешканцям перших, других поверхів, в разі, якщо таке трапляється, от на індивідуальному рівні якось це заперти, закрити, якісь, я не знаю, помпи чи корки, що може допомогти?
1: На превеликий жаль, навіть якщо ви там закупите і той унітаз цементом зальєте, вода завжди знайде вихід в іншому місці, на превеликий жаль. Єдине, що можна зробити, це підготуватися до наступного опалювального сезону, який буде складним, і про це говорять всі. Максимально підготувати свій багатоквартирний будинок. Це утеплити максимально всі труби, які у вас є в багатоквартирному будинку, особливо в підвалі. І це не лише ми говоримо про, наприклад, на випадок якоїсь надзвичайної ситуації. Плюс це, якщо нічого, дай Боже, не трапиться із такого страшного, всі будинки будуть з опаленням, це навіть допоможе зекономити на опаленні. Чому? Тому що труби будуть утеплені, втрати на постачання тепла зменшиться, тобто вони не будуть там ловити великі перепади, не будуть перемерзати, і у ваш теплоносій буде зберігатися максимально теплим і потрапляти до ваших квартир. Відповідно, на лічильниках, якщо у вас є лічильники тепла, ви побачите геть інші цифри. Тому поки що є можливість все це зробити до початку опалювального сезону, я дуже раджу це зробити.
2: Пані Кристино, хотілося б, знаєте, що запитати, які, в принципі, можуть бути альтернативи, про що урбаністи в світі говорять? Я чомусь згадала про систему зворотнього осмосу, і часто ми бачимо цілі готелі на Заході, я думаю, коли хто буває, там, в скандинавських країнах, наприклад, то, ну, чималі такі будинки мають замкнену таку систему водопостачання. Вода спочатку подається до будинку, і далі за кільце, таке робиться кільце з неї, так? Тобто вона йде, ну, скажімо, там в туалет, далі після того, як всі потреби людини свої справила, вода очищується, і очищується настільки, що знову ж таки подається, умовно кажучи, в душ там, чи на кухню і так далі. Якщо говорити про такі великі міста, чи можна так зробити, щоб не було такої залежності від єдиної станції, а щоб будинки мали отакі замкнені системи очистки води? Ну, я уявляю, наскільки це серйозна ще й економія водних ресурсів була би, якщо нарешті перейти до такої індивідуальної системи обслуговування кожного будинку.
1: Це можна зробити. А якщо ми говоримо про старий житловий фонд, це дуже дорого зробити. Чому? Тому що це майже треба перебудовувати всю систему водопостачання. Якщо хтось, наприклад, хоче це зробити індивідуально в квартирі,

0: 4, теоретично він може це зробити, вкласти кошти і отримувати воду. Але так само питання, де це все розмістити, тому що треба все це розміщувати правильно в оселі. Має бути місце для цього. Ну, воно то невеличке, але, як то кажуть, очі буде муляти. Якщо ми говоримо про комплексне рішення для, наприклад, багатоквартирного будинку, то більш економічно доцільне це робити ще на момент проєктування, коли будинок от тільки запроєктований, отримати всі погодження, і тоді вже, коли будується цей будинок, правильно все це побудувати, відвести місце, куди воно буде, де воно буде перероблятися, куди воно буде йти далі і так далі. Це дуже хороша ідея. Це дозволить трошечки автономніше існувати в реаліях сучасності, але це дуже витратний процес. І на превеликий жаль, у нас люди хочуть купити максимально дешевше житло. Чому? Тому що під ризиком знищення житла у нас на сьогоднішній день ну, просто всі розуміють, що чим більше ти вкладеш там, або, наприклад, житло не зруйнується, але потрібно виїжджати у більш безпечні регіони, і ціна питання цього житла, щоб його продати. Я б такий метод застосовувала б ще дуже-дуже давно, і, наприклад, для ну, на сьогоднішній день, якщо ми це візьмемо, для більш безпечних міст, це можливо реалізувати. Тоді ці будинки, вони, по-перше, будуть інакше спроєктовані, і я думаю, що свідомість наших громадян приходить до того, що потрібно економно і доцільно використовувати будь-які ресурси. Але на превеликий жаль, ось нещодавно я була від громадської організації. Ми постачали генератор на одну з каналізаційних станцій невеличкого містечка. То те, що ми там побачили, що громадяни викидають в унітази, мене привело просто в великий жах. Там були і кури, і памперси, і чого там тільки не було. Першочергово я ось завжди закликаю, завжди економічно, доцільно використовувати всі ресурси, якими ми користуємось. Ну і закликаю завжди правильно користуватися тим, що ми спускаємо у водостійки. Наприклад, залишки їжі. Це не є проблемою їх зібрати і виконати, а не забувати повністю всю каналізацію. Окрім того, що ми цим шкодимо, ну, взагалі всій системі, да, додаткова робота для очисних споруд, то ми ще й шкодимо особисто нашому будинку багатоквартирному, в якому ми проживаємо. Чому? Тому що не завжди все те, що викидається в унітаз і зливається в рукомийник, воно стікає в кутах нахилу в підвалах. І ось в тих підвалах, чому зараз проблема в будинках, яким 50-60 років побудовані, ті старі будинки? Тому що воно з нашої квартири зливається по прямій трубі, а потім в підвал там є труба з певним радіусом нахилу. І ось в тому повороті утворюється максимально забруднюючи середовище. І вже той діаметр труби, який був, він через 5 навіть років стає вдвічі меншим. І його пропускна спроможність так само стає вдвічі меншою. Там накопичується, ну, наприклад, всі виливають, коли там миють посуд, замість того, щоб або зі сковорідки вилити ось той жир, оту олію, що в нас була в окрему баночку, там поназбирати і потім там винести, всі завжди виливають це в рукомийник. І ось ці жири, вони в тих поворотах труби, вони накоплюються і так само спричиняють локальні аварії в нашому багатоквартирному будинку, коли, наприклад, на першому поверсі каналізація виходить назад. Ну, тут вже одразу починає все виливатися. А чому? Тому що з руками накопичуються ось ті всі домішки, ось ті всі жири і не вже функцію тієї пропускної спроможності в тому повороті труби вона вже не виконується. Тому треба розуміти, що не лише у нас все залежить від когось, Да, ну, ми розуміємо, ми сплачуємо за водовідведення, люди працюють, люди ліквідовують аварії, тому що застарілі мережі, очисні споруди, там всі реагенти закуповуються вчасно. Але ми так само маємо робити максимум того, щоб зберегти те, що у нас є. Тому що
1: Робити або не робити. Ви знаєте, я думаю, що багато людей зараз від вас взагалі вперше почули те, що не можна залишки їжі, цю олію там з каструлі, з сковорідок змивати в унітаз, бо так же ж наші мами робили, розумієте, нам це передалося як частина культури. Окремий ефір, я думаю, ми присвятимо, запросимо і вас, і лікарів про те, що не треба користуватися туалетним папером, бо він призводить до геморою. Але це тема окремої розмови.
2: ну, це точно окрема тема, Наталя. Не знаю, навіщо ти це зараз згадала.
1: Проанонсувала.
2: У нас тут запитання від мешканців міст, які нижче за течією Дніпра, так, розташовані. От запитують, якщо, наприклад, дійсно таке трапиться із Бортницькою станцією аерації, і стічні води масово підуть в Дніпро неочищені, то які це наслідки матиме, чим загрожуватиме містам, населеним пунктам, загалом нижче за течією Дніпра?
0: Ну, а це геть поганий сценарій, і якщо раптом таке станеться, вода просто перестане забиратися, і її не буде в кранах великих міст, які йдуть нижче по Дніпро, і де забір іде з Дніпра. І все, просто буде про це повідомлення. Можливо, пам'ятаєте, коли Кацапи вже намагалися трошечки отруїти воду? У нас була така історія. Вони думали, що оскільки ми забираємо воду з річки Десна, то якщо вони в свою притоку там якоїсь отрути закинуть, то Київ почне травитися. Але на щастя, тоді до Десни та отрута не дійшла, але ми спостерігали дуже великий мор риби на території Чернігівської області. От. І це одразу видно. Якщо раптом будь-що трапляється і вода стає непридатною для життя, одразу органи місцевого самоврядування, влада, вона про це повідомляє, що, наприклад, є певні моменти і прохання до всіх, або навіть не прохання, буде повідомлення про те, що водою заборонено користуватися і вона є непридатною. Тому потрібно слідкувати виключно за офіційними повідомленнями, і дотримуватись всіх необхідних рекомендацій.
2: Дякуємо вам за включення. Дякуємо за те, що пояснили цю складну і актуально обговорювану сьогодні в Україні тему. Експертка у сфері житлово-комунального господарства, засновниця громадської організації УПС «Життя в моєму місті» Кристина Нено була з нами на зв'язку. Ми говорили про ризики, певні ризики, які можуть постати перед українськими містами в разі, якщо росіяни будуть прагнути знищити станції аерації в столиці і в інших містах. Ну, от пані Кристина каже про те, що знищити Бортницьку станцію аерації в Києві практично неможливо. От, ну, але все-таки певні сценарії, алгоритми дій ми теж обговорили.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Герої.
4: Мене звати Максим, позивний Золотий, на посаді командира танкового взводу 3-ї танкової бригади. Воюю з 25 лютого 22-го року. Географія у нас обширна, починаючи з Донецької області, де і пройшли найгарячіші бої. Дніпропетровська, Запорізька, зараз боронимо Харківщину. Люди у нас геройські. Вони виконують свою роботу, вони постійно виїжджають, ні в кого нема страху. Хотів би звернутися до людей, до яких війна ще й надійшла. Хлопці, людей не вистачає у всіх підрозділах. Приходьте, всьому навчимо, з технікою познайомимо. Самі не будете. Будете бити ворога до самої перемоги. А всім українцям хотів би побажати вірити в ЗСУ, не опускати руки, мати надію. Ми з вами до перемоги. Слава Україні!
3: Українське радіо. Знати більше з українським радіо.
5: Далеко у Північній Атлантиці, приблизно за 950 кілометрів на схід від американської Флориди, лежить ділянка незвично тихої води. Потужні течії оминають її країв, але всередині кільця поверхня заспокоюється, утворюючи довгі плавні хвилі. У цього регіону немає узбережжя чи островів, але він має власну назву – Саргасове море. Це частина океану, що поводиться інакше, ніж навколишні води. На поверхні золотисто-бурі водорості Саргасум збираються у пухкі плавучі килими. Маленькі газові бульбашки тримають водорості на плаву, тож вони ковзають хвилями замість того, щоб тонути. Крізь їхню гущу рухаються креветки, яскраві молоді рибки, світлі краби та багато інших істот, використовуючи її як їжу, укриття або і те, й інше. Саргасове море – єдине море, назване на честь рослини, а не узбережжя. Задовго до появи супутників чи океанських датчиків моряки помічали ці незвичні води. Христофор Колумб у 1492 році описував страх опинитися без вітру. Екіпажі не знали, що під спокійною поверхнею прихована потужна система течій. Вони пливли через північно-атлантичний субтропічний круговорот – величезну петлю води, яка збирає течії з багатьох широт. Ці течії зганяють усе, що плаває, у центр і утримують там. Саме це пояснює, чому Саргасум накопичується тут і чому це море має такий унікальний характер. З висоти Саргасове море має вигляд рослинного розсадника завширшки майже 1300 кілометрів. Учені називають плавучі килими островами середовища, адже водорості забезпечують одночасно і тінь, і укриття, і їжу на поверхні океану. Багато тварин, які в іншому разі були б беззахисними, у відкритій воді ховаються тут від хижаків. Саргасове море також відіграє роль у кліматичній системі Землі. Влітку поверхня прогрівається до 28-30 градусів за Цельсієм, а взимку охолоджується до 18-20. Тепла солона вода рухається на північ, тоді як холодніша повертається на південь. Такий обмін стабілізує погодні умови по обидва боки Атлантики, впливаючи на перенесення тепла і вологи в атмосфері. Відкрита вода поглинає вуглекислий газ із повітря, а дрібний планктон використовує цей вуглець для побудови панцирів. Коли планктон гине, багато панцирів тоне, переносячи вуглець на морське дно та ізолюючи його на дуже довгий час. Саргасове море лежить у центрі кількох великих поверхневих течій. Тому сьогодні ця тиха ділянка збирає плавуче сміття з усієї Північної Атлантики. Петельні потоки затягують сюди пластикові пакети, кришки пляшок, покинуті рибальські сіті й утримують їх у кругообігу. Комісія Саргасового моря, створена у 2014 році, називає цей регіон осередком біорізноманіття і закликає держави оминати суднами найгустіші килими Саргасуму та розглянути створення морських заповідників. Уряди також ведуть переговори щодо угоди про скорочення пластикового забруднення моря та захист основних міграційних маршрутів, що проходять через Саргасове море або поряд із ним.
3: Важливо знати.
6: В Україні працює шахрайська схема, у межах якої зловмисники можуть перевипустити сім-картки без відома власника, повідомляє управління протидії кіберзлочинам у Києві. Отримавши контроль над номером користувача, зловмисники можуть отримати доступ до банківських рахунків, оформити кредити на ім'я власника карти, а також зламати електронні облікові записи та використати їх для своїх цілей. Тому втрата власної сім-картки – це серйозна загроза фінансовій безпеці та приватності людини, зауважують у кіберполіції. Злочинці можуть навмисно телефонувати жертві з різних номерів, щоб потім використати ці ж номери для підтвердження перевипуску сім-картки. Як себе убезпечити? Будьте обережні з дзвінками від нібито представників мобільного оператора. Якщо телефонують із проханням надати код підтвердження або особисті дані, не передавайте інформацію та одразу завершіть розмову. Якщо підозрюєте, що вашу картку хочуть перевипустити, негайно зверніться до служби підтримки мобільного оператора. Повідомте про підозрілу активність та заблокуйте віддалений перевипуск сім-картки. Перервіть ланцюжок шахрайських дзвінків. Якщо вам телефонують із підозрілими пропозиціями чи проханням передзвонити, одразу зателефонуйте своїм знайомим або родичам. Це дозволить розірвати можливий шахрайський механізм. Забороніть віддалений перевипуск сім-картки. У налаштуваннях мобільного оператора або через контактний центр можна активувати функцію, що дозволяє перевипуск сім-картки лише під час особистого візиту до магазину та із пред'явленням паспорта. Використовуйте унікальний номер для фінансових операцій. Бажано мати окремий номер телефону для банківських операцій, який не зазначається у відкритому доступі, зокрема в оголошеннях, соціальних мережах чи месенджерах. Розгляньте можливість перейти на контрактне обслуговування або прив'язати передплачуваний номер телефону до паспорта. Це забезпечує вищий рівень безпеки, оскільки перевипустити сім-картку можна лише за особистої присутності та пред'явлення документа. Що робити, якщо ви стали жертвою шахраїв? Потрібно негайно звернутися до мобільного оператора і повідомити про перевипуск сім-картки без вашого відома. Попросіть тимчасово заблокувати номер. Якщо підозрюєте, що шахраї отримали доступ до банківського акаунту, зв'яжіться із банком і заблокуйте картки та онлайн-доступ. Перевірте доступ до своїх облікових записів в соціальних мережах та електронній пошті. Якщо є підозра на злам, змініть паролі. Якщо шахраї отримали доступ до ваших акаунтів, повідомте про це друзям та знайомим, щоб вони не потрапили у пастку шахраїв. Зверніться до правоохоронних органів із заявою про шахрайство або подайте електронне звернення до кіберполіції.

0: Июнич.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Сьогодні 8 серпня, субота, з випуском новин у студії Марія Шиндро, за режисерським пультом Софія Ваннова. У нашому випуску ми розкажемо про таке. Сенат Сполучених Штатів Америки схвалив законопроєкт про пекельні санкції проти Росії та Ірану. Михайло Федоров веде переговори з Ілоном Маском щодо старлінків для ураження цілей на Росії. Понад 60% українців проти передачі Донбасу Росії в обмін на гарантії безпеки та мир. Далі подробиці. Сенат Сполучених Штатів Америки підтримав законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану, над якими понад 2 роки працював нині покійний сенатор-республіканець Лінсі Грем, передає наша кореспондентка. За проголосували 86 сенаторів проти 11. Після Сенату його має підтримати Палата представників. Документ передбачає санкції проти російських посадовців, олігархів, банків, компаній і суден тіньового флоту. Також він дозволяє президенту Сполучених Штатів Америки запроваджувати мита проти країн, які купують значні обсяги російської нафти і газу, або допомагають обходити енергетичні санкції, говорить сенатор Сполучених Штатів Америки, співавтор законопроєкту Річард Блюменталь.
3: Сьогодні ми кажемо народу України: ви не одні. А також ми кажемо Путіну: ви ніколи не захопите Україну, ви ніколи не зможете перемогти цих вільних, хоробрих людей, які змінюють перебіг подій у боротьбі проти вашої кровожерливої агресії.
2: 10 серпня Палата представників має зібратися на коротке позачергове засідання, під час якого можуть розглянути цей законопроєкт. Воно анонсоване на сайті Сенату. Таке засідання передбачає ухвалення термінових законів за одностайною згодою. Колишній міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що веде переговори з власником компанії SpaceX Ілоном Маском щодо можливості застосування старлінків для ураження цілей, зокрема балістичних пускових установок на території Росії. Про це він розповів під час прямого ефіру із Сергієм Стерненком, своїм колишнім радником та волонтером. Більшість українців не підтримують сценарій завершення війни, який передбачає виведення військ із підконтрольних районів Донбасу та передачу цих територій Росії в обмін на гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки і Європи. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 20 липня по 3 серпня. 60% респондентів назвали такий сценарій категорично неприйнятним. Водночас 33% опитаних готові його схвалити, хоча більшість із них визнають, що це була б складна умова. Інший сценарій – припинення бойових дій за нинішньою лінією фронту без міжнародного визнання окупованих територій частиною Росії, українці оцінюють значно прихильніше. За нього готові виступити 59% респондентів, якщо Україна отримуватиме значне фінансування та постачання зброї. Категорично проти такого варіанту 31%. У рамках дослідження було опитано 974 повнолітних громадяни України, які проживали на підконтрольній уряду території. Статистична похибка вибірки становить до 4,1%. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: За даними синоптиків, сьогодні вночі на заході, півночі та Вінниччині, вдень в Україні, крім більшості західних областей, помірні, місцями значні дощі, грози, вдень в окремих районах град, шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 18-23, в західних областях 14-19, вдень 24-29. На півдні та південному сході країни сильна спека 35-37. На Київщині сьогодні помірні, вночі місцями значні дощі, можливі і грози. Температура вночі 18-23, в день 24-29. У Києві вночі близько 20 градусів, в день 25-27. Зараз у столиці 25. Марія Шиндро, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
0: На часі. На часі. На Українському радіо.
4: Далі будемо говорити про борги за комуналку, а також про нові виконавчі провадження, які потрапляють до єдиного реєстру боржників. Є повідомлення про те, що за 6 місяців 2026 року з'явилося понад 100 тисяч нових виконавчих проваджень, які додані до єдиного реєстру боржників. Найбільше нових боржників виявлено на Харківщині. Найчастіше українці боргують за теплопостачання і за водопостачання. Загалом треба сказати, що понад 800 тисяч таких справ, таких проваджень є в базі, дві третини із них не закриваються роками, ну і частина цих, насправді, записів у реєстрі є такими, що ніколи не будуть погашеними. Детальніше про те, чому зростають борги українців за комунальні послуги, а відтак і зростає кількість відповідних проваджень в реєстрі боржників, говоримо із засновником спілки споживачів комунальних послуг Олегом Попенком. Пане Олегу, вітаємо вас в етері Українського радіо.
5: Да, вітаю вас.
4: Ну, найперше, для того, щоб оцінювати будь-які цифри, їх завжди потрібно із чимось порівнювати, так? Понад 100 тисяч нових проваджень за 6 місяців. Хтось скаже, це надзвичайно багато, а хтось, наприклад, скаже, ну так, давайте порівняємо, там, попередні роки була приблизно така сама картина. Так от, що в реальності? Це багато, чи це нормальна, ну, от, середньостатистична ситуація, яка впродовж років спостерігається в Україні?
5: Це велика цифра, навіть якщо порівнювати з минулим роком, то в минулому році кількість виконавчих проваджень збільшилась на 60 тисяч в минулому році, то в цьому році ця цифра вже сягнула 100 тисяч.
4: Тільки за 6 місяців перша половина
5: року? Да, абсолютно вірно. І тому цифра зростає, ми бачимо, що вона дуже серйозно зростає, і на це потрібно давно вже було звернути увагу. І загалом сама цифра виконавчих проваджень 800 тисяч. Це говорить про те, про величезну неплатоспроможність українців, да, які не в змозі сплатити за комуналку. Але мене ще здивувала тут цифра, що 25% всіх цифр виконавчих проваджень – це пенсіонери. І це ще більше, скажімо так, тисне на саму модель, та модель, коли пенсіонерам компенсують субсидіями кошти. І фактично ми бачимо, що пенсіонери, навіть отримуючи субсидії, не можуть сплатити за комуналку. Тобто вони ті кошти, які вони зараз, у нас же ж субсидія монетизована, вони отримують коштом.
6: Ну, тут ще треба розбиратися, де знаходиться житло, бо в цій же ж інформаційній довідці, от про що йдеться, про те, що найбільше боржників припадає на Харківщину і Дніпропетровщину, ну це області, де багато громад є прифронтовими, чи навіть, я би сказала, фронтовими, там війна пролягає, прямо лінія фронту пролягає по цих громадах. Можливо, з цим це пов'язано, що просто немає можливості, немає сенсу, напевно, для власників цього житла за щось платити. Тут тоді інше виникає питання, навіщо подавати такі комунальні послуги. Хоча, знову ж таки, якщо в під'їзді на 9 поверхів все-таки кілька родин живе, то їх теж не можна позбавляти доступу до комунальних послуг. Чи ви можете зараз от щось сказати на цю тему, як війна саме вплинула на те, що зростає кількість боржників за комунальні послуги?
5: Так, це напряму пов'язано. Якщо ми говоримо на 2022 рік, то заборгованість на 1 січня 2022 року складала 81,3 мільярда гривень, то на сьогодні заборгованість на 1 січня заборгованість складала щось близько 105 мільярдів гривень. Тобто заборгованість зростає, це ж ми кажемо з вами тільки за контрольовану територію України. Ми не кажемо за тимчасово окуповані території України. І тут ще потрібно говорити за, ви добре згадали, Харківську область, те, що багато людей отримало всякого роду незаконні, подвійні платіжки. Це і нарахування за електроенергію, де вже територія рік, як більше вже на сьогодні 3 роки як окупована, але люди після того, як перший раз було звільнено територію, то звільняли в територію Харківської області, там Куп'янськ і все інше, але люди отримали платіжки за той період, поки вони були в окупації. І це ж це реальність. І коли люди отримали потім далі ці платіжки, хоча їхнє майно було там під обстрілом всюди, але вони, закон дозволяє так. Тут питання навіть не в тому, що люди отримали платіжки, не платили. Закон дозволяє нараховувати за електроенергію, незважаючи на те, що люди не проживають там, що люди не користуються електроенергією, але закон дозволяє нараховувати, якщо ви не подали подання лічильник. І це ж, до речі, проблема і в Дніпропетровській області, і в Херсонській області.
4: Поговоримо про категорії населення. Ви згадали про пенсіонерів. Чверть нових боргів відкрита саме проти пенсіонерів. Але з іншого боку, ми пам'ятаємо про те, що саме ця категорія громадян вважається найдисциплінованішою. Так, якщо йдеться про сплату комуналки, як, на ваш погляд, сформувалася саме така частка пенсіонерів в складі нових боржників?
5: Для мене це самого була загадка, чому, звідки взялась цифра 25% пенсіонерів, і я думаю, що це все ж таки пов'язано більшість з тими людьми, які проживають в приватному секторі. А це якраз оцей мікс людей, які проживали або мають заборгованість за скористування газом або електроенергії при фронтовій або по фронтовій зоні, і просто, що люди проживають в сільській місцевості. Тому що там і достаток менше, і в людей фізично чисто коштів може не бути, тому що вони проживають буквально натуральним господарством. І я думаю, що це якось з цим пов'язано. Тут би хорошо було розібрати все ж таки, якби дані давали більш розширені, де проживають ці пенсіонери, як формувалася ця заборгованість, щоб можна було зробити більш такий серйозний аналіз і якісь висновки з цього робити. Але я думаю, що все ж таки це більшості, тому що дійсно ті пенсіонери, які проживають в містах, вони сплачують в першу чергу, вони сплачують за житлово-комунальні послуги і вони не допускають заборгованості.
4: В студії Наталя Соколенко і Сергій Стуканов ми говоримо про те, як формуються борги із комунальних платежів за комунальні послуги, ну і так само, як люди потрапляють до єдиного реєстру боржників, як звідти вийти. І з нами засновник спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Декілька повідомлень я вже хочу і зачитати. Слухачка Любов нам написала: «Моя сім'я ніколи не влазила в борги за комуналку. Послуга надана, заплати, навіть під час війни. Нас у київській квартирі 5, 2 дітей, 2 пенсіонерів, але платимо чітко». Є і інше повідомлення від слухачки Іванни. Люди просто не можуть вижити фізично, тим більше пенсіонери. Подивіться, які зараз ціни, а пенсія 3-4 тисячі. Ну і ще повідомлення від слухача Віталія. Як правило, українці не допускають заборгованості і сплачують за комунальні послуги, тому що відповідні служби реагують миттєво і відключають боржників. Ну і запитує Віталій, а чи є інформація про заборгованість у так званих українських багатіїв? Що ж, я ставлю запитання пану Олегові Попенку, засновнику спілки споживачів комунальних послуг, якраз стосовно того, що служби реагують миттєво і вимикають. Пане Олегу, якщо взяти досвід і столиці України, і в цілому України, то про що цей досвід говорить? Після якої межі, після якої суми заборгованості, ну, по-перше, служби можуть вдатися до відімкнення, вимкнення відповідних комунальних послуг громадянам? І друге, після порогу якої суми може йтися про занесення до реєстру боржників і, відповідно, запровадження виконавчого провадження?
5: Ну, якщо ми звернемо увагу на те, за що заборгували українські споживачі комунальних послуг, то в першу чергу ми побачимо, що це борги за теплопостачання і водопостачання. Це якраз за ті послуги, які неможливо відключити. І тому, якщо ми говоримо за послуги, можна відокремити окрему послугу, яку неможливо відключити, яка складає найбільшу частину платіжки. Ну, влітку, взимку за тепло ми платимо 3, 4 і 5 тисяч гривень. І зрозуміло, що у людей чисто фізично може не бути таких коштів. Вартість водопостачання дуже серйозно зросла, починаючи цим літом. І ми побачили, наскільки швидко вона зросла і наскільки швидко це вплинуло на борги українців. Тому що зростання вартості послуг водоканалів в червні і в липні складало десь в якомусь місті 100-150, а навіть як в Вінниці 213%. І максимальна вартість в Умані досягла 158 гривень. Хоча в сусідній Польщі вартість послуг водоканалу складає 125, десь 140 гривень.
4: Пане Олегу, якщо, наприклад, за зиму людина накопичила борги за комунальні послуги там на рівні 12-15 тисяч, наприклад, за те саме опалення, не була змога відповідно платити, але ну влітку опалення немає, і відповідно людина там по 2 тисячі там щомісяця прагне погашати, то от коли виникає межа, коли виникає загроза, що людину може бути занесено до реєстру боржників. Тут є якийсь поріг, там суми, після якої відповідно реагують служби?
5: Це залежить це від працівників юристів комунальної компанії. Це залежить від них, тому що, в принципі, ця цифра для кожного міста, вона може мати окремий поріг. Да, тобто, в якомусь місті вони подадуть заборгованість, коли вона склала там 3-4 місяці, десь півроку чекають. Тут же ж питання ще в тому, в платіжоспроможності людини. Якщо людина накопичила борги взимку, а влітку вона розрахувала з весни по осінь, до речі, в минулому році сума, яку покрили влітку заборгованість, зимню заборгованість склала десь 16-17 мільярдів в минулому році. Це величезна цифра. Тобто люди не змогли сплатити взимку, вони сплачували це все влітку. Тобто тут, що вони дивляться, наскільки людина постійно платить за тепло, чи вона не формує ці борги постійно, і потім, я думаю, там принцип такий, що можна брати за рік, якщо людина накопичила борги і влітку їх не погасила, то вже на наступний опалювальний сезон вона отримує попередження там спочатку, потім отримує претензію і потім вже йдуть до виконавчої служби, тому що зараз процедура стягнення боргів дуже спрощена, і через судовий наказ це все вони будуть дуже швидко.
6: Давайте ми про це поговоримо, що відбувається от після того, як справа боржника потрапляє до виконавчої служби. Тобто, що виконавча служба робить? Виставляє на продаж об'єкт нерухомості, чи блокує рахунки? От які тут можливі варіанти, для чого слід бути готовим людям, які от мають таку заборгованість?
5: Ну, в першу чергу йде блокування рахунків і списання коштів з рахунку в погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги.
6: А якщо на рахунках немає руху коштів?
5: А тоді йде арешт рухомого майна, тобто автомобілі, мотоцикли, там все, що є, все, що може бути рухомим майном. І якщо вже немає рухомого майна, тоді вже йдуть арешт нерухомого майна, і вже тоді продажа його через базу СИТАМ, і далі ці кошти йдуть погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги.
6: Тобто дійти справа до продажу, примусового продажу житла може навіть без суду, просто виконавча служба через судовий наказ, тобто без судового процесу, я маю на увазі.
5: Да, абсолютно вірно. Да, так і відбувається. Масово зараз українці отримують судові накази погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги, притом не розбираються, в суді ж не розбираються, тобто в судовому наказі не розбираються, наскільки це правомірна ця заборгованість, чи неправомірна, чи взагалі, що це за платіжка. Масово отримують іменно судові накази на погашення заборгованості. Якщо людина не сплачує цей судовий наказ, то документи відразу подаються в виконавчу службу. Можливо, з цим і пов'язане величезне зростання виконавчих проваджень, угу, за ці півроку, тому що в минулому році це було 60 тисяч, а зараз це ці півроку 100 тисяч. Угу. Ну, от оцей вже ж вкрай нахабний випадок, коли Полтава Газбуд розіслав десяткам тисяч мешканців Полтавської області претензію щодо погашення заборгованості за газ, який вони, в принципі, не споживали.
6: Угу.
5: Десятки тисяч споживачів отримали. Уявіть собі, що угу. по спрощеній процедурі всі вони можуть отримати судовий наказ, і всі вони повинні бути його сплачувати. Або шукати адвоката, юриста, який допоможе їм оформити всі документи.
6: Угу. Ну, я от два запитання маю, чим закінчилася ця справа, і ще, щоб попередню тему вже докрутити до кінця, коли відбувається цей примусовий продаж нерухомості через платформу Сетам, там реально ринкові ціни, чи самі собі там люди можуть продавати, і відповідно, навіть якщо людина позбувається житла, бо немає чим заплатити, то хоча б є в неї шанс отримати ту різницю між боргом і дійсно ринковою вартістю її квартири, чи все ж таки там можуть бути теж зловживання? Що робити тоді в такій ситуації?
5: Я думаю, не просто можуть бути, а є зловживання. Мова йде про цей ганебний, знову ж, випадок в Києві, коли людину похилого віку, 75 років, вже з початковою фазою деменції, її просто викинули з квартири. Притому зробили це голова ЖБК разом з ріелторами. Вони нарахували йому додатково звідкись, тобто вони нарахували йому к існуючому боргу, у нього існуючий борг був 250 тисяч, а нарахували йому додатково 500 тисяч заборгованості за воду спожиту взагалі всім будинкам по загальнобудинковому лічильнику, що в принципі протирічить українському законодавству. Тут же моментально судовим наказом провели все це рішення. Тут же квартиру виставили на базу Сетам. Притом виставили її на 800 тисяч дешевше, ніж вона реально коштувала. Моментально продали, людину викинули з квартири, повернули йому, якщо не помиляюсь, 150 тисяч гривень. Тобто квартиру продали за мільйон через базу Сетам. І тут же ті ж ріелтори, вони виставили цю квартиру, вони її викупили і тут же виставили її на продаж за 1 800 000. Це один випадок, який був зафіксований журналістами в місті Києві. Скільки таких випадків відбувається по Україні, ми з вами не знаємо, їх навіть ніхто не відслідковує. Але це факт, це от просто людину викинули, і вона залишилась без майна, в лікарні. І
4: ну, це нагадує, насправді, так, методи 90-х років, так, коли в такий спосіб віджимали, даруйте мені за це слово, квартири, але ну, дивно, що таке може відбуватися зараз. У нас ще є запитання від слухача із Харкова. Підкажіть, а наскільки законними є чисельні позатарифні побори, це зараз я цитую слухача, так, він так пише, які вигадали комунальники Харкова? Всілякі абонентські плати за розподіл газу та інші, що не регулюються НКРЕ.
6: Це розподіл газу – це не харківські комунальники вигадали все ж таки.
4: Це запитання від, прочитав, як написано, від пенсіонера із Харкова Сергія. Пане Олего.
5: Ну, давайте розберемо, да, дійсно, розподіл газу – це не вигадано харків'янами, це введено ще в 2020 році, після того, як було впроваджено ринок газу, було розподілено послугу. У нас дійсно є з вами окремо постачання газу і окремо вартість розподілу газу. Це введено, це законна процедура, ми сплачуємо це все. Дійсно, коли це впроваджували ринок газу в 19-20 році, то всі ці експерти, які тоді говорили, що якби це не вплине, введення нової послуги за розподіл газу не вплине на загальну платіжку. Але як ми бачимо, вартість зростає і іде масове зростання на фоні вартості газу, вартість розподілу газу дуже серйозно зросла. Щодо абонплати, це також послуга, яка була введена в 2020 році, вона введена для 4 комунальних послуг. Це вартість теплопостачання, вартість гарячої води, вартість виведення твердих побутових відходів і вартість водопостачання. Вона регулюється постановою Кабінету міністрів. Знову ж, введена вона зростає, тому що вартість абонплати прив'язана до мінімальної заробітної плати, до мінімального прожиткового мінімуму. І тут, да, дійсно, зростає постійна абонплата, яку ми з вами сплачуємо. Тому це не винахід харківських комунальників, це реальна складова нашої платіжки.
4: Ну і останнє запитання, воно стосується субсидії, так, тому що низка громадян отримують субсидії і в такий спосіб сплачують комунальні послуги, але при цьому Пенсійний фонд вимагає, щоб громадяни повідомляли, якщо вони, наприклад, купують валюту на понад 50 тисяч гривень або відкривають депозит на таку суму, якщо це стається, то, відповідно, такий громадянин втрачає право отримувати на субсидію. Якщо, наприклад, громадяни не повідомляють про такі операції, то чи в який спосіб державні органи можуть відстежити подібні банківські операції, чи не можуть?
5: Ну, тут скоріше до банків, як вони це будуть відслідковувати. Я думаю, все ж таки якісь бази даних вони контролюють і дивляться там на рахунки, на платежі. Це дуже, дуже така спірна тема, коли в людини є там якийсь депозит на 50 тисяч гривень, і він отримує субсидію. Ну, людина відклала собі, ну, не знаю, на смерть, як пенсіонери відкладають, да, на лікування. І от як в цій ситуації вважати, що людина, якщо є 50 тисяч гривень, він не має права. Я розумію, що це коштовна купівля там автомобіля, квартири. Тут в цьому плані дійсно. Я вважаю, що взагалі тут з субсидіями, от ті, хто їх впроваджував, вони повинні були б спочатку розробити нормальну модель субсидіарну. Ну, не може, наприклад, отримувати субсидію людина у квартирі, яка проживає в квартирі, наприклад, на Хрещатику, навіть якщо це однокомнатна квартира, яка коштує 300 тисяч доларів. Тут зрозуміло. Але якщо у людини є квартира десь в Сумах, на лінії фронту, да, там, і, ну, так, в Сумах, і ця квартира, вона не коштує нічого, там коштує, не знаю, 10 тисяч доларів. Але при цьому в неї є 50 тисяч гривень на рахунку, яка вона тримає на випадок виїзду. Ну, даруйте, це повна дурниця. Тут люди абсолютно не продумали цю ситуацію, і якось вони її зробили абсолютно криво. Тут потрібно думати, виходячи з вартості майна, з вартості наявності квартир. І так далі. От тут було правильно, а те, що в людини є якісь кошти, яка вона тримає під час війни для себе особисто на такий нескладний випадок, ну тут я взагалі вважаю, що це помилка.
4: Пане Олегу, дякую за вашу позицію, спасибі за участь в нашій програмі. Засновник спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко був із нами на зв'язку, ми говорили про комунальні послуги і борги, за них залишайтеся із Українським радіо.
0: На часі. На Українському радіо.
1: Слухайте на Українському радіо.
7: 8 серпня – День військ зв'язку та кібербезпеки. Указ про встановлення дня з оновленим змістом президент Володимир Зеленський підписав 6 серпня. Як працює військовий зв'язок в умовах сучасної війни? В чому головні переваги і відмінності такого зв'язку від цивільного? Які завдання виконують сьогодні військові зв'язківці? Та як змінюються підходи до забезпечення зв'язку на полі бою? Про це слухайте у суботу, 8 серпня о 8:07. Олена Зелінченко, Роман Коляда та військовий з 3-ї окремої бригади зв'язку говоритимуть про важливу місію та специфіку служби військових зв'язківців.
1: Де знайти нові можливості та ринки для збереження і розвитку власної справи? Як налагодити роботу команди, аби продуктивно працювати, отримуючи конкурентну перевагу для бізнесу? Як стати адаптивними і завжди мати план «Б», аби ефективно діяти в умовах постійної невизначеності? Все про ведення бізнесу у програмі «Перспектива». Щосуботи о 10:00 після новин на Українському радіо.
7: 8 серпня 1778 року Російська імперія розпочала примусове виселення з Криму до Приазов'я християнського населення, урумів і румеїв. Ця історична подія вважається трагічною датою в історії цих народів, коли загинула кожна п'ята людина. Наразі представники урумської та румейської спільнот працюють над тим, щоб ця дата була офіційно визнана та з'явилася в українському календарі пам'ятних дат. У суботу у чергові роковини виселення урумів та румеїв з Криму Валентина Троян та голова громадської організації «Надазовські греки, уруми і румеї» Ольга Цуприкова говоритимуть про важливість збереження ідентичності народів півдня України та вшанування пам'яті на державному рівні. Початок розмови о 13:07.
1: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо.
8: І прапор крізь ніч нам крізь дим проясніє. О, скажи, чи зоряний стяг майорить там, де дім для сміливих і воля стоїть. Це рядки пісні «Зоряний стяг» гімну Сполучених Штатів Америки. Цього року ця країна відзначає 250 років від проголошення незалежності. Про історію Сполучених Штатів Америки і про те, як країна переселенців з Британії спочатку домоглася незалежності, а потім пройшла тернистий шлях від малонаселеної і аграрної до найпотужнішої держави світу, і як на піку могутності ця держава опинилася у стані серйозної суспільної кризи, з якої ще треба шукати вихід, розкажуть Українське радіо і я, Віталій Науменко, у циклі спеціальних ефірів «Дім для сміливих», присвяченому 250-й річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Слухайте в суботу о 19:07.
0: На часі. На Українському радіо.
9: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Далі будемо говорити про віртуальні хіти, тому що в мережі все більше музики, створеної штучним інтелектом. Наскільки вона створює конкуренцію живим виконавцям і чи можна такі треки брати в ротацію на радіо, і чи беруть їх? Про це ми будемо говорити з музичним оглядачем, засновником проєкту «Безодня Мюзик» Максимом Нагорняком. Він з нами на зв'язку. Пане Максиме, вітаю.
10: Вітаю вас.
9: Наскільки масовим є поширення віртуальних хітів в Україні, зокрема, і у світі загалом?
10: Поширення, насправді, одне з найбільших в Європі. Ми робили нещодавно статистику, збір інформації по чартам, які є на стрімінг-платформах, що є цифровим показником. І у нас приблизно відсоток 22. 22% з чартів – це музика, згенерована штучним інтелектом. В інших країнах, в США, цей відсоток в чартах наразі нуль, але вже були колись прецеденти в минулому році, де потрапляли пісні, згенеровані штучним інтелектом. Польща на декілька пунктів відстає від нас, але все ж таки менше, і Франція і Британія мають менше 10%. Тож статистика особисто для нас невтішна, і це говорить тільки про те, що у нас не до кінця сформований ринок, і наші музичні інституції ще не працюють наповну.
9: Наскільки активно беруть музику, таку музику в ротацію радіостанції, чи беруть? І якщо можете, от, з точки зору законодавства, як це потрібно узгоджувати?
10: Та все так само з законодавством, як і з іншими піснями. У нас нарешті почали працювати авторські права, не досконало, але правовласники пісень штучного інтелекту, вони все одно ж зазначені. І можна зайти на будь-яку платформу, Apple Music чи, наприклад, Spotify, і там побачити, кому належить трек. Зазвичай ці всі люди по-чесному зазначають, кому ці треки належать, тому що вони хочуть отримати в кінці кінців винагороду. Щодо ситуації на радіостанціях, так, ще в минулому році це було мовитоном, і більшість радіостанцій не брали. І були прецеденти, коли музичні такі діячі і активісти намагалися відмінити цю музику на радіостанціях. І деякі радіостанції просто через, і музичні редактори, через те, що не змогли розпізнати, що це штучний інтелект, брали на радіо. І тоді на деяких радіостанціях це було прецедентом, і музику видаляли. Зараз ситуація кардинально змінилася, тому що музика, створена штучним інтелектом, заполонила більшість чартів, вона подобається суспільству, і як ми часто знаємо, те, що подобається переважній кількості суспільства, воно і легітимізується, і радіостанціям легше, і можна свою совість десь запрятати і виставити пісню, згенеровану штучним інтелектом.
9: За рахунок ось, чого буквально... вона подобається?
10: Ну, штучний інтелект робить середньостатистичне. Що може сподобатись більшості? Воно вираховує, можна так сказати, музично середнє арифметичне. І через це більшості подобається там тембр голосу. Що в, якщо співає чоловік, то більшості подобається, щоб трошечки хриплий був тембр. І ось такі нюанси там в аранжуванні. Якщо там є запит зробити поп пісню, то треба трошечки додати латини. Тоді пісня краще сприймається. І от штучний інтелект, ось ці всі